0: شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه گرم روزانه 34-36 درجه گرم میشود. در ولایت خطون هوای تغییر یابنده به بارش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25 درجه گرم روزانه 34-39 درجه گرم. در دامنه کوه شبانه 13-18 درجه گرم روزانه 25-30 درجه گرم میشود. در ولایت سود هوای تغییر یابنده در وادی ها به بارش پیش گوش در ناحیه های علاوه دای دامنه کوهی و کوهی بارانی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه های علاوه با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم روزانه 31-36 درجه گرم در ناحیه های کوهی شبانه 5-10 درجه گرم روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ناحیه های توبه جمهوری هوای تغییر یابنده در وادی ها به بارش پیش گوش داد. در بعضی ناحیه های کوهی بارشات سستی بارون و احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم روزانه 32-37 درجه گرم در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده در غرب ولایت به بارش پیش گوش داد. در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارشات سستی باران به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه گرم در بعضی نواحی تا 18-20 درجه گرم روزانه 24-29 درجه گرم در بعضی نواحی تا 31-33 درجه گرم در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه گرم روزانه 11-16 درجه گرم می شود.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.
3: Я все уже...

0: معاشرت گفتگو پرابلمه گذاری بررسی و پیشنهاد راه حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در رادیو مجله معاشرت تقدیم از صدای دوشنبه
1: سلام شنوندگان گرامی با امید روزگاری آسوده هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را کشور ما همچون عضو کامل حقوق سازمان عمومی جهانی سودا در تهیه و پیشنهاد استانداردهای ملی و بین المللی سهمگذار بوده. در این زمینه بهر تکمیل تجربه با تمام پژوهشگاه‌های سطح جهانی همکاری را براه مانده است. خصوصا در سمت آموزش علم‌های مترولوژی که یکی از مهمترین جنبه‌های حیات روزمره به حساب می‌رود، توجه بی‌واسطه ظاهر گردیده. بهر رشد ساحه یک قطار تدبیرها عملی می‌گردند، زیرا تامین دقیقیت تجهیزات مترولوژی که جنبه نهایت وسیع و فراگیر است، به دانش و تجربه کامل به دست نمی‌آید، می‌گوید مراد اشوروف، متخصص اگنتی تاجیک استاندارد.
2: تجربه جهانی نشون می‌دهد که ترقیات علمی تکنیکی در اکثر کشورهای جهان محض با راه تامین چینک یگانه و در این زمینه برام بر روشن صفت محصولات خدمت رسانی به دست آورده شده است. در تمام جهان پژوهشگاه های مترولوژی ملی پیوسته علم مترولوژی را توسط تهیه و تصدیق اصول های معاصر در همه گونه سطح ضروری تکمیل می دهند. بعد از صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان فعالیت اگنتی تاجیک استاندارد در سمت های استانداردیزاسیا مترولوژی сертификатсия ва нозироти савдо мунтазам такмил ёфта ба комёбиҳои нав ба нав ноил гардид. Фаъолияти метрологӣ оиди таъмини ченак ягона дар ҷумҳурӣ дар асоси манбаи маҳакҳои давлатӣ, яъне воситаҳои ченаки намунавӣ, ниҳоят дақиқ ба роҳ монда шудааст. Ҳамзамон манбаъҳои моддию техникии метрологии агентии тоҷики стандарт солҳои охир боз ҳам густариш ёфта. Озмоишгоҳҳои метрологии дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои минтақавии агентӣ бо таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳозонида шуда, мутахассисони касбӣ низ ба кор ҷалб гардиданд. Ин имконият медиҳад ки талаботи рӯзафзуни бахшҳои иқтисодиёти кишвар дар соҳаи назорати давлатии сифати маҳсулот, таъмини метрологии истеҳсолот, ҳолату истифодабарии воситаҳои ченак ва санҷиш қонеъ гардонида шавад. Дар навбати худ вазифаи асосии метрология низ аз он иборат аст ки соҳаҳои гуногуни ҷамъият, аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ, мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилотҳо бо маълумоти дақиқ, ки барои некуҳаволии аҳли ҷомеа зарурат доранд, таъмин карда шавад. Ҳама самтҳои ҳаёт ва фаъолияти ҷамъияти имрӯза, яъне тандурустӣ, энергетика, экология, тараққиёт ва ҷорӣ кардани технология, дастовардҳои илмию техникӣ, савдо ва ғайраҳоро бе саҳиҳияти ченкунӣ тасаввур кардан имконнопазир аст. Дар ин замина якчанд сол қабл дар раёсати таъминоти метрологии агентии тоҷики стандарт бахши андозагирии воситаҳои ченкунӣ таъсис дода шуда буд ва гурӯҳи корӣ оид ба ҷорӣ намудани системаи идоракунии сифат ва ҳамзамон ҷорӣ намудани хизматрасонии андозагирии воситаҳои ченкунӣ дар асоси талаботи стандарти байналмилалии исо 17025 салоҳиятнокии озмоишгоҳҳо ки талаботи замони муосир мебошад амалӣ карда шуд. Хуб, дар ин самт таҳлили коршиносон бароҳ монда шудааст ва тасмим гирифта шуд ки озмоишгоҳи мазкур аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаранд.
1: Бо дастгирии ҳукумати кишвар дар тамоми сохтор ва идораҳои давлатӣ низоми фаъолият ба шакли навин ҷараён дошта. Истифода аз усулҳои навини кор имкон медиҳад ки натиҷаи кори мутахассисон дақиқу мушаххас гардад. در اگنتی تاجیکستان در نیز برای تامین نظارت در آزمایشگاه واسطه های چینک تمام شرایط لازمه مهیا گردیده است که این بهر معین نمودن دقیقیت واسطه های مترولوژی مساعدت می نماید. ابراز داشت بختیار عظیم جان، متخصص بخش اندازه‌گیری واسطه های چینکی مسی اگنتی تاجیکستان
2: در آزمایشگاه اندازه‌گیری واسطه های چینکی مس در این آزمایشگاه ما از اتلان های از 1 میلی گرم تا 45 کیلو ها در این آزمایشگاه داخل کرده شده هستند که این اتلان ها اصلا برای چین کردن ترازوهای بازار، یعنی دقیقیت این اتلان ها از ترازوها 6 مراتبه زیادتر هستند. باز داریم آزمایشگاه نفتی که برای آزمایش محصولات های نفتی پیش بینی شده است، آزمایشگاه مکانیکی و گیومتری باشد. این سنجش ترازوهای بازار بسیار اصولهایی که مقصد به این آزمایشگاه تعلق دارد پیش بینی شده است. اندازه‌گیری واسطه های چین کنی چی معنی دارد؟ اندازه‌گیری یعنی دقیقیت همون ترازو را در کدام نقطه معین میکند. باز داریم آزمایشگاه حجم خرد. در آزمایشگاه حجم خرد دزدترهای خطرچکان که از بیمارخانه ها دسترس میشن از سنجش میگذرانیم و تا چی اندازه دقیقیت بودن آنها رو معین میکنیم.
1: آیده شرایط تشخیصگاهی که امروز در اگنتی تاجیکستان در موجودن چی رفته میتوانید؟ ما میدونیم که این سال تشخیصگاه ها از اکریدیتاسیو گذاشتن بعد چنین نوگونی ها. از نظر شما همچون متخصص امروز شرایط کاری
2: چگونه است؟ شرایط کاری در شرایط محیط آزمایشگاه به همه طلبات جوابگو است. مثلا در برای آزمایشگاه ماسا اگر میزنیم، آزمایشگاه ماسا را سال 2022 از طرف متخصصان آلمان ساخته شده است که تمام شرایط ها مهیا است. لابراتوری هست که از سه قبد عبارت است. از بیرون یکون نمود صد و فشار حتی حرارت یکون شرایط محیط به وای تاثیر رسانده نمیتواند. سال گذشته ما از اکریتاسیای بین المللی دو آزمایشگاه خود را گذراندیم، از قبیل آزمایشگاه ماسا و آزمایشگاه حرارت، که در آزمایشگاه حرارت از مینوس 40 گرادوس تا 250 گرادوس دسترسی کردن تماما که از سنجش گذرانم و سرتیفیکت پیش داد کنند. در لابراتوری ماسا باشد از 1 میلی گرم تا 45 کیلوگرم را سرتیفیکت داده می توانید.
1: اگر متخصص دوره سعودی کامل نباشد، استفاده تجهیزات گرچندی گرانبها هم باشد خیلی مشکل و دستنارس است.
2: اسباب های ما همش از خارج میان، اصلا از تایلند، گرمانی آمده. هر یک متخصص رو هم به طریق آنلاینی هم به طریق آفلاینی درس میدهند. هر یک اسبابی که میارن مدت 15 روز متخصص رو تیار میکنن، بعد متخصص با اسباب رو کار میکنن. تمام اسباب هایی که هستن متخصص خود رو داره کار میکنن و از اون درس میبرن.

تامین یگانه چینک امروز در سطح جهانی عامل رشد تجارتی و اقتصادی و رابطه علمی و تکنیکی بین دولت‌ها به حساب رفته. وسعت سودای عمومی جهانی، استحصال مشترک مال‌ها میان کشورها و مسائل طلبات را با تامین چینک یگانه بین المللی زیاد می‌نماید. شنواندگانی گرامی، با امید تنصیحاتی و روزگاری آسودهی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق محوره نیز می توانید گوش کنید.
1: فیضی سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
2: رادیو مجله فیضی سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

0: درست شنونده های گرامی هموطنان عزیز، آنهایی که هم سفری دارند، برنامه های ما را همین روز و همه روزهای زندگی شما عزیزان پر از شادی باشد. و من میدانم گرمی های تابستان، شب های کوتاه از خواب سیر نمی کنین، روزهای دراز از گرمی ها دلگیر می شوین. گاه گاه شما همیشه و همیشه سازنده روزگار خود باشید. کوشش کنین همین فرصت های گرمی های تابستان را با تمام فرصت هایش از دست ندید. یعنی اونایی که کارهای ساختمانی دارن، ساختمان ها را انجام دین. اونایی که کارهای سازندگی دارن، سازندگی ها را به ثبوت برسونین. هر کجا که باشید همیشه نفرانی باشید که برای منفیت دولت همون کار کنیم. هر کجایی که باشیم عزیزان خوبی من، خوب میدونید دیروز یک صحبت خیلی خوب داشتم با یک نفر، گفت چرا آدمان فرزندها رو دعا میکنن که به دولت شوی؟ دولت چیست؟ دولت صاحب همه چی بودن، صاحب استقلالیت، صاحب تمام نوش و نعمت های زندگی. و منم در این صبح مصفا خوب آرزو میکنم همه شما دوستان خوبی من، هر کجا که پیگیری برنامه های ما باشید، همیشه با دولت باشید، یک نفرای باشید که سازنده کار باشید. و صدای دوشنبه با همین موسیقی های خیلی دلنشین آغاز میکند برنامه های خود رو برای امروز برای شما عزیز. روبر گروه جدی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، فیروز جان کریم زاده مسئول بخش خبری ما، سیاحت بانو کارگردان چیره دست من، امروز رانا جان فیض و مسئول این برنامه من مملکت سعید، با هم میگذاریم به بخش اولی برنامه شما عزیزان. فیض سر از موج رادیوی صدای دوشنبه، من برای همه شما عزیز طبیب بالیده رو میخوام.
1: سرود برای شما،
2: سرود برای شما.
0: بله عزیزانی من، سرود برای شما. امروز برای ایده نیمه استراحت است، برای ایده استراحتی است، برای ایده که هر کجا، نمیدونم کجا، ولی میدونم که هم سفری برنامه ما هستند، میدونم که انتظار صبح بودن، انتظار شنیدن همین صدا بودن. و هر کجا باشید من براتون فراغت میخوام. ملکه نامه های خوبی شنونده هایمون یک یک میرسد و کنون میرویم سراغ سرودها، سرودها که برای همه ما و شما پسند میشوند، تب ما رو بالیده میدونن. گوگو که تنها و هستیم رفت می شود با شنیدن همین سرود ها خستگی هایمون. و امروز ما یک عجیب کار کردیم. خب رده اول رو بیاید بشنویم، پس اون من رده دوم رو برای شما میگم. رانو بانو، رده اول سرود ما کی است؟

0: بارون شوم. همین سرود است، سرود خیلی دلنشین. سرود ها هر دو هم خیلی دلنشینن. شما نمیدونید کدام رو انتخاب کنید. اینم بابا جان حسنوف است. اولی بابا جان عزیزوف، دومی بابا جان حسنوف. عجب نام های خوب هم دارن سراینده های همون. و اکنون کیم انتخاب میکند؟ کدامی از سراینده ها بی سرایت زود زنگ میزنیم. فرصت ها رو برای یک دیگر خوب میگذاریم و هم دیگر رو احترام میکنیم و در بخش ها با نوبت شروع میکنیم. خوب کی هست آنسو علاکه مشنونده داریم؟ روزتون بخیر.
1: سلام علیکم اقای مملکت.
0: سلام علیکم مهربان، چی حال و هوا دارید؟
1: نقد رحمت از شما پرداشم. یک سوتی زیبای زندگیتون بخیر و شادی بشم.
0: برای جمع هموطنان، همزبانان، ساری همه اونوی که همزفری برنامه مو هستن، همین روزای زندگی پر از نشاد باشد. اکنون مهربان خیلی سرودهای دلنشین، من باور دارم که در انتخابشون نمیدونم. خب کی رو انتخاب میکنید؟ کی بسرایت شما شاد میشوید؟ شنونده ما گوشی رو گذاشتن مهربان و شنونده دیگر رو انتظار می شویم. گفتیم که از بابا جان حسنوف و بابا جان عزیزوف. ما شما رو می شنویم، کی هستن اونتون؟
2: سلام علیکم مملکت بانو.
0: سلام علیکم علی جان، چی حال هوا دارین؟
2: چگرونه خدا می شود رحمت. هوا گرم هم باشد، قلب ما نرم است که با شما در تماس هستیم. همیشه با پیگیر رادیوی صدای دوشنبه هستید.
0: زنده باشین علی جان. شام ها اونقدر گرم، صبح ها از شام ها گرم تر. حتی من بسیار مشاهده میکنم درختان همین بگو، من یک ساعت از تریزه بیرون نگریستم، حتی برگی درختان نمی جنبد. من احسان گفتم مفرین به این آفریدگار که اینقدر قدرتی بلند دارد. اگر شمال نشود، هواها یک دیگر رو ایواز نکنند، من نمیدونم چی می شود. آفرین آفرین. خب علی جان، اکنون شما رو میشنویم. بابا جان عزیز چی می شود؟ بابا جون حسنوف بارون شوم، هر دو سرودی شنیدنی.
2: من انتخاب میکنم بابا جون عزیز فرو. این رو ببخشم به کلی دوستانم و شما برای کار همیشه خوشبختی سربرندی خواهانم.
0: زنده باشید. منم برای همه شما شنونده های ارجمند خوشبختی های زندگی رو میخوام. بابا جون عزیزوف چی می شود؟ ای مشب به خانه امایی چی می شود؟ از بابا جون عزیزوف از بابا جون حسنوف می سراید که باران شوم. خب شنونده دیگر داریم، نمیدونم کی از ما شما رو می شنویم.
3: السلام علیکم اپای مملکت بانو رانوی فایز، شنونده شما مراد هستم.
0: بله مراد، چه حال هوا دارید؟
3: خوب هستیم، سلامتی ما ناز است. حالی هم در استراحتگاه هستیم. اگر در خطیر آدم باشد هفته گذشته زنگ زده بودم.
0: بهترین بهترین. شما از همه کاری خوب رو کردید مراد. وقتی انسان تابستان ها می شود، کوشش کند که یک گوشه سلقینتر رود. در ورزوب هوا خیلی مساعد همین ترنه. ما 100 سال شد ورزوب نرفتیم.
3: بله خدا کند که شما هم روید. نصیب. با امروی فرزندان نبیره ها.
0: نصیب. یک جهان سپاس. اکنون مرادلو از استراحتگاه هم سفری برنامه ما هستید. موچا اونجا در رادیو میگیرد. هوا خیلی بلند است اونجا. کوه بلند است. میگیرد رادیو.
3: موجا بینید باید موجا توزن خوشوان. چکل که شما نو گفتین از تریزه خونم بیرون نگاه کردم یکم پرگی درخت نمیجومد.
0: اما در ورزابی من می جنبد. ورزابی من همه قدر سرخین که بارون نگاه می بارد. شما راحت می کنید اونجا. اونجا دنیای دیگر. اونجا همه چی دیگر.
3: بله. خدا کنم که شما هم با ارزو و سلطان رسینا همینجا بیوین. و من انتخاب میکنم اپای مملکت بانو تحت رقم یک با این سرود سلام میگم به شنونده شما گلبرگ.
0: زنده باشید. یک جان سپاس گلبرگ جونم. هم سفری برنامه ما از نظرم افتید، شاید نامه نوشته بودن یا نمیدونم مرجونه بود. خب ما شنونده دیگر داریم، روزتون بخیر باشد. هر شنونده ما از هر کجا زنگ میزنن. علی جون از دنگره زنگ زدن، گفتن اونجا گرم است. مراد از ورزوب زنگ زدن، از استراحتگاه خواجه و بگرم اونجا خیلی سرقی است. اکنون شنونده دیگر همون کی هست و از کجا زنگ میزند؟ روزتون بخیر باشد، چی حال هوا داره؟
4: سلام درود به شما اپای مملکت بانو. سلام به کارگردان و کلی مخلصای عزیز. سرایو هست در مخلصی هم میشگی.
0: سرایو از نورک زنگ میزن. نورک هم خیلی هوا مساعد است.
4: نه اندار از هر منطقه زنگ میزنم. ما اشهر نورک زنگ زده شده ایم.
0: خوب
4: در نورک شما رو گوش کردیم. با من بسیار پسند است. خواستم این لحظه ها زنگ زنم.
0: بهتری؟
4: از دفعه با اسمس پیامک ها خواهد میگفتم بله این لحظه خواستم که زنگ زنم.
0: خواستید که صدایتون رو یک بار بالا کنید. من شاد میشم وقتی شنونده ها از خود درک میدین بله. کجا هستن؟ سالم هستن؟ با ما هستن یا نیستن؟ و اکنون بله. سرایا کی بی سرایت؟ بابا جان عزیز فیو نمیدونم بابا جان حسن بله.
4: اولا من سلام رو با فیروزه جان و حمیده جان میرسونم که از حال احالی من فرسان میشوم. بعدم بابا جان حسن رو انتخاب میکنم. بعد دستان میبخشم.
0: خوب یک جان سپاس برون شوم. نام سرودی بابا جان حسن رو برون شوم تا ببارم قطره قطره سر و روی تو رو سیله کنم. من همین گونه باید باشد. نمیدونم یادم رفت. یک شنونده دیگر رو بیاد بشنویم که کی رو انتخاب میکرده باشن. ما شما رو میشنویم. روزتون
1: سلام علیکم. یک روز اکتبریتون بخیر و شادی باشد.
0: زنده باشید. مهربان یک زنگ زدید و غیب زدید.
1: علاقه از اون طرف قچید به نظرم.
0: خوب مهربان چی حال و هوا دارین؟ در مسچه زندگی چی خیر؟
1: دیوشتیج.
0: بله دیوشتیج. دیوشتیج خیلی با دورتر. چی حال و هوا دارین؟
1: نه رحمت هوا گرم افتادی.
0: بله ایلوی همیشه افتابی و گرم باشد. زندگی ها خوب باشد. همین طور نمی رو بان.
1: بله سلامت باشد.
0: اکنون بابا جان عزیزف میگوید که ای ماه شبه به خانه همایی چی می شود؟ بابا جان حسن میگوید بارون ببارد. کی رو می خواهید چونی؟
1: بابا جان حسن رو می دیم.
0: خوب دو صدا دارم بابا جان حسنوف و شنونده شنونده نهایی می شود. کی از کجا زنگ می زند نمی دونم. ما شما رو می شنویم. روزتون بخیر باشد. خوب رانو بانو می گوید انده که انتظار شوید تو زنگ زنن نخیر. خوب علاقه زنگ زدن. خوب شما رو می شنویم. چی حال و هوا دارید؟ خوب چرا خاموش هستید؟ من شما رو گوش خب میشونه عثمانکو هستن. چه حال و هوا دارید عثمانکو؟
5: نه عثمانکو نه گمروز غایبزاد از جماعت گلستان سنت و در راوی شدین صدای من.
0: بله گلمورو چه شما دیگر زنگ نزدید؟ کم زنگ میزنید؟
5: برای که شما با تماسگیری به اندازه مشکل است راوی شدین صدای من.
0: زنده باشین. اکنون گل مراد کی بی سرایت این صبح تبتان بولیده می شود؟ می گوید اگر صبح رو با تبی بولیده پیشواز گیریم بعدی روزهای ما خوبتر می شود تا شما.
5: من می خواهم که بابا جان حسن باشد و با سرفلای قربان تپگی بخشم برادر جان با.
0: بهترین یک جان سپاس. سرودی باران شوم تا ببارم قطره قطره در همین گرمی ها یادی باران کردن بسیار خوب است عزیزان خوبی من. بابا جان حسن می سراید من براتون فراغت می خواهم و نامه هایتون را قرائت می کنم. هر کی ننویش زودی زود نویسین. من انتظاری نامه های شما.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: روزتون بخیر باشد عزیزان خوبی من، اونایی که به تازگی به شبکه ما پیوستن. رادیو صدای دوشنبه رو شنونده هستید، فیضی سحر است و من برای همه شما طبی بولیده میخوام. شنوزا جو می نویسن که روز همگی بخیر باشد، من خواهش میکنم نوبت رو به دیگرانم دیان، یک نفر یک مرتی بزن زند. زنده باشید. حنیفه خان می نویسن که سلام و درود به شما پیوام نکد بونو، روز گرمی افتابی بخیر باشد، در تورسون زاده برکا می جنبند اما شمالی هوای گرم میارد، نفس گرمی میدهد شمال ها. خوب اینجا محمد سخی سورابشا می نویسند که سلام اپا جان من، سلام دیگر به مظفر، محمد الله، گلدسته، سریا، علی جان، میرزا علی، حنیفه، بختیار و فیروزه، آیم گل و همه شنونده های همیشه همه شنونده ها رو میگه دوست میدارم. شما و رنا جان رام یک سرود از ذوالفقار عزیز. زنده باشین، زنده باشین. من میدونم که سهرابشا خیلی تشویشویشون زیادن، عین جمعوری حاصل. من برای همه اونایی که مرو در سر زمین ها میشنن موفقیت میخوام. مرجانا جان می نویسن که سلام، روزتون بخیر و شادی باشد اپای مملکت بانو و کارگردان بهترین رنا، خواهش داشتم از مغفرت همروقل و یک سرو دل را ببین پخش نمایید، بسیار شاد میشم. یک جهان سپاس. و از ولی جان عزیز شهنوزن درخواست کرده است، من نوشته کردم سرطایی که شما درخواست میکنید، با دست دادن فرصت کارگردانی خوبمون برایتون پیشنهاد میکنن. عزیزان خوبی من یک معلومات خیلی کوتاه و تازه، امروز 13 ایون است سال 2026 میلادی، 7 ساعت پیشتر زمین بر حد 5.2 بال در فیلیپین جنبید. این دومین زمین لرزه بر حد 5 بالی بود و خب 24 ساعت اخیر زمین ما 1429 زمین لرزه رو پشت سر کرده است و شما عزیز از هفته گذشته میدونید که چقدر زمین لرزه های شدید رو پشت سر کرد، زمین خسارات های خیلی زیاد هم داشتیم ولی زمین بجومد، همیشه بجومد، زمین جنبد ولی با خسارات نی، 3-4 بال بجومد پس. و کنون بخش امروز در تاریخ رو میشنویم و مدگی میگیریم به بخش صدای آشنا.
2: امروز در تاریخ،
1: 1 جهانی خرین بوده است امروز. این جشن غیر رسمی ولی شوق‌آور برای ارج‌گذاری به خاصیت‌های عجیبی رستنی طراحی شده است. خرین رستنی از ویتامین S، کالی، کلسی و فیتوسیت‌ها بوی است. این تاثیر پرقوت ضد باکتریالی دارد. پیش از پیدایش کارتوشکا در روسیه از لوندریشه ریزه شده خرین استفاده می‌نمودند. خرین در صنعت کنسر و خاصا در کنسروهای بودرینگی فراوان استفاده برده می‌شود. امروز روز جهانی خرین، یک نوع رستنی خوشطعم سر ویتامین است. 13 ایون سال 1825 اختراکاری امریکایی هاولتر هند برای پرداخت قرض 15 دلاری امریکایی پین‌های بی‌خطری را اختراع کرد که از یک پارچه سیم با پروژه و قلف ساخته شده است. آن خیلی دیرتر پتنت کرده شد، 10 اپریل سال 1849. اختراکاری امریکایی هاولتر هند دستگاهی ساخت که در آن نقطه در قلف مخصوص پنهان کرده می‌شد. صرف نظر از پیدایش امریکاییش، نام با شرافت بریتانیایی چارلز راولی که یک دستگاه شبیه را در بریتانیا کبیر پتنت و فعالانه پیشبری کرده است باقیمان. همه ساله در سراسر جهان 13 ایون روز ماشینهی در زوزی تجلیل کرده می شود. روز تصادفاً انتخاب نشده است. ماه 13 ایون سال 1790 اختراکاری انگلیس توماس سنت اولین پتنت در تاریخ برای طراحی ماشینهی در زوزی گرفت. گرچنده که این ایده مکانیکونده دوزندگی هنوز در عصر 14 و 15 پیشنهاد شده بود، حتی لیوناردو داوینچی در بین مؤلفان بود، آن پتنت سنت بود که نقطه ابتدایی ایجاد تجهیزات موثر گردید. در اول دستگاه توماس سنت برای دختر چرم و پویفزول پیش بینی شده بود. بعدتر در عصر 19 مدل های پیشرفته پیدا شدند. اید از جانب دوزندگان، طراحان و دوستداران سوزنی و سه احترام کرده می شود. در این روز در مغازه های متا در سوی مخصوص گردانیده شده نمایش های تجهیزات ویژه‌ای و تبلیغات موضوعی برگزار می شود.
2: امروز در تاریخ
1: جهانی لخته کماسالا در شنبه دومی ماه ایون تجلیل میگردد. این جشن 14 ایون سال 1984 کلکسیونر لختکای آمریکایی میلدر سیلی تاسیس داده است. مقصد از تاسیس این روز یادآوری از ارزش فرهنگی و تاریخی لختک، اینچنین تاکید کردن اهمیت بازی‌های کودکانه، گرمی و توجه بوده است. لختک‌ها به هر نوع و هر نمو در تمام جهان ساخته می‌شوند. ماهیت اساسی خاطری خوش و شغلی بیشترین کودکان واسه دخترکان لختک باز است و امروز روزی آنها بوده است.
2: امروز در تاریخ
1: روزی بین المللی تبر همه سال 13 ایون تجلیل می شود. اید از جانب لیگ جهانی تبر پرتویی با مقصد معمو گردانیدن این نمودی ورزشی جالب، متحد کردن مخلصان و بلند برداشتن آگاهی درباره استفاده بی خطری تجهیزات تاسیس داده شده است. اولین تبر در جهان در دوره آخری پالئولیت تقریبا 35-12 هزار سال پیش پیدا شده است. تبر یک نوع از اسباب خواجگی است که از آهن ساخته شده و در خواجگی خلق مملکت فراوان استفاده می شود. روزی بین المللی عقاب‌های جوان که هدفش ترغیب اویاسیا در بین کودکان و نوراسان میباشد همه سال 13 ایون تجلیل میشود. چورابینی مذکور از سال 1992 در دایره برنامه عقاب‌های جوان برگزار میگردد. در این روز خلبان‌های اختیاری برای کودکان از 8 تا 17 ساله به هواپیماها رایگان سفر میکنند تا آنها را با آموختن پرواز الهام بخشند. در جهان بسر و سامان امروز ترغیب خلبانی برای نسل جوان عین مدعو بوده، در فرصت‌های ضروری از مهارت و ملکه آنها استفاده نمودن خوب است. شما بخش امروز در تاریخ خوش میدید.

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست.
2: بله از یعنی خوبی من خسته نباشه رسیدیم به بخش صدای آشنا و اینجا اول نامه نادیره رو خونم. نادیرمانو می نویسند که همدیلان و همزبانان سلام، صبح زیبا بهرتان گوید سلام، در دلی ما دوست دارد جا خوب در دلی ما دوست دارد جای خاص، نامی دوست رو میکنیم ما احترام. سلام، صبح زیبای وطن پر از شادی و نشاط باشد عزیزان دل من، تنتان از سلامتی سرشار، زندگیتان از فیض و برکت جاری، قلبهایتان پر از امید باشد، همیشه هر روز زندگی را غنیمت دانید و شکرگزار باشید، زیرا فقیر به ثروتمند گفت کجا تشریف میبری؟ ثروتمند گفت قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم. تو کجا میروی؟ فقیر گفت من اشتها دارم، قدم میزنم تا غذا پیدا کنم. پیغام به کل شنونده با ترانه فاطمه مشرب و ترانه عشق اولین من باش. بهترین و خوب، عجب گفته خوبی درباره ثروتمند که قدم میزند تا اشتها پیدا کند و فقیری که من اشتها دارم قدم میزنم تا خوب خوردنی پیدا کنم. قانون زندگی همین عزیزان خوبی من، همیشه پیوسته کوشش کنید که زندگی های شما خوب باشد. و اکنون گفتیم که رسیدیم به بخش صدای آشنا، یک صدای خیلی جالب رو همین صبح بر وقتی من الکی ساعت 5:40 دقیقه اینجا بودم در رادیو و من برای شما یک صدای خیلی عجیب رو آماده کردم. نمیدونم، شاید میدونید شما، رانو بانو براتون تقدیم میدونه، شما زنگ میزنید و نامه مینویسید.
3: بشورد یار، بشورد یار، بشورد یار، رسپوبلیکای من، رسپوبلیکای من.
2: شنیدید؟ عجب صدای. اکنون طبق شرط برنامه یک مرتبه دیگر این صدا رو برای شما پیشنهاد میکند رنا جون و شما مدگی میگیری هم برای نوشتن هم برای زنگ زدن.
3: بشورد یار، بشورد یار، بشورد یار، رسپوبلیکای من، رسپوبلیکای
2: انا. شما اکنون زنگ میزنین و اینجا خوب اینجا سوروبشو رسمای خیلی زیبای اولوها رو فرستاد است و میگوید به خانه ما اولوخوری بیاید و ما همراه شنونده ها یک روز خوب مفید میرویم. اکنون ما شما رو میشنویم، کی هستید؟
4: السلام علیکم اپای مملکت.
2: سلام امید جون، چه حال و هوا دارین؟
4: سلامت باشید، خیلی خوب هستم و در این هوای افتادگی، هوای گرم و برنامه شما هستم در روی حوله خیلی خوب گوش کردید.
2: بهترین. امید جون این صدا رو من گمون میکنم شما پیدا میکنید، شما خیلی زیرک هستید یا شاید
4: نمیدونم. سلامت باشید. من اگه اونقدر یک مونند کردم اگه با یک شخص خیلی خوب. نمیدونم این درست است آیا نه درست است، به هر حال اشتیرو کردم
2: خوب.
4: میمونم.
2: بله خوب.
4: صدایی که شما پاس کردید من فکر میکنم این صدای برادر عزیز فیضعلی اصفهانوف میباشد.
2: نه شما خیلی نزدیک آمدید ولی نه. یک جان سپاس حنیفه مینویسد که صادق نورعلیف است. نه مرجونا مینویسد که عبدالمجید بابردیف یا بابویف باشد. عبدالمجید بابویف نه، این نفرم نیست. و خوب اکنون کی میگوید که این صدا صدای کی بود و این سرود رسپوبلیکای من از در خزینه ما صدها نفر این سرود رو سرایدن ولی یکی از این نفرها که تقلید کردن خواستن که همین سرود رو تقلید کند و من هم گفتم کنیم بیگرم شاید شما پیدا میکنین یعنی شما هستن. زفر عبدالعلیموف است. نه زفر عبدالعلیموف نیست، زفر عبدالعلیموف نیست ولی ما در یک بخش تاریخ یک سرود ما حتما از زفر عبدالعلیموف یک سرود انتخاب کردم. دیروز من برای شما خوب من شما رو میشنم، کی هستن؟
5: سلام علیکم.
2: سلام علیکم سبزه، چه حال و هوا داری؟
5: شکر پروردگار، سلامتی خوب مملکت بانو
2: زنده باشین. اکنون ما شما رو میشنویم، شاید شما پیدا میکنید.
5: این لحظه گوراد اشتراک بکرد خوراد صدیقه این
2: یک جان سپاس ولی نه، یک جان سپاس سبزه این نه. احمد مرجبوف میرجبوف احمد رمان می‌نویسد که اکبر میرجبوف است. نه اکبر میرجبوف هم نیست. صدا خیلی صدای آشنا است، خیلی یک نفری هست که از گوشی های رادیو سرودهایش خیلی زیاد پخش میشن و ما شنونده داریم، ما شما رو میشنویم. خوب میگوید که حنیفه سراینده هست. آره سراینده هست، سراینده هست که تقلید کرده. خب ما شما رو میشنویم، کی هست آنسو؟
6: الو السلام علیکم.
2: سلام علیکم، بابای سعید جعفر هستید؟
6: نه مقیم هستم.
2: بله مقیم، ما شما رو میشنویم. مقیم خیلی کم نمایید، زنگ نمیزنید.
6: او وقت کار بار بسیار در هوای گرمی.
2: بهترین. از کدوم منطقه زنگ میزدید مقیم شو؟
6: از پنج.
2: بهترین. پنج چقدر گرمه، پیازهای صادراتی علاقه اونجا یک عالم مردی دهقان جمع‌آوری کرده میتر نه؟
6: بله بله هم که به حد گرمه.
2: افرین افرین افرین به نفرهایی که در اونجا ها زندگی میکنن. من نمیدونم چه خیلی شما در گرمی ها با زمین کار میکنن مردم. واقعا مقیم شو اکنون این صدا رو پیدا کردید یا نکردید؟
6: اگر خطا نکنم فضل حسن خوشم.
2: شو خیلی نزدیک اومدید ولی نه. یک جان سپاس، هم سفری برنامه ما هستن از پنج، از منطقه گرمترین، خوب منطقه های گرم تاجیکستان. خوب میگوید در یکون انسامل کار میکرده باشد. الان امروزی ها منم نمیدونم در کدوم انسامل، برای در رادیوی ما، در خزینه ما خیلی سلطایشان زیادن. خیلی اکنون شنوانده داریم، میشنویم و یک شنوانده میخوان که یک مرتبه دیگر صدا رو پیشنهاد کنیم، ولی تو را آماده کردن ما شنوانده رو میشنویم. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
7: سلام علیکم.
2: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم. بختی
7: سلامت باشه. احمد بابا کل.
2: شما خیلی نزدیک اومدید ولی نه، و سراینده های امروزی است. یک جان سپاس، اکنون شنونده تو رانوبونو یک مرتبه دیگر صدا رو پیشنهاد میکنیم تا شنونده ها دقیق تر بشنوند و زنگ زنند. خوب یک نفر دیگر رو بشنوید. میگوید
8: سلام علیکم، سفی سپای زندگی بخیر و شادی باشد.
2: سلام سورا
8: با شما اپای مملکت شیرین زبان بدن با کل سامیانی که یک صد و دوی ازداد و افیم رو گوش میکنه زیاد خدرشان میکنن، نسبتشان احترام دارم، دوستشان میدارم.
2: یک جان سپاس سورا بشو
8: این سرود رو زمان احمد بابا قلف خونده بود. امروز با فکر من تخمین میگم صدا به صدای نجبیدین قلندر خیلی ماننده است.
2: یک جوان سپاس ولی نه. سوراب شو همسفری برنامه ما مونید، شنونده های دیگر حتما که پیدا میکنن. و خوب اکنون شنونده، خوب بیایید صدا رو بشنویم چی تو شنونده ها دقیق تر گوش کنین. صدا میگوید که من کی هستم.
3: بشورد یار، بشورد یار، بشورد یار، ریسپوبلیکای من، ریسپوبلیکای من.
2: دیدید؟ شنیدید؟ عجب صدای. اکنون محمد سلیم از افغانستان می نویسند که سلام بانوی خوش صدا، روزتون بخیر باشد، خسته نباشین. منم شما رو سلام می گویم. سپاس. سلامم رو به دوستان عزیزم استاد عبدالامید غفورزاده، امید جان، رحمان، گلبرگ، لطافت بانو می رسانم. سپاس از شما. یک جان سپاس محمد سلیم که هم سفری برنامه ما هستید از اون سوی پنج. اکنون ما شنونده داریم، می شنویم شما رو. خوب
9: سلام.
2: سلام شما
9: با کلیشان شما با کلگردان
2: گلی هستید؟ یک جای درستر هستید گلی کم نمو؟
9: من گلی هستم.
2: خوب اکنون ما شما رو میشنویم، شاید شما پیدا میکنید.
9: خم اکنون خدر صدا دارم، خدر زاق ندارم و یک تخمین میکنم، شاید دواتنا خوب پوشد میره.
2: نه یک جهان سپاس. خوب امیر جان روزیف باشد میگوید، شهنوزا جان نه، میگوید رفتم با کفتن علاجی یافتن. این یک وقتی چیستان ها رو میگوین در قشلاق ها، در دهجای ها وقتی چیستان ها رو میگوین، میگوید رفتم با کفتن علاجی یافتن. علاجی همه شما آسانی شود و پیدا کنید این صدا صدای کی است. 8:50 دقیقه شد، همین روزی که من ساعت رو ننگشتم ساعت هم دویده و رفت. خب ما شما رو میشنویم، کی است اون سو؟
10: السلام علیکم.
2: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
10: من فوارخ هستم.
2: خوب زنه روزتون بخیر باشد، این صدا رو شنختید.
10: رحمت روز شما بخیر باشد. من این ظفر عبدالیموف باشد.
2: نه شما خیلی نزدیک اومدید ولی ظفر عبدالیموف نیست. این نفری هستن که اندکی سالارتر هستن. خوب منیجر در برای خوب مشما رو میشنویم، کی هست اون سو؟ یک نفر شنونده نوشتن، من اول بخونم بعد برای شما می. خوب مشما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
11: سلام علیکم، صبح و روز بخیر شدی باشد. سلام به کل شنونده ها، من انیسا شهریسان.
2: خوب انیسا،
11: من یک انتخاب کردم عمر تیموروف باشد.
2: نه، یک جهان سپاس عمر تیموروف هم نیست و ما هم خوب میدونید که سهرابشو علاقه پیدا کردن سرود زلفیخار عزیز نفس گیرم رانوبانو آماده میکند و این صدا صدای سعدی بوریزاد بودن یک قرصا به افتخار سهرابشو. و کنون عزیزان خوبی من گفتم که امروز شنبه است، امروز 13 ایون است و امروز چند شنونده ما نوشتن که زاد روزهای دوست و نزدیکانشان است، مبارک گفتن و منم اون نفرایی که امروز روزهای تویی عروسی دارن، جشنهای عروسی و دامادی دارن، زاد روز دارن، روزهای خوبی زندگی برای همه شما مبارک باشد و یک دوست خوبی خاندان ما هم منصور جان شیرزاد امروز زاد روز دارن. من منصور جان را از این منبر بلند رادیو صدای دوشنبه مبارک میگم. همیشه کارتون با برابر باشد منصور جان، همیشه دولتتون پاینده باشد، همیشه آرامی در خاندانتون حکم فرمون باشد منصور جان و همیشه صد سالگی شما آرزوی همیشگی مو است. و کنون یک سرود دلنشین را برای خوب سهراب شو غالب بخش ما پیشنهاد میکند رانا بونو و آفرین به سوروشو میگوید حنیفه. یک جهان سپاس. نفس گیرم ولی من آرزو میکنم شما نفس گیر نباشید عزیزان خوب من، همیشه ترانه های رو گوش کنید که اونا شادی بیارن، نشاط بیارن و فرصت های هستن که برای ترانه های این گونه ترانه ها رو گوش کردن، ولی چون درخواست شنونده شد ما حتما اون رو پیشنهاد میکنیم. من آرزو میکنم همیشه شما خندید، خوشبخت باشید.

خسر نباشین عزیزان خوبی من امروز میجگانه بابای و جشن زادروز دارن او رو همکورسان امید جان و شهلا صمیمانه تهنیت میگوین یک جهان سپاس من گفتم هر نفری که امروز زادروز دارد برایش مبارک میگویم و اینجا نامه های خیلی زیاد رسیدن عزیزان خوبمان و خوب بیاید بخشی از تاریخ یک سرود من گفتم که یک سرود خیلی دلنشین رو براتون انتخاب کردم از ظفر عبدالعلیموف و از تاریخ همین سرود کوتاه براتون قصه میکنم این سرود رو میشنویم شما مدگی بگیرید به بخش منبری اندیشه از رادیوی صدای دوشنبه کدام برنامه تایی همین هفته برای شما پیسند افتاد و برای چی؟

از تاریخ یک سرود. این صبح شما رو از اجرای تاریخ یک سرود دلنشین آشنا می نمایم.

0: بله جان خوبی من خسته نباشین، باور دارم که روزتون به خوبی آغاز آغاز یافت، به انجامی ها به خوبی میرسیم. همرویم مرجان بانو یک رسم خیلی زیبا با دختنی همین خیل خوب سچاقا مشغولی میگوید. من برای تون براری کار میخوام، هر کسی هر گوشه زندگی مورو میشنود، من برایش تبی بولیده روزگاری پر از نشاد رو تمنا دارم. برنامه شامگاهان با مملکت سعید برای من پسند است میگوید حنیفه بانو. برنامه خوب برنامه لطفی بانو میگوید، برنامه مدینه بانو خیلی خوب میگوید، از جمعه تا جمعه نبودن، فیروز دیروز شام بردن، برنامه خیلی پسندم افتاد. یک جمعه سپاس. و کنون شنونده های ارجمند، شما از رادیوی صدای دوشنبه کدام برنامه رو تا یک هفته خوب گوش کردید؟ میدونید شما هر نقطه رو هر جا بشنوید اگر خوب باشد چند روز در خاطر شما نقش میبندن. همین طوری مثلا یک قصه جالب رو میشنوید، همین برای شما چند روز خوب در موج خاطراتان می رود، این طرف می آید، این طرف یعنی یاد شما می موند. اکنون ما یک شنونده داریم، نمیدونم کی است. خوب روزتون بخیر باشد، کی است اون سو؟
1: سلام علیکم اپای مملکت بانو، گلی هستم.
0: خوب گلی، کدام برنامه از رادیوی صدای دوشنبه گوش کردید و چرا برای شما همین برنامه پسند افتاد؟ یک برنامه رو نام بگیرید.
1: بله تشکر زیاد، من رو تشکرم از جامعه مالی مای بود تو همی تو روزی پنجشنبه یکی اونقدر برنامه گوشتم میکدم روز پنجشنبه بعد کسف رو که استید مهمون بود خیزین بود برنامه رو گوش کردم، خیلی با من کسان بود. این حال که در بیمکنه ایتگردوک با همراهی مادرم شما رو گوش کردم، بختیار دکتر کچی گوش کردم بمشه رو بر مادرم سلام میگید.
0: زنده باشه، من برایشون شفا میخواهم.
1: سلامت باشید. بعد اگر امکان باشه یک سرود از افکین و دینای پس کلتازان خوش میکنم، سرودی مادر اگر باشه، این حال که عبی مصطفی جواب شده و همراهی مادرم شما رو گوش کرد شدن.
0: یک جان سپاس. من تمنا میکنم هر نفری که در بیمارخونه ها ما رو میشنوند همیشه شفای کامل نصیب شما باشد. و از جان خوبی من، خوب گفتن که برنامه برگ سبز رو گوش کردن از سنگینای بانو، شنونده دیگر همون چی میگوید؟ کدامی از برنامه های رادیوی صدای دوشنبه برای شما پسند افتاد؟ و واقعا برنامه سنگینای بانو خیلی برنامه جالب بود با خیرالدین بازار و من گمان میکنم که شنونده های همون زیادتر گوش کردن. و کنون شنونده دیگر هم داریم یا نه؟ رانو بانو ما میشنویم. خوب میشنویم شما رو، نیگوره هستن گمانم همی خیلی نی؟ خوب نیگوره، چه حال هوا دارید؟ ما هم میشود کم کم. من خیلی شد شدم که موج ها در منطقه شما خوب شدن، شما با ما اکنون زنگ زده میتونید. اکنون نیگوره
2: گوش کرسونیم.
0: شما تاری با میبروید گوش میکنید یا تاری سنگ؟ بالای چی؟
2: آهن.
0: آفرین، بالای آهن. خب بعد از شنیدن این گپ شما من یک قصه رو برای شنونده ها نقل میکنم. و اکنون نیگورا جون کدام برنامه رو شما گوش کردید؟
2: شامی دوشنبه.
0: شامی دوشنبه رو گوش کردید. کدام بخشویش برای شما پسند افتاد؟ بهترین. اکنون شما این هفته در بخش خاطره ها آمادگی بگیرید، یک قصه خیلی خوب رو نگوره بانو برای شنونده های ما قصه کنید تا شنونده های ما راحت کنند. یا از بخش تقلید کدومی رو تقلید کنید؟ بسیار خوب می شود. چی گفتید؟ یک جوان سپاس. ما در بخش خوب منبری اندیشه قرار داریم. شنونده های ارجمند، کدام برنامه از رادیو صدای شما برای شما پسند است؟ و یک قصه رو از نگارا میگویم. سالهای بعد جنگی بود و من در تلویزیون کار میکردم و ما یک سفر کاری داشتیم به منطقه ونج زمینی بدخشان کوهی و همونجا بالای سنگ کلوله میبرآمدند و زنگ میزدند. همین قصه یاد من اومد. از ونج ما هم میشنوند، ما رو میشنوند. ما شنونده های زیاد داریم از ونج زمینی باستانی بدخشان. من سلام و پیغام های خیلی صمیمانه برای همه مردمی بدخشان میفرستم. و اکنون یک شنونده دیگر داریم، میشنویم او رو. ما شما رو گوش میکنیم، کی هست؟
3: بار دیگر سلام علیکم اپای مملکت.
0: سلام امی جان، ما شما رو میشنویم.
3: سلامت باشید. برنامه منبر اندیشه است. میخوام که صدای برنامه صدای دوشنبه رو کمی یاد راست شوم.
0: خوب
3: همین هفته ای که برنامه پخش گشت، برنامه برادر عزیز سیفلوی بازار روزای دوشنبه و چهارشنبه، برنامه خیرمانی روز فیضی سحر، بعد برنامه برگی سبز با اپای سنگینوی بانوب این هفته که سراینده خیرینی بزرگ بودن، بسیار بخش جالب بود، بسیار خوب گوش کردیم.
0: خوب بهترین یک جوان سپاس. امید جان بودن چند شهری برنامه های ما رو گفتن و میانی اون برنامه های صبحگاهی رادیوی صدای دوشنبه هم بود و اینجا روشن صابیر رو خیلی برنامه ها رو یاد آوردن، رادیوی تاجیکستان، رادیوی آسیا پلاس، رادیوی وطن، رادیوی آواز تاجیک، خوف لف رادیو، رادیوی دیو، رادیوی پیوند، خیلی رادیوها رو یاد آوردن که اینجا برنامه هاشون رو گوش میکردن. یک جوان سپاس روشن. اکنون شنونده داریم، بیاید بشنویم که مطل نشوند. روزتون بخیر باشد. کی هستان سو؟
4: سلام علیکم علیک صدو.
0: سلام علیکم، شما رو میشنویم.
4: روزتون بخیر شدی باشد.
0: از شما هم همچنین. محمد الله هستید؟
4: شیرین جان هستم، عین حال از شهرک دوشنبه به سمت دهره روان هستم.
0: آفرین شیرین جان، شما وای فوتبال ها گذشت و نیکی شما نامدید، زنگ نزدید، چی حال هوا دارید؟
4: ما دایر با هم حکم 35 سال اگه در نصیب باشه چکنیم بعد زنگ بزنیم.
0: بهترین
4: میشه، بسیار وقت نگونه زنگ زنگ.
0: خوب، من براتون بسیار موفقیت میخوام.
4: در علمات های قزاقستان بودم، برنامه شما را گوش کردم، با یک مادر عزیز باید برکده بوار که نیمی همه قزاقو خنده کرده، بوار روحب کرده.
0: آفرین، زنده باشه شیرین جان.
4: با خوی پنج که بود در بیرون از مرش یک دوست عزیز برای زنه ها قطعی باید برده کرده، همی برنامه تو دیشن بره خنده دیمو.
0: زنده باشه، یک جوان سپاس. احسن
4: پدر عزیز حسن خلا گفت که برای پدران، فقط برای مادران گرده، برای پدران، پدران، پدری ما پیشوی ملت هفت که تاجیکستان ما تینج امان است. همه پدران در دو سلام، همه پدران دوست نداریم، همیشه در تکه پدران هستیم و جوانو.
0: زنده باشین شیرین جان، هر جا رفتید محبت ما رو برید، با مردم گوید همی خیلی برنامه داریم. من خیلی شاد میشم وقتی شما زنگ زدید. چند مرتبه گفتم شیرین جان غیب زده است و بعد برای من همکارا گفتن که برای شیرین جان گفتن که فوتبال ها رفته ایستاده، شاید شیرین جان همون جا است. بعد برای این گفتم که شما شاید سفر داشتید. بهترین، یک جوان سپاس. خوب شیرین جان بودن شنده خوبمون، یک جوان سپاس. من برایتان راه سفید میخوام، گفتن از دوشنبه سفر دارن با خوب راه دنغره، من برایتان براری کار میخوام، راه سفید برای اونایی که در راه ها ما رو میشنوند. اکنون یک نفر دیگر نفر نهایی میشود در بررسی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. شیرین جان از برنامه فرهنگ استی میلاد یاد آوردن که در المتا گوش کردن. یک جوان سپاس شیرین جان، من از شما خیلی خیلی مینندور. اکنون شنده دیگر رو میشنویم.
5: الو،
0: سلام علیکم، مهرم مو شما رو گوش میکنیم.
5: السلام علیکم، راوی خوش پایانی رادیو صدای دوشنبه، آقای مملکت بانوی سعید صبح روزتون بخیر.
0: از شما هم همچنین. خوب مهرم شو، چه حال هوا دارید؟ کدام برنامه ها براتون پسند بود؟
5: تمام هم بولیده از باشدین صدای زیبای شما خستان هم باشد و به نهایت رادیو صدای دوشنبه بهترین برنامه ها دارد. از جمله هر صبح برنامه فیض سحر رو پیگیری میکنم و اینچنین روزی چهارشنبه برنامه فیض سحر با سیف‌الله بزرگ و اینچنین خیرمانی راز و اینچنین شام دوشنبه مملکتی سعید بسیار برنامه است. من یک پیشنهاد دارم، برنامه شام دوشنبه داشتم.
0: خوب میشنویم.
5: و اگر قابل قبول شما باشد پیشنهاد میکردم که در بخش تقلید بگذار فرنده ها تقلید کرده شود، تمام آن شنونده که زنگ میزند بگذار ایگان سایده.
0: خب اکون از سراینده ها ما بخش استعداد که داریم، از این خاطر ما از هر گونه صداها استفاده میبریم و یک جهان سپاس ایرم شو. و بخش تقلید هم امروز، بخش استعداد هم میرود امروز. مرجان بانو میگوید که انتظار برنامه، انتظار سرود هستم و سرودشون همین است. رانو بانو همین سرود رو آماده کنید. از رانو بانو خواهش میکنم که از مغفرت هم رو قل و سرودی دل رو ببین، دل رو ببین در کوی جانان میرود. عجب سرودی دلنشین، واقعا سرودی خوب است. و اکنون محمد سخی سروبشو می نویسد که برای من جهان رو خورمی از دهقان است بسیار محقول بود. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس و زحمتی همه همکاران خوبمون برای شما از شنونده های ارجمند. اینجا گفتند که برنامه های فیروزجان چندی نرفت و دیروز برنامه شام رو برد، برای ما خیلی پسند بود. و خوب اینجا نوشتند که شنونده ها صحبت رو کوتاه‌تر کنند. کوشش میکنیم. 9:18 دقیقه علاقه دوم ساعت برنامه ما پشت سر میشد. ما خیلی زیاد بخش داریم، خیلی زیاد. خب بیاید بشنوید همین سرود رو، بخش اولین در تاریخ. من در باره علامت های روح ها برای شما میگم، اولین علامت های روح ها در کجا نسود است. بخش یک سوال رو انتظار شدیم.

0: بله ازیانی خوبی من رسیدیم به بخش یک سوال ساعت 9:29 دقیقه است. رانا بانو میگوید که تکرار همین برنامه را ساعت یک شب انتظار شد. اونایی که شب بدونن ساعت یک شب تا سه شب برنامه ما تکرار میرود. اکنون برای شما سوال سلسله کوه بلندترین جهان را بگوید. سلسله کوه را میدونید. قله بلندترین نه. سلسله کوه بلندترین جهان را بگوید که این کدام سلسله کوه است؟ همین سوال و ما سه شنونده رو در همین بخش امکان قبول داریم، ولی زودی زود من میخواهم هر چی زود زنگ میزنیم، نظر بیان میکنیم و با هم دیگر صحبت رو ادامه میدیم. من مرجونه بانو میگه شما نامم رو نخوندید، من نامه شما رو خوندم مرجونه بانو، شاید شما سر کار بودید. شما به دختر همین خوب سچاقوی خیلی زیبا، یک سچاقوی خیلی زیبا رو رسم گرفته فرستادن مرجونه بانو، دو زنده خیلی نومی هستند، در کدام یک سخو در خیاطی مملکتمون کار میکنند. خوب با سوال اولی مو محمد سلیم از افغانستان جوابی درست فرستادن. واقعا این سلسله کوه سلسله کوههای هیمالای هستند، قطار کوههای هیمالای. یعنی در همین قطار کوه ها بلندترین قله جهان ایوریست جومالونگما با بلندی 8848 متر جایگیر است. یک جهان سپاس محمد سلیم. و اکنون یک سوال دیگر رو میخوام برای شما پیشنهاد کنم. خب من میخوام که درباره بیت سوال ها خیلی زیادن، من میخوام سوال های آسان تر رو برای شما پیشنهاد کنم. خب اولین خریطه بیاید در جهان، اولین خریطه رو در جهان شما کدام خریطه رو کدام عالم اولین خریطه رو در جهان پیشنهاد کرده باشد؟ خریطه ها خیلی زیاد هستن عزیزان، خریطه هایی که برای جغرافی خوب مربوط هستن، در خریطه های جغرافی خیلی زیاد ویو هستن، ولی من میخوام اولین خریطه رو در جهان شما برای شنونده ها پیشنهاد کنید. اولین خریطه در جهان کدام خریطه ارزیابی میگردد؟ خوب 227-61-52-227-61-72 غالبی بخش ما خوب محمد سلیم هستن، ما شنونده داریم، بیاید بشنویم کی است. ما شما رو میشنویم. خوب ما شما رو میشنویم.
1: روز بخیر محمدون، نویای می سعید علی حمدانی.
0: خوب ما شما رو گوش میکنیم محمدون.
1: اولین خریطه در جهان، این خریطه در اصل خریطه پتولمی میشود.
0: احسن برای شما، واقعا احسن احسن. این خریطه این خریطه پاتونی است و بازم باز میدونید جغرافی و فنی خیلی خوب است. در همه سمت ها که گفتیم باز خریطه ویلونی هست در جهان اولین میشمورن. خریطه ها در جهان 2500 سال پیشتر پیدا شدن. و کنون محمد الله یک سوال دیگر برای شما پیشنهاد کنم، شما جواب میگوید یا نه، چون ما برنامه رو پیشنهاد کردیم، سوال رو پیشنهاد کردیم، شاید شنونده های دیگر میگویند که شما مثل که صدای اولی رو پیدا کردن شنونده خوب اما نشد که شما برای اونا خوب وای یاردم کردید، کمک کردید، شاید نوشتید. نه من برای هیچ کس نمی نویسم و تنها همین که میدونید شما یک دریای خیلی خوب رو از امریکای شمالی بگوید که به خلیج مکزیکا آبش رو برده میرسد. یک دریای خیلی خوب رو از امریکای شمالی، دریاهای کلانی دارند.
1: این دریای
0: میسیسیپی میبوشد. احسن برای شما، خوب بهترین. شما جغرافی هستید، شما چی کاره هستید؟
1: من روز دیگه دمید همه پنو در سوز مملکت بونو.
0: اکو شما
1: چی؟ شما روز دیگه پنو که دونیش و سرخالی میتن که همه پنو میخونم برای همی سوال شما.
0: بهترین. اکنون شما چی میخواهید از برنامه ما؟
1: من یک سلام میگم به دوستان، یک سرود درخواست میکنم از مطلوبه رحیموه، اگر باشد تو بودی سبو رو با گلیستان گذاره هست.
0: از مطلوبه رحیموه تو بودی سبو رو رانو بونو جستجو کرده ایستاده است. محمد سلیم شما هم میتونین یک سرود درخواستی بفرستین. شما سوال اولینی ما رو جواب گفتید و بخش یک سوال رو شنونده های خوب همون شنیدن. بخش ها گفتیم خیلی زیاد است. 9:33 دقیقه شد. چقدر فرصت ها زود میگذرن. میگوید که لحظه ها در لحظه ها خیلی زود پشت سر میشون. ما سوال های زیاد داشتیم ولی شما بخش جویو رو انتظار شوید و بخش یک لحظه با هم با همین بخش ما و شنونده ها رو ما میرسیم یا نه نمیدونم. خوب اکنون سرود رو میشنویم. ما مسئله می نویسن که کدوم سرود رو میخوان.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: بخش جویا تقدیم شماست.

تو نیمی منی، نیمی جسم و جان منی، به ذره ذره تو پیوند جاویدان منی، به هر کجا که روی در من است ریشه تو، توی گل از قلم سبز استخوان منی، به هر کجا که روم نیمه تنم بی تو، به هر کجا که روم نیمی آدمم بی تو، به هر کجا که ببینم تو را زیاد شوم، به هر کجا که نبینم تو را کمم بی تو، به دست من برسد دست کس تو می لرزی، رسد به دست تو دست بلرزه می آیم، تو آشیان من و من که آشیان تو هم، تو جای نیمی من و من که جای نیمی تو هم، تمام نعمت دنیا چی غم که مال من است، تمام نعمت دنیا به حکم خار و خس است، تو رو نصیب کند عشق من همین کافی است، مرا نصیب کند نیمی بستری تو بس است.

خوب شنوندای ارجمند، بخش ما و شما گفتم که نمیدونم کجا هم سفری برنامه ما هستید، نمیدونم سر چی کار و بار ما رو گوش میکنیم. شیرین جان گفتن در راه میشنوند، شنونده دیگر هم گفتن در استراحتگاه میشنوند، شنونده دیگر گفت در خانه شما رو میشنویم، شنونده دیگر گفت در بیمارخانه میشنوم. اکنون شنونده های دیگر از خود درک دید، شما در کجا ما رو میشنوید؟ سر کدام کار و بار هم سفر برنامه ما هستید و اونها زنگ زنند که زنگ نتوانستند زدن؟ چی گفتید عزیزان خوبی من؟ ما برنامه خانواده را امروز باز من پیشنهاد شما میکنم. رانو بانو برای من این خبر را رسان روسی اول زیغ شدم، ولی خب پس از چند فرصت های موسیقی سرود های دلنشین حتما خانواده را انتظار شوید. و اکنون حالا کی با ما زنگ میزند در فراوردی برنامه قرار داریم؟ مرجانا میگوید که بهترین برنامه بود، یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. ما خیلی بخشایمون نشنیده موندن. من اینجا بخش دلیل های عجیب داشتم، بخش استعداد داشتم، بخش دانستن خوب داشتم، ولی فرصت نمیستد. ما شما رو میشنویم، کی است؟

0: خب من شما رو گوش میکنم. کی هستان سو؟ سلام علیکم بابای منصور، ما شما رو میشنویم.
1: این حال در شما رو گوش کرده طبقه مولیده با برنامه بهترین جالب یک جا تشکر عرض سپاس. همیشه رادیو صدای دوشنبه با رویانش وقت خدا ما همیشه به پیش باشتان.
0: یک جهان سپاس.
1: تاجکستان درخشان باشتان.
0: بله بله کش
1: آمدکای ایدی وحدت مبارک تهنیت با کل شنوندگان، با کل جمع دوستان، با علی جان دنگرکی، با بختیار، میرزا علی، با آیم گل، با حنیف بانو، سلامی کرم و جوشان.
0: یک جهان سپس.
1: کار اگر امکانیت شود،
0: خوب.
1: از کارگردان شیر دست خواهش میکنم که از آرزی گل کجام یکان سرید مادر، بحر گل بهار، بنایی عینی، بدیهی برمتر.
0: بهتری. یک جهان سپاس. یک جهان سپاس. و اکنون شنونده دیگر رو میشنویم. شنونده دیگری ما از کجا زنگ میزنن؟ خالی سمو گفتن که من در نامپذی شما رو گوش کرده ایستادم. بله یک جهان سپاس. رحمانم نوشتن که خیلی خوب گفته است بازار صابیر. و خوب شنونده دیگر رو میشنویم. در فراوردی برنامه قرار داریم. 9:50 دقیقه شد. 5 دقیقه دیگر وقت داریم. ما شما رو میشنویم. کی هست اون سو؟ خوب ما شما رو گوش میکنیم.
2: روز بخیر مملکت بونو.
0: از شما هم همچنین زاکر چه حال هوا دارید؟
2: بسیار تمام بولیده. خوب با برنامه شما خیلی روح من بولیده. مملکت بونو یک همه برنامه تون بسیار جالب است. تا آخیر نمیرون از حساب سرود کمتر در خود شما در آخیر در اختیار کارگردان مونده همین سرودو برای برنامه میخواییم بسیار همه
0: یک جهان سپاس. یک جهان سپاس.
2: همی 24 ساعت سرود می روید باور کنید.
0: بله زنده باشید. یک جهان سپاس. یک جهان سپاس. اکنون شانده دیگر چی می گوید؟ چی پیشنهاد دارد؟ شاید نمی دونم کجا مرو می شنود. خوب همگی در آخر برنامه نامه ها خیلی زیاد می نویسند. شانده های خوب همون هرچی هم درخواست می کنند. من نوشته می کنم با رفتی دست دادن فرصت حتما پیشنهاد می گردد. و اکنون یک شنونده دیگر داریم. بیاد بشنویم که کی باشد. خب ما شما رو میشنویم.
3: جان سلام دیگر به پای رانو بونو.
0: سلام مادر جان، چی حال هوا دارید؟
3: سلامت باشید با کار و باری زندگی. هوا گرم.
0: بله.
3: همیشه شما سربلند باشید با برنامه هایتون. رانو جانم دست دستر رو نبیند. آنهایی که به من سلام رایی کردن من سلامش رو قبول کردم. به کای منصور جان و سوراب جان همیشه سربلند باشید با شنونده ها. برای ریکار میخواهم با شما.
0: یک جهان سپاس. یک جهان سپاس که هستید و با ما همسفر هستید. اکنون شنونده شنونده نهایی میشود. سرود دلنشین رو از نگینه راوپ و با درخواست محمد سلیم کارگردانمون آماده کرده است. ما شنونده رو اول بشنویم.

0: خوب ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟ روزتان بخیر باشه.
1: السلام علیکم مملکت جان عزیز و مهربان، در تو مرم در پیشای پاد مرم.
0: آفرین مادر جان، اینقدر بسیار بلند گفتید، زنده باشه. شما 100 ساله شوید مادر جان. شکر شکر.
1: برنامه های دالی ما یک گروه زنکا خانی من در سیستم همه تحسین
0: یک جان سپاس. مادر جان شما خانه گفتید، کدام خانه؟ خانه ورزاب یا خانه اینجا؟
1: ورزاب، حال ورزاب نرفتم، نزدیکی ورزاب میرم.
0: بهتره
1: این طرف ها، طرف بلخ به حاضر است.
0: بهترین، یک جهان سپاس.
1: به
0: زنها سلام رسونین. یک جهان سپاس مادر جان. یک جهان سپاس. مادر جان بودن و گفتن که همراه بانوان نشسته برنامه ما را گوش دارن. من شاد میشم وقتی از خود درنگ میدید میگید ما در فلان جا برنامه شما را گوش کرده شدیم یا در فلان جا بودیم، یعنی که من شاد میشم از اون خاطر که شما زحمت ما را نادیده نمیگیرین. یک روز پیشتر بود کدام یک برنامه من شما را سنجیدم، من گفتم یک بار ببینم که شنونده ها سرسری گوش میکنن یا نه. یک غزل را از حضرت حافظ گرفتم و گفتم از کسی دیگر است و شنونده ها زودی زود نوشت. من خیلی شاد شدم و امروز هم خیلی شنونده ها نظرشون رو بسیار بیان کردن سر همه بخش های ما. من خیلی شاد میشم وقتی با دقت گوش میکنید. من هر گوشه رو سر میزنم، از هر جا برای شما یک چیزی رو پیدا میکنم که برای زندگی شما عزیز در خورد باشد، برای زندگی شما کار بیاید. در کجای برایتون سوال کردن زودی زود یادتون رسد که همین برنامه همین معلومات رو برای ما پیشنهاد کرده بود. یک شنونده نهایی ما میشود، میگوید رانا بونو و زمامی کاری من در دست رنا بانو اگر گوید حاضر خب کن من خب میکنم. ما شما رو میشنویم، کی هستان؟
2: سلام علیکم، تجامز بخیر.
0: سلام علیکم، خوب چی حال و هوا داره؟ شما کم زنگ میزنید.
2: خدا نشکر خوب هستم، با شما هستم کم بش صدف ما هستم.
0: میدونم که صدف ما هست.
2: رقم های شما رو بیبیان برای مدره بیمار دارم یا تا میپرسم
0: خوب چرا نیمرمت؟
2: این مادر از نایه همدنی مادر مخصیر از من دارم. رقمهشون 988-79-43-71 از من را خوش میکنم. یک سرزنگ کنم و سخنهای خستکی رو کمتر کنم.
0: یک جان سپاس.
2: وقت رو بسیار میگیرم.
0: یک جهان سپاس. اگر 3 ساعت هم پای هم برنامه بریم، یک جهان سپاس. هدف ما گفتن که یک مادری از نایه همدانی بوده است و میخواهد که برایشان اندک کمک کنن. شنونده های خوبمون که دستی رسادر دارن و این رواق زبرجد نوشتند بزر، و این رواق زبرجد نوشتند بزر که مخزن زر و گنج و درم نخواهد مان، توانگر و دل درویش خود به دست آور که جز نکویی اهل کرم نخواهد مان. همیشه دستی هم دیگر رو میگیریم عزیزان خوبی من تا زندگی از اینم بهتر شود. اکنون سرود رو میشنویم، چند سرود دیگر بخش تیلوتی خبر میرود، برنامه خانواده رو انتظار شوید.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 10 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ айни замон 4 лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ мекунад. Ин нуқта дар мулоқоти вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим бо сардори буюрои роҳи оҳани Вазорати замин, инфрасохтор ва нақлиёти Ҷумҳурии Корея Ким Тебён ва сардори бахши лоиҳаҳои хориҷии корпорацияи миллии роҳи оҳани ин мамлакат Корея Rail Road Corporation O Beyond Il дар Душанбе баён гардид. وزارت نقلیات خبر داده است که در ملاقات مسئله های رشد همکاری دو جانبه در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن از جمله وابسته به تطبیق لایحه های سرمایه گذاری ساحه راه و نقلیات محاکمه گردیدند. وزیر نقلیات جمهوری آمادگی جانب تاجیکستان را برای وسعت بخشیدن مناسبت های دوستانه با جانب کره در این سمت بیان نمود. گفته شد که همکاری دو جمهوری در سمت تطبیق لایحه های سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. علاوه بر این جانب ها برای در سال 2026 آغاز نمودن تطبیق باز یک لایحه نو در سمت رشد نقلیات هوشمند در شهر دوشنبه به موافقه رسیدند. در ملاقات اینچنین آماده نمودن متخصصان راه آهن و مترو تکمیل اختصاص کارمندان ساحه راه آهن بررسی شدند. در شهر دوشنبه کنفرانس صحوی بانکوی اعضای اتحاد بین بانکی سازمان همکاری شانخای در موضوع ذهن سنعی رقمی کنانی خدمت رسانی ها پیشگیری خوفا و اقتصاد سبز برگزار گردید. در دایره کنفرانس بین نمایندگان بانکوی اعضای اتحاد بین بانکی سازمان همکاری شانخای بانکوی تاجیکستان و شرکت های وطنی ملاقات های دو جانبه برگزار شدند. در دایره این ملاقات ها بین رهبریت امانت بانک و الدیک بانک جمهوری قرغیزستان

0: تون یادداشت تفاهم و خریطه راه به امضا رسید. حجت های مذکور همکاری را در سمت های حساب برابر کنی های پرداختی، انفراساختار امانت گذاری، رقمی کنانی، امنیت اطلاعاتی، پرداخت های فرامرزی و پرینسیپ های مبلغ گذاری اسلامی پیش بینی میکند. با گفته تشبوسکاران هدف اساسی برگزاری کنفرانس رشد تبادل تجربه بین بانک های تاجیکستان و انستیتوت های مالیوی کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای، جلب شریکان رشد و مساعدت به تطبیق تشبوس جمهوری تاجیکستان در مورد نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی میباشد. دهمی ایون مرحله دویم ثبت نام برای امتحان های داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها آغاز گردید. داوطلبانی که در دور اساسی ثبت نام نشودند یا میخواهند انتخاب خود را عوض نمایند تا سیوم ایون امکان پیشنهاد حجت ها را به مرکز ملی تست دارند. ثبت نام برای دور دویم در شهرهای دوشنبه، خوجند، پنجکند، خاروغ، باختر، کولاب و ناحیه های دنگره و رشت براه مانده شده است. داوطلبان را ضرور است که هنگام ثبت نام حجت تصدیق کننده شخصیت و ورقه به قیدگیری دوره اساسی و رقم رسید خود را پیشنهاد کنند. داوطلبانی که میخواهند اختصاص های در مرحله یکم انتخاب کرده اشان را عوض کنند با پرداخت 370 سومانی برای ختم کنندگان صنف 11 و 320 سومانی برای صنف 9 می توانند در دور دوم تغییر دهند. یادآور می شویم که از یکم تا دهم ایول دور اساسی امتحان های مرکزی داخل شوی به مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی برای داوطلبان در مرحله اساسی به قیدگیری نام نویس شده برگزار میگردد. شما خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید و برنامه های دیگری رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارند.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7477.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رف نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
4: کودک تب دارد یا دندان میبرارد، پردیفین بیبی با شما کمک میرساند. با کودکانی از سن 2 ساله باشد. پردیفین کیدز.
5: پردیفین از شرکت ویگا فارم.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی
7: دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی
6: مود

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور به سوی کهکشان تا اوج سوریا برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.
2: به همه نغمه ناجور دلم می سوزد، به همه تینت بی نور دلم می سوزد، زی همه رشه پیرانه تنم می لرزد، به اصاگیری هر کور دلم می سوزد. بید مجنون شده سرخم زی ملامت بینم، به همه ولوله و شور دلم می سوزد. آفتاب از حسد شم نفتد زی فلک، آفتاب از حسد شم نفتد زی فلک، با شکایت نویس زور دلم می سوزد. هرگه تو به فلک ره برد محواره، به دل عاشق ره دار دلم می سوزد.

0: درود به آنهایی که انتظار برنامه خانواده بودن. مؤلفی همین برنامه سیفالله بازار، مسئول امروز من مملکت سعید و کارگردانمان رنا بانو. و شنونده های ارجمند خانواده، همان جایی که ما احساس راحت میکنیم، همان جایی که دورترین نقطه ها رو تیزنیم هم امروز، ولی میریم اونجا فراغت میکنیم. با اونکه اونجا هزاران مشکلی داشته باشیم، با اونکه اونجا هزاران نارسایی داشته باشیم، با اونکه اونجا شاهد دیوارهای شادی و غم و غصه های ما هند، با اونکه اونجا ما خوشبخت هم نیستیم، ولی ما همان جا آسایش میکنیم، همان چهار دیواری که نامش خانواده است، همان جایی که اونجا خنده تفلکان همون بالا میشن، همان جایی که بگاه چشممون ره میکشد تا صاحب خانه آید، همان جایی که خسور است، خوشتامن است، پدر است، مادر است، همان جایی که همه جای دنیا رو برتر از اونجا جا نیست. شنیدید؟ برتر از اونجا جانیست. اگر شما رو برند به بهترین گوشه های دنیا بگذارند، ولی اگر در خانه اتان یک فرصت نفسی آسوده کشید، این بهتر است از همون جایی که شما رو با تمام شرایط ها برده گذاشتن آنجا. و همین خانواده ها چگونه خانواده اند؟ چون من پیشتر خوب پیشنهاد کردم که برنامه خانواده رو امروز من میبرم، چند شنونده چندین موضوع رو پیشنهاد کردند. یک نفر نوشته است که اپجون بیوید مورد خوشبختی ها حرف زنیم، شنونده ها چی کار کردن که خوشبخت شدن، یعنی خانواده هایی که خوشبخت هستند. یک شنونده با خنده چند رسمی خنده رو فرستاده است و گفته است پای مملکت شما در برای فرزند ها بیشتر گپ میزنین، من باور دارم که خانواده رو به موضوع فرزند شما میبخشید، زیرا شما در برای فرزند بسیار صحبت میکنید. خوب زنده باشید برای این موضوعی که شما گفتید. شنونده دیگر گفت است که از احترامی کلان سالان حرف زنیم بهتر است. یک شنونده دیگر گفت است مورد همسایه‌داری صحبت کنیم در خانواده بسیار خوب میشود. شنیدید؟ همین موضوع هایی که در خانواده ما بستگی زیج دارن، هم موضوع فرزند، هم موضوع همسایداری، هم موضوع دیگر و دیگری که اینجا شمار زدن شنونده های خوبمون، سری هر موضوع ما ایست میکنیم یک فرصت، چون زندگی ایست ندارد، چون وقت ها ایست ندارند، ایست کردن سری فرصت هایی که موضوع های خیلی در خورد روزگاری ما است، عزیزان من خوب است. بسیاری ها میگویند که زمانه دیگر شد، فرزند ها تربیت ندارند. نه، زمانه دیگر نشد، ما دیگر شدیم، ما زمانه ساز هستیم. شنونده های ارجمند، واقعا درست گفتین شنونده، و خنده های بوجا و بیجایی که فرستاد من زیق نشدم. اما فرزند دوام عمر انسان باشد، شما میشنوید، فرزند دوام عمر انسان باشد، یعنی دوام عمر ما، فرزندان ما است. عزیزان خوبی من، هر کجا باشید فرزند ها رو اول تربیتی درستید، بکوشید آنها همیشه هنرمند باشند، صاحب کسب باشند، همیشه اونا یک نفرای باشند که شما با نامشان افتخار کنید. شما در رفت برنامه های رادیویی بسیار شنونده های ما رو میشنوید. خوب ایده نمیدونم، در هر جبه های زندگی اونو فعالیت میکنند، ایده کمیاب هستند، ایده های بشرهای دیگر میروند، ایده های هر کجا میروند. فرزند آینه ما است در زندگی. وقتی فرزند شما به کوچه ها میبراید، او رو به نام شما نمیگیرند. مثلا میگویند بچه فلانی یا دختر فلانی. وقتی که شما تربیت رو درست دادید، عزیزان خوبی من، این پهلوی اول است. وقتی شما تربیت رو درست دادید، در خانواده هم نام شما بنیک است، در بیرون هم نام شما بنیک است. یعنی همسایه اینجا یک شنونده گفت که موضوع همسایه داری رو پیشنهاد کنیم، همون همسایه رو میپرسند نیک و بد های ما رو. فهمیده؟ وقتی به دخترتون خواستگار میآید، حتما همسایه رو میپرسد همین مرد چه خیل مرد است، همین زن چه خیل زن است، چگونه سطح اویلوی دارن. اگر من فرزند همین رو خانواده ام رو کلین کنم یا داماد کنم، امروز معمول است دامادی خوب یافتن هم دشوار است، کلین خوب یافتن دشوارتر از آن است. فهمیدید شنونده های ارجمند، من به این خاطر بیشتر برای شما توصیه میکنم که فرزندها را شما تربیت درست کنید. در کوچه های زندگی میبینید بعضا فرزندهای ما خیلی خوب صاحب احترام هستند، با ماشین هایشان پدر و مادر رو به استراحتگاه ها میبرند، به این گوشه و اون گوشه زندگی میبرند، همیشه فرمانبردان پدر و مادرند، اونو در زندگی برکت میبینند و مادر و پدرم راحت میبینند. برای چی راحت میبینند؟ شما حتما یک موضوع رو هم حسود میبخشیم، یک فرصت زندگی دستیاب شود. حتما اکنون شما از نظر دور میشینید و میگوید فرزند فلانچه رو بینید، چرا وای گپ پدر و مادر رو گوش میکند؟ فرزند من نه، چرا تو گوش نمیکنی به فرزندت میگوید؟ حالا این که ما در جوانی ها در خیمچه های تر بودن فرزند ها رو باید تربیت کنیم، همون فرصت هایی که اونها گپ ما رو میگیرند، در خانواده ما رو میشنوند. مهم نیست، مثلا بعضن پدران میگویند که مادر تربیت کردن نتونست، پس مادران میگویند که هم پدر در دوری بود، پدر نبود، خو اویلا نوستوار بود، فرزندها بیروها شدن، هر گوشه شدن. نه، فرزند تربیت درست رو هم از پدر میگیرد هم از مادر. پسران بیشتر الگو پدر رو انتخاب میکنن. شما اگر پدری خوب باشید، اگر شما پدری در زندگی استوار باشید، حتما پسر شما در بیرون هم به شما تکیه میکند، در خانواده هم و فردو که بزرگ میشود مثل شما یک پدری خیلی خوب میشود. دیروز اکو یک صحبت خیلی خوب داشتم با یک شاگردم، که همینجا فعالیت میکند، اون برای دیداربینی من و من ما صحبت خیلی خوب داشتیم. میدونید یک حرف شاگردی من تا ساعتها یاد من موند. گفت وقتی پدر و مادرم در خانواده بودن، در پجان من خورد بودم، من فقط آرزو میکردم که مثل پدرم خاندار باشم، با محبت باشم، مثل مادر جانم صاحب احترام یک زنی پیدا کنم که خانواده مرا استوار کنند. من ساعتها فکر کردم واقعا پدر و مادران الگوهای فرزند می شوند. اولین درس های زندگی رو فرزند هایمون از خانواده از ما می آموزند. دخترکان لختک بازی می کنند، وقتی شما سر گهواره علی مادرانه می گوید، وقتی فرزند رو با جان شیرین خوب دعوت می کنند. مثلا من هیچ گویاد ندارم فرزندانم رو به جان نام گرفته باشم، شکرانه جان، فرزانه جان، شهنازه جان. هر کجا روم، هر سری غضب، زندگی بی غضب نمی شود، گویی اتفاق می شود، عصب ها نارو می شود، ولی من هیچ گاه نام فرزند ها رو به شکست نمی گیرم. وقتی که بزرگتر می شوند، اونا در نوبت خود مرا احترام می کنند. یعنی مادر جان می گویند من هیچ گونه نشنیدم سری کدام دستوری که جنگ یا خرخشه شده باشد، زندگی ها به این نمی شود. همه انسان ها در زندگی یک نفهمی ها دارند، ولی هیچ فرصت نشده است من یاد ندارم فرزندی من نام مرا به شکست و به جان گفته باشد. و شما هم کوشش کنید عزیزان خوبی من، فرزند ها مد اول تربیت آنها. خوب شنونده های ارجمند، صحبت رو بدرازا نمی کشیم، بیاید سر موضوع احترام صحبت کنیم. چی گفتید شما؟ اگر احترام ها در خانواده هایم باشد، در خانواده های من و شما باشد، احترام، میدونید احترام از همه حدی بلندترین در زندگی. شاید گوها شما در زندگی فکر میکنید چرا دولت ها با هم جنگ میشوند؟ با اون خاطر جنگ میشوند که سرحد احترام ها میشکند، یعنی حدهای احترام عبور میشود و دولت ها با هم جنگ میشوند. آدمان در خانواده ها با همسایه ها برای چی جنگ میشوند؟ برای اون که سرحد احترام ها شکسته میشود. عزیزان خوبی من، اکنون همین این سرحد احترام ها رو شما در کدام پایه نگه می دارید؟ اندیشه شما نظر به همین احترامی که امروز ما و شما در خانواده ها می گوییم چی است؟ بیایید زنگ می زنیم با همدیگر صحبت می کنیم. صحبت های ما در دایره تربیت باشد بهتر است، چون در خانواده گفتیم خرد و بزرگ نیاز به تربیت دارند، خرد و بزرگ ما. و اکنون شنونده ها با ما زنگ می زنند 227-61-52-227-61-72 و ما مورد احترام صحبت میکنیم. خب شنونده داره میگوید رانو بانو میگوید که شنونده شما رو انتظار نشد، ولی زنگ میزنن و مورد احترام با هم صحبت میکنیم. احترامی که گفتم حدها دارد، سرحدهای انسانی دارد و همین خانواده‌ای که ما در خانواده زندگی میکنیم، همین گرد خانه ما پوشیده است، این سرحد خانه ما است. سرحد خانه ما رو برای چی میمونیم؟ برای اون که مالی همسایه نیاید، برای که مردی همسایه خانه ما نگاه نکند و مانند همین. خب یک شنونده داریم، بیاید بشنویم کی است. ما شما رو میشنویم. سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
1: بهر موضوع خوبی
0: خب شما کی هستید؟ نگفتید از کجا زنگ میزنید؟
1: ما فیروزای نوحه مولو بود.
0: بله، صدایتون خیلی گرفت از فیروزبانو و فیروزا جون، ما مورد احترام میگویم. همین احترام رو شما چی میفهمید؟
1: احترام بهترین چیز. ما شروع خدام از سی تا قرزن دارم در خونه خسر خشتومان بودم. خیلی علاقه سخان و قبیل نگفتن حوزی خیلی بخطاب رختم جیدویم سلومه پرادوس پردن رو خرمد احترام میکنن.
0: خب
1: مدر جون گفتن چکو کنیم و مدر جون شیر کنیم، خیلی پردن رو خرمد احترام میکنم، من خرمد احترام میکنیم.
0: بله، شما که احترام کردید اونا به پاداش شما میگوید به کو آواز خوشته تا خوش آید، همین خیلی نه؟
1: بله.
0: و اکنون شما چی توصیه میدید برای مادران، پدران، اونایی که من و شما رو همسفر هستن گوش دارن؟
1: ما توصیه میدیم که همه وقت مثل فرزندان حرمت احترام کن، پدر مادر حرمت کن، کلان سلو را خیلی امی زندگی امی شل میشته بم شل میرفته حرمت احترام قدی.
0: بله واقعا یک جهان سپاس. شنیده شنونده خوب همون گفتن که احترام مدی اول است در خانواده ها، با خسر و خوشتومن رابطه خوب کردن، اونها رو احترام کردن، اتفاق های زندگی زیاد می شود. شما اگر شکست هم خوردید در زندگی، از اون خانواده دور هم رفتید، اگر او شما رو بد کرد، دیگران میگویند حتما که اون یک نفر خوب بود، شما بد بودید. و اکنون شنونده رو میشنویم، کی است اون؟
2: سلام علیکم
0: امید جان، شنونده جوانی ما، نظر شما به احترام؟
2: سلامت باشید. من میخوام که اپای مملکت هرچند ما جوان تریم، با میخوام که کلان سالو اگر بیشتر اگر زنگ زنن مادرایی که روزگار رو خیلی خوب دیدن، زندگی رو خیلی خوب پشتی سر کردن، در همین موضوع شما باید بگن. من به هر حال من دو جمله سخن میگویم.
0: خوب
2: احترام چه خیلی که شما در بالا میگوید این را باید هر یک شخص بداند. احترام در همه جا خوب است، احترام در مدی اول است، در جای اول میستد. اگر ما شخص رو احترام کردیم، حاضر یک چیزی رفته استاد است که مقصد میگویند که ما ایو میترسم او را احرمت میکنم، یا یکان احترام گب در این نیست. اگر ما هر قدر احترام کردیم، اگر ما چه خیلی که میگوید از دنیا همزش ما را یاد میکنم بنیگی، لیکن اگر گندگی کردیم، گندگی رو هیچ وقت گندگی آیت جیاد میگن، آیت چون میگن کوهری میکنه. یعنی که هیچ وقت این یگان جوی درست نمیبره. برای احترام کردن در همه کار، احترام کردن من فکر میکنم خیلی خوب است. اپای مملکت
0: یک جوان سپاس. این نظر امید جون بود، یک شنونده خوبمون، خیلی جوان است. واقعا شنونده های ارجمند امروز بسیاری ها با نظرهای بلند میگویند که اگر مثلا اتفاق میشود که یک چیزی از دست کسی میافتد، شما خم میشوید، اون رو گرفته به وای میدید و نفری که پهلوی شما ایستاده است میگوید چرا تو به وای اردم کردی، چرا کوشش کردی که چیز رو از زمین بر، تو از واس قرضدار هستی، یا چرا این گناه کرده. یعنی امروز احترام رو مردم به چیز دیگر میفهمند، خصوصا نسل جوانی ما. خب نظر شما چی است؟ شما زنگ زنید شنونده های ارجمند، با هم قصه میکنیم، مورد احترام ها صحبت میکنیم. و خب شنونده داریم رانو بونو، بیت شنونده رو بشنویم. ما شما رو گوش میکنیم.

0: خوب شنده های ارجمند 2761-52 2761-72 تلفون های ما در ستودی است. من انتظار زنگ های تلفونی شما هستم و ما موردی احترام صحبت داریم. اکنون شنانده پیوست شد، نمیدونم کی هست، ما شما رو میشنویم.
1: نوانده از سری وعده، سلام علیکم.
0: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام بسید همکارم، از سری وعده، احترام گفته. اجازت احترام اول از این نقلاتو میشود در مشکم یک ذریع میدویمش نیست از کلان سالون ها مایدو خورد خب بفرن من در یک نقلات رفتم یک مردی رسید آمد دو جوان سری سن اینجا نمی کشید از سنی من خیستم و باید سوال رو دم شما اینه که پدر مدر شما در بولی سر شما راست و شما در جمع میشه ای خوالا ما بفره ما ایتنیم و گفتم گستم گفتم نمیر شب کمتر گردی بود از خواب سیر کنید در بدر استانوفکا در کچا گشتران یک کتاب بخونی و وقتی نقلی به درس آمدی و کلانتران عزت احترام کنید بله خدا در راست ایستاد که بکنی خدا گازه از زویز از پدر مدر است که گوش نمیکنم فرزانو تربیه ساز نمیکنم
0: بله
1: پدر مدر معلوم رو می نواد نمیکنم جب زویز از پدر مدر وقتی پدر مدر فرزان را اقتی پیچه جمع کرد و کتاب خونی مشغول کرد به درس مشغول کرد همون کودک و همون رفتار می رود وقتی سرخوی موندی بوده که بچی رو خوب نگرده بله. در راست دام کرده نمی شود
0: بله یک جهان سپاس یک جهان سپاس فیروزه جان بسیار حرفای دلی مرا گفتن بسیار حرفای دلی مرا اکنون بازم برمیگردیم به همون تربیه جوانا در خانواده های ما شنیده چونده های اجمن وقتی فرزند در خانواده تربیت ندارد در کوچه از کجا تربیت دارد وقتی پدر و مادر یک کدام یک اتفاق کدام روز دیگر رفته دو من برای شما خانواده برم در قصه شبگردی بچه هایمون امروز میخوام صحبت کنیم همون هفته ولی امروز ما حد احترام داریم شنونده های اجمن موضوع ما احترام است و نظر چند شنونده دیگر رو هم میتونیم گرفتار در همین موضوع احترام واقعا شنونده های اجمن احترام کردن میون همدیگر بسیار بسیار یک جوهری خوب دارد وقتی که احترام میکنیم همدیگر رو خوب وقتی که برای احترام با همدیگر صحبت میکنیم و حد رو اندازه رو نگاه میداریم این من گمان میکنم که در زندگی ما رو دستیابتر میکند یک بزرگ میگوید که اندازه نگه دار که اندازه نکست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست و شنونده های ارجمن زنگ میزنیم و نظرم رو مورد احترام میگویم من میخوام چند شنونده دیگر رو بشنویم پس اون برنامه رو جنبست کنیم سر موضوع احترام شما احترام رو چگونه میفهمید در خانواده خود شما احترام هست یا نه اکنون زنگ زنید زودی زود و چون وقت خیلی زود سپری میشود علاکه 10-40 دقیقه است ما چند فرصت دیگر وقت داریم رنابانو ما شنونده داریم یا نه رنابانو این کار میکند میگوید شنونده ها زنگ نمیزنند و میگوید که بیای یک سرود بشنویم خوب بیاید این گونه میکنیم شنونده های ارجمند این گونه میکنیم احترام رو بجا میگذاریم احترام رو میونی خودمان میونی فرزندهایمون رو ترغیب میکنیم احترام چیزی بسیار بالا است برای اون که آینده ها زندگی ما و شما هم با همسایه ها هم با خودمان هم برای دولتمان هم برای هر کجا رویم میگوید که اگر صاحب علم و احترام هر کجا رود بالا گذر است از این خاطر شنونده های ارجمند احترام کنید یکدیگر رو همین صد و هر سرحد ها رو نشکنید حد و سرحد ها رو نشکنید سرود های دل شین رو که شنونده های خوبمون در قسمت اولی روز درخواست کردن رنابونو یک یک میگذارد من با شما خیر میگویم تا هفته بعدی شنونده همون پرسید که ساعت 13 شما برنامه رو مستقیم میبرید کوشش میکنیم مستقیم میبریم اگر نه من کوشش میکنم برای شما آماده کنم موضوع ما شیرین است سرود هایی که در موضوع شیرین بخشیده شدند و اکنون خیر عزیزان من همه شما را دوست می‌دارم زندگی رو طرز کنید که وقتی که بسین پیری ها میرسید از امروزهای گذشته خود حسرت نخورید عزیزان من خیر

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: Радио Садои Душанбе. Твоя любимая музыка.
1: Итилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ Хабар.
2: Салом шунавандагони азиз. Соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар гузориши нав таҳти унвони дурнамои минтақавии иқтисодӣ маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро дар соли 2026-ум 7.9% пешбинӣ намудааст. Тибқи арзёбии Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд, дар семоҳаи аввали соли 2026 иқтисоди Тоҷикистон тақрибан 8% рушд намудааст. Ба таъкиди Бонки номбурда, рушди иқтисоди кишвар дар аввали соли 2026 асосан аз ҳисоби афзоиши савдо, нақлиёт ва алоқа, фаъолияти саноати коркард ва зиёдшудани истеҳсоли нерӯи барқ таъмин шудааст. махсусан афзоиши истеҳсол ба андозаи 29.6% нишондиҳандаи назаррас мебошад. ҳамзамон афзоиши истеҳсоли нерӯи барқ ба андозаи 7.5% барои иқтисоди кишвар аҳамияти калон дорад. Тоҷикистон дорои иқтидори бузурги гидроэнергетикӣ аст ва рушди ин бахш дар оянда на танҳо талаботи дохилиро таъмин мекунад, балки ба содироти нерӯи барқ ва ҷалби сармоя низ мусоидат خواهد کرد. یکی از نقطه های مهمی گزارش بانک اروپایی تجدید و رشد افزایش سرمایه گذاری می باشد. در سه ماهه اول سال 2026 این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 34.3% افزوده است. در دایره برگزاری نشست منصبداران ارشد برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی 2026 که در اولان باتور دایر گردید، مسئله تحکیم همکاری تاجیکستان و مغولستان در ساحه آب و انرژتیکا بررسی گردید. در این خصوص از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری خبر دادند. در اولان باتور وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با رهبر اگنتی آبی مغولستان زینیمی دارین بد بیار ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به تحکیم همکاری دو جانبه در سمت ادارکونی ذخیره های آب، استفاده عاقلانه ذخیره های آبی، حفظ محیط زیست و مبادله تجربه در این سمت ها را بررسی نمودند. همچنین جانب ها وابسته به نتیجه های کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که ماهی می در شهر دوشنبه برگزار شده بود تبادل افکار نمودند. در شهر دوشنبه مسابقه دور انتخابی شطرنج میان مردان و زنان آغاز گردید. از روی نتیجه های این مسابقه نامزدها برای اشتراک در المپیاده شطرنج 2026 معین کرده می شوند. در سبقت مردان جمشید ایسایف، محمد خوجه حسین خوجایف، مصطفی خوجه حسین خوجایف، استاد بین المللی قباد مقصود شویف، قهرمان شهر دوشنبه در سال 2026 احمد افضلزاده، نائب قهرمان پایتخت در سال 2026 و همچنین شطرنج بازی 14 ساله پیرو خادری اشتراک میکنند. در مسابقه زنان باشد شکرانه مصحب و شهسنم جمعه و یوسمین خوجای و نازنین محمود و امینه مصحب و زکیه بانو مومین و برای راه خط به هیئت منتخب کشور مبارزه میبرند. المپیاده شطرنج 2026 از 15 تا 27 سپتامبر سال روان در شهر سمرقند ازبکستان تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی شطرنج برگزار خواهد شد. طبق نتیجه های مسابقه انتخابی هیئت منتخب تاجیکستان برای شرکت در این مسابقه

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همه با باشه

ای دهانت زیلبو لب زی دهان شیرین تر خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر نرسد بر لب تو ناب سخن توتی وقت گرچه هست از همه شیرین سخنان شیرین

درود به همه شما عزیزان، آنهایی که همسفر هستید، نفس نفس، لحظه لحظه موج رادیوی صدای دوشنبه رو هفت رنگ است با هفت سرود دلنشین در موضوع شیری.

میدونم شما را عجب آمد. چرا شیرین؟ آره شیرین عزیزانی من، شیرین مثل عسل، مثل قند، مثل همین لحظه هایی که با هم هستیم. من نمیدونم کجا هستید، اما میدونم همین برنامه را دوست میدارید. میدونید که اینجا بهترین سرود ها سر یک موضوع انتخاب میگردد که اون را از دیگر برنامه ها نمیتونید شنیدن. پس با ما باشید.

گفتیم امروز شیرین میگوییم، اما خلق میگوید که به حلوا خوردن دهان شیرین نمیشود. پس سری همه کارها ما را میسازد که تلاش نماییم. آره عزیزان، تلاش نماییم تا با قند و شیرین و حلوا هم برسیم. چی گفتید عزیزان؟

من دیروز گفتم کدام ماز را هنوز نگفتم که برای شما پسند باشد. دلبربان و همکارم گفتن که شیرین را. روخ گلگون، لب میگون، چشم خمار داری، شیرین گفتار داری، اشوه و ناز و ادا، خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری. همیشه خوبانی من، آدمانی شیرین سخن باشید.

من صدقه عشق تو اگر کار داری شیرین گفتار داری اشوه و ناز و ادا خیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری یادتون نرود همه سرودهای جذاب رو از برنامه هفته رنگ شنونده هستید و من برای همه

به دل جار شو که غم از دل براید، تبسم کن که غم دیگر نآید. همیشه این دلی سرگشته ای من سرود آرزوهات را سراید.

чӣ боис гашта бошад ки ин қадар мавзӯи ширин вирди забонҳо мондааст? Кӣ аввалин маротиба ширин гуфтааст? تمی خوردنی ها را چشیده و شیرینی را احساس کرده و بعدها همین شیرینی را به یارها مناسب دیدن؟ نمیدونم. شاید یک تاریخ نگار یا یک زبان شناس یا شاید مردم شناسی میشناد همین برنامه ما را و پایی جستجوی این موضوع این واژه میشود. نگی نمون قلما میگوید که رفتی و زارم کردی شیرین جان، عاقبت خارم کردی شیرین جان. سرود دلنشین است اما من باور دارم شما یاری بیوفا نمیشوید. بشنوید و فراغت نمایید عزیزان، این دنیا به یک جا ارزش ندارد که شما بیوفا باشید.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو باشه
2: موضوع امروزی برنامه شما سرود هایی که در وصف شیرین سرایده شدند. من میدونم شما خیلی فراغت کردید از شنیدنی همین سرود ها. میرسیم آیسته آیسته برده پنجمی سرود ها. لبی چشمه بیایی به باغ ما درایی برایت شیر خانم یاری جان برقص درایی.

دلم بنده عشق است و به عشق تو نگار جان. سرودی از عالم محمود بود و موضوع امروز برنامه ما هفت اورنگ را شنونده هستیم.

عمری شیرین، لب شیرین، گپ شیرین، جان شیرین و مانندی همین خیلی سرودهای زیاد کدام را باز پیشنهاد نمایم که برای شما پسند می افتاده باشد؟ انا سفرگل یوسف و عمر شیرین به تمیز رو درو بشنویم چی؟ همه رفت عمر شیرین به غم تو در جدایی ما و آرزوی دیرین تو و رسم بی وفایی به بهانه سلامت همه شب روم به بامت تو نه مرا می پسندی نه چو ماه

همین آرزوها ما هم رسیدیم به انجام این برنامه. باور دارم شما هم جان شیرین میشوید و هم شیرین گفتار. یادتان نرود سخن شیرین ما را از سوراخ بیرون میارد. خیر عزیزان من همه شما را دوست میدارم. تا برنامه های بعدی.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

درود از جان دل و مخلصین همیشگی برنامه طبیعت میکند ما رو تبابت با شما هستم من طبیب مردمی گیاشناس عبدالله تشریزاده در این لحظه از جان دل شما برنامه دوست داشته که طول هفته انتظارش بودید و خوشبختانه که در این یعنی در همین حالت با شما هستم و یادرس میشم از جان دل که هر یک برنامه که ما پیشنهاد شما میکنیم به واسطه از خواهش های شما وابسته است و مادر در برنامه قبلی همون سوالی داده بود و پیشنهاد کرده بود و خواهش کرده بود که نسبت خاصیت های شفابخشی یکی از مواد های معجزه‌نو که شفای غذایی که خوشبختانه در حقیقت موقع خیلی خاصه دارد و فایده نهایت معجزه‌نو کم دارد یعنی لوبیا صحبت می داشتید. خوب باشد چرا نه چون که هدف اساسی برنامه ما و حیات ایجادی برنامه مون هم از همان است که با یعنی سوال های شما جواب دهیم خواهش های شما رو پیاده کنیم و شما از این لذت برده باشید و قبلا شکرگزاری از این وطن و از این دیار بهشت آسان میکنیم که ما بهشتیان هستیم و در بهشت هستیم و چون که در حقیقت چهار فصل طبیعت زیبای ما یعنی طبیعت خیلی زیبای بهشتی دارد و هوای تازمون و آبی صافمون و البته یعنی خور و خس همون هم دورو هست و گل و گیا و اصل مومیا داریم و قریب که تمام مواد های شفایی غذایی که به وسته و برای یا پیشگیری و توابط درد و علت های موی شما لازم است در دیار ما هست و با ما باشید از این دل برنامه خیلی جالب است و تصمیم گرفتیم که نسبت خاصیت های شفا بخشی لوبیا صحبت داشته باشیم. یک علمی است نوتریشیولوژی که یعنی نوتریکوم غذا و لوگیا علم درباره غذا و از نظر علمی اگر نگاه کنیم یعنی لوبیا این رستنی یک ساله غذایی هست و بایله لوبیگی ها منصوب است. لوبیا در جنوب و جنوب و شرق آسیا تقریبا 6000 سال پیش البته که معلوم بود از قدیم الایام آن رو در مکسیکا در گواتمالیا و دیگر مملکت های قطعه امریکا پرورش میکردن. خب در اخیر عصر 16 باشد لوبیا رو به اروپا یعنی آورده بودن و تقریبا که به 22 میلیون گکتار زمین لوبیا میکنن که قسمی زیادش به مملکت های آسیا راست میاد. خب از آن تقریبا 6 میلیون گکترش به خوب هندوستان راست میاد. یعنی مردم هندو لوبیا رو خیلی دوست میدارد و میداند که فایده نهایت خوب هم دارد. خب در قلمرو سابق شوروی در مساحت 50000 گکتر کشت میگردد و منطقه های اساسی پرورشش آسیای مرکزی و خوب گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و قفقاز شمالی و اوکراین و مولداو میباشد و خوشبختانه در دیار بهشت آسای ما این مواد خیلی خوب سبزیش میکند افزایش میوبد میرسد و غذای خیلی خوب به دست میوره و خوشبختانه که زمین ما خیلی سرحاصل است و مینرال های خیلی زیادی دارد و یعنی ان همین لوبی میتواند که با تمام خاصیت های بلند شفایش پخته رسد. همیشه من البته یادرس میشم که اسرار اساسی شفایابی های خوب چی مواد غذایی چی لوبی است چی سبزیجات میوه‌جات است به واسطه از ترکیب انمون وابسته است و باید یادرس شم که اساس ساختار حجره ما که از 50 تریلیون یعنی حجره عبارت است اساس ساختار سفیده است و بینه تا 31% سفیده دارد تا 36% مثلا روغن دارد. خب 50-60% یعنی اوهر کرخمل دارد تا 7-1% غاز یعنی کلیچت که موجود است نخ دارد و ترکیبی قیامی یعنی سفیده لوبیا باشد با ترکیبی سفیده گوشت بسیار هم مانند است نزدیک است. در ترکیب میوه لوبیا باشد تا 50% کربوهیدرات ها دارد و ماده های ازوتی دارد و البته یعنی امینوکسلات ها دارد که به نهایت امینوکسلات هایی که از ترکیب
сафедаҳо ба дар рудаҳои мо синтез мешаванд ва мавқеи ниҳоят баланди физиологӣ доранд, аз қабили триптофану, аз қабили яъне лизину, аргинину, тиразину, метианину, флавонидҳои ва яъне кислотаҳои органикӣ дорад. Витаминҳо бошад, витамини B1 тиамин дорад, B6 придоксин дорад, никотин дорад, кислотаи аскорбинӣ дорад ва минералҳо ҳам бисёр аст. Намакҳои калий дорад, фосфор дорад, каротин дорад, оҳану, цинк, мис, витамини B, яъне 2 рибофлавин ва тиамин ва яъне амсоли онҳо. Бинед ки вақте ки нисбати хосиятҳои шифобахшии лубиё ҳарф мезанем, дар ҳақиқат анамин таркибаш асрори асосии шифобахшӣ аст. ва инро аз қадималиё барои муолиҷаи беморон ҳамчун ғизои қувватафзо яъне истифода карда мешуд. хуб, гузаштагони мо менависанд ки лубиё шаҳватро афзуда, яъне ҳайзовар мебошад. ёки аболис ино гуфтааст нисбати хосиятҳои шифобахши лубиё, ки яъне шаҳвати ҷинсиро ба ҳаяҷон меорад ва агар онро занҳо бо кунҷит истеъмол намоянд, ширашон зиёд мешавад. лубиё доғи кунҷитакро ҳам нес мекунад ва хеле хеле хосиятҳои баланди шифоӣ дорад. ва лубиё аслан сурху сафед мешавад. беҳтаринаш он аст ки ранги сурх дорад. лубиё яъне пӯсти рӯйро ҷилом мебахшад, чеҳраро зебо мекунад, доғи кунҷитакро нес мекунад. лубиё яъне шири занҳоро зиёд ва баданро фарбе мекунад. ҷароҳатҳои чирку фасоднокро яъне албатта тоза мекунад. ва хуб, албатта ёдрас мешавам ки нисбати хосиятҳои шифобахши лубиё тавассути радио дӯстдоштаатон табиат мекунад моро табобат, яъне барнома бо шумо суҳбат дорем. бо мо бошед. дар тиби мардумӣ бошад, лубиё ва кунҷораи лубиёро яъне барои муолиҷаи касалии қанд дар шакли ҷӯшоб ва дамхӯрда истифода мебаранд, ки ҳоло қанд ҳолати пандемиявӣ дорад ва мо метавонем ки ана аз ҳамин пучоқ ё пӯсти лубиё истифода барем, яъне ҷӯшонда агар нӯшем қандро паст мекунад. ва дар ҳақиқат обҷӯши яъне гулҳои хушкашро бошад, хуб аз ҳисоби 1:5 яъне барои муолиҷаи санги талхадон ва гурда яъне бисёр мефармоянд. ва албатта ки бемор бояд дар як рӯз ним литр ҷӯшоби онро истифода кунад. баъд ғайр аз оне ки мо гуфтем барои қанд фоида дорад, боз дамхӯрдаи меваҳояшро ҳам агар яъне истифода барем хуб ҷӯшонда, ин дар ҳақиқат яъне иллатҳои гурда, бемориҳои гурдаро фоида мекунад, пешобдонро фоида мекунад, нақрис яъне падаграро фоида мекунад, тарбудро фоида мекунад, фишори баланди хун ва чун яъне пешоброн ҳам истифода мебаранд, варамҳоро мегардонад ва куфтаи пучоқ ё ғилофакашро барои муолиҷаи сухта, яъне зарзахми намнок ва бемории қанд ва офтобзада ҳам истифода мебаранд. имрӯзҳо бинед кӯдакон ба куча мебароянд, гармиҳо аст ва албатта ки хуб таъсири нурҳои офтобӣ ба онҳо мерасад, бемор мешаванд ва анамин куфтаи пучоқ ё ғилофакашро ҷӯшонда обозӣ мекунанд. хеле хуб аст. дар тиби мардумии олмон бошад, яъне дамхӯрдаи кунҷораи ва ғилофаки анамин лубиро барои муолиҷаи бемории қанд, гурда, обгаҳ, санги гурдаю масона ҳам истифода мебаранд. ёдрас мешавем ки нисбати иллати яъне қанд албатта мо суҳбат дорем. бо мо бошед ва яъне аз ин барномаи мо хеле фаҳмишо ва хуб яъне маслиҳатҳои хубе ба худ мегиред. ва хеле ки ман дар боло гуфтам, олмонҳо барои муолиҷаи қанд, гурда, обгаҳ, санги гурдаю масона, тарбуду нақриси музмин, илтиҳоби асаби сурин ва фишори баланди хун истифодааш мебаранд. дар тиби муосир лубиёро чун маводи ғизоие ки таркибаш бо сафедаи хеле ки ман
در بالا گفتم بوی هست و با سفیده گوشت خیلی مانندی دارن و بیماران خراب لاغرگشته و گرفتاران خوب بیماری قند هم توصیه میدن. از تحقیقات های علمی مثلا برمیاد که قیام مایع و خشک آن برای معالجه بیماری قند یعنی فایده‌آور است. تجربه ها نشان میدن که قسم زیادی یعنی قیام انامین لوبیا قیام لوبیا مقدار قند رو در ترکیب خونی حیواناتی که مثلا تجربه گذراندن تا 40% پس کرده است. یعنی با انسان هم البته فایده خوب دارد و معاین کرده شده است که مثلا سینک که در ترکیب لوبیا هست چلی که من در بلا گفتم کاروتین دارد، آهن دارد، سینک دارد، میس دارد، گروه ویتامین ها دارد، یامین دارد. سینک یک مینرال نهایت مهمه که در ترکیب یعنی لوبیا هست و مبادله کربوهیدرات ها تاثیر میکند، یعنی که هضم انمون کربوهیدرات ها رو با تنظیم درآید و این باز به علت قند فایده میکند. میس در سنتز ادرنالین خون و حاصل شوی گموگلوبین و مبادله بافته های بدن تاثیر خوب میرساند. خب فلاوونوید ها باشد که در ترکیب لوبیا هست تاثیر ضد التهابی دارند. ویتامین های سی اکسلوته اسکوربینی و نیکوتینی باشد یعنی نفاذت دیوارهای رگ های خون رو یعنی کم کرده در سنتز مثلا خولیسترین و البته که مبادله اون سهمی مهمی دارد. خوب یادرس میشنم که نسبت خاصیت های شفابخشی یعنی لوبیا از نظر علمی و از گوی متخصیص صحبت داره با موشه جالب است. از این لحاظ تاثیر ضد التهابی دارد، تاثیر پیشوبرانی دارد، تاثیر ضد دیابتیکی، ضد قندی دارد و با مواد های در بالا گفته شده اون یعنی ترکیبش علاقمندی سخت دارد. خوب دستور میدیم در دمخورده لوبیا دسته قشقی اشخوری غلافه که خشکی ریزه کرده شده اون رو در ترموس انداخته و بالایش نیم لیتر آبی جوشده سوده رو میریزن و اون رو 6 ساعت نگاه میدارن و اون رو در یک روز در میار یعنی برابر مینوشن. البته وقتی که ما نسبت لوبیا حرف میزنیم در اینجا لوبیا باز چینی هست یعنی سویا که تماما تاثیرش خیلی خیلی فایدناک است و عجیبشون است که مثلا در ترکیب لوبیا چینی یا خود سویا سفیده نهایت بسیار است، مثلا تا 47% سفیده دارد، تا 22% یعنی روغن دارد، تو مثلا 25-27% کربوهیدرات دارد، آمینواسیدها زیاد از 20% آهن دارد، ویتامین های آ دارد، ویتامین B دارد، B2 و ویتامین D یعنی دارد، ویتامین E دارد. این بینید ترکیب شیمیایی لوبیا چینی از گوشت از شیر هم خوبتر و بهتر است و ما از اون شیر تهیه میکنن با تکنولوژی مخصوص از شیر گاو فرق نمیکنند و برتری دارد. شیر گاو اگر روغنکش زیاد باشد و مثلا با کودک تاثیر منفی رساند هضمش او عموما روغن ندارد و در حقیقت یعنی خوب دیگر موادهایی دارد، فرمن های اوریازا و لیپوکسیدازا و لیپازا و پروتیازا و کاتالازا و فسفاتیت های لیتسین و نفالین دارد که یعنی همچون غیزو برای عصب ها خیلی خیلی ضرور است. و یاد راست میشم شنانده از ارجمند که ما نسبت خاصیت های شفا بخشی لوبیا صحبت داشتیم و نباید فراموش کرد که در این لحظه با شما هستیم و خوش میکردم با ما باشد و در قسمت دویمی برنامه همون یعنی ما با سوال های شما پاسخ خواهیم داد و از خانم رانا بانوی فیض خواهش میکردم که برای که شاید کمی خسته شده باشه خوب یعنی یک سرود خیلی جالب را که واقعا خیلی لذت میبره، لذت استتیکی او را میشنویم و تلفن های ما چون هر وقته
در استودیو 2-27-61-52 هستن نشته گیرید و به سوال های البته که شما با این تلفن پاسخ خواهیم داد. با ما باشید و بعد شنیدن یک سرود خیلی جالب راحت بخش باز با شما هستیم و با شما البته که با سوال هایتون از نظر علمی و از نگاه متخصص پاسخ خواهیم داد. سلامت باشید، با ما باشید.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: خوب سلام از این دل و مخلصان همشگی برنامه طبیعت میکند ما رو تبابت اینک باز با شما هستیم در قسمت دویومی برنامه همون و برای قبول سوال های شما و جواب متعور هستیم و در خط قبل از همه یادرس میشویم که شکرگزاری از این دیار وطن بیش اصول میکنیم و نباید فراموش کرد که براسی سلامتی ما از خود ما وابست است سلامتی از غیزه وابست است و علم امروز هم اثبات میکند که مثلا خونه که ما 5 لیتر یا 5.5-6 لیتر داریم خب در 127 روز یعنی البته که خون تماما تازه میشود و جگر ما در 300 روز تماما تازه میشود دیگر میشود و البته دل ما در هر یک 3 سال یک بار از نو میشه این معنی رو ندارد که خون ما دیگر یعنی جگر ما دیگر جگرمش نه همون هست ولی تماما از نو میشود ما همون هستیم ولی جگرها و وجود ما نو تازه میشود خب تلفن اولی رو میگیریم الو گوش میکنم
1: الو
0: السلام علیکم سلام علیکم
1: سلام محترم از شما یک سوال داشتم
0: باشد مرحبا
1: حکایتی من اول این که در همین نمیدونم افگاریم باشد به مدار
0: خوب
1: مدارم نیست بعد این حالا 57 ساله از کنی شکایتم آرام سستی کمر یک این سال اینجا لیکن مجرد هستم
0: خوب
1: پاید یعنی سستی کمر هستن در باری گلی گیاه ها و من خلاصه در این باری
0: سلامت باشه دوست عزیزم و در حقیقت وقتی که انسان کم قوت به حال بفره می شود سوس می شود خودش می داند که تو چی اندازه بود چی گناه بود و چی شد یعنی تو کدام اندازه درست بود و حالا در حالا تو کدام اندازه دیگر خیلتر هست یعنی که البته سبب ها به حد بسیار است سبب ها بسیار است از شمال است از خنوکی است از یعنی زنبورخ است از ویروس ها است از باکتری ها است از حالت عصب است از شرایط زندگی است از طرز حیات سنی وابسته است و من فکر میکنم که برای بیماری رو انیخ کردن او رو تشخیص رو انیخ کردن و بعدن او رو تبابت کردن حتما نزد طبیبی رفتن در کار است که تشخیص رو انیق داند سببش رو داند و فکر میکنم که در 70-80 فایز حالت خود بیمار سببش رو میداند که شاید از حالت نراحتی عصب باشد بدارخوبی باشد و یعنی کم غیزوی باشد و البته ما همیشه کوشش میکنیم که از درگاه ما با دست خشک خالی نروید و یعنی من فکر میکنم که چیزهای ترش را کم خوردن در کراز دوغ و چکای و جرغوت و آب خنوک و چای کبوت و بودرینگ و چون که اینها مجوزشون سرد است و به همون حالت شما شاید تاثیر منفی میرساند از بس که اساس سلامتی از غذا وابسته است یعنی با طرز حیات سالم وابسته است خب اصلا انسان یکم یعنی تمام برد و باختش هستیش بیماریش سالمیش از سه فاکتوری بود است فاکتور یکم این اولاده است فاکتور دویم یعنی این تاثیر البته که اطراف است و فاکتور سیم این یعنی از تربیت وابسته است یعنی بینید تو چی اندازه تربیت هم غذای معنوی دارد که انسان در زیر تربیت یعنی آینده خود را پیاده میکند یعنی ارزای خود را جمعه عمل میپشند خب چی گفتنی هستم شما میتوانید که انگور، انار، انجیر، چرمغز، پسته، مویز، بنان، اصل، جگر و اگر تخم هر سهر سیدانگی استعمال کنه که بهترین این تخم است ماهی است و البته این موادهای هست که یعنی گوشت مرغ است و ایندوک بسیارتر از گوشت ها دو گوشت رو من پیشنهاد میکنم گوشت گوسفند و گوشت ایندوک بهترین است خب اگر باشد نباشد بکنه ما تخم رو دسترس کرده میتونیم سه تخمی هر سهر اگر استعمال کنید و میوه‌جات و سبزیجات تو 400-450 گرم اگر استفاده برید اون سستی کمر شما برطرف میشه خوب سلامت باشید ما تلفن های شما رو انتظار هستیم سوال اولین بود ما پاسخ دادیم لبه
2: سلام علیکم
0: علیکم سلام
2: استاد گرامی درخواست دارم که در برنامه آینده در باره درخت سیدر درخت سیدر سیدر و کیست الهندی معلومات میدادید
0: و چی؟
2: کیست الهندی
0: فهمیدم خب من در این نسبت کیست الهندیه که گفتید یک 15 سال شاید پیش در توسط تلویزیون سفینه هم جواب دادم بچه ها با من گفتن که به این مسئلتیت و وقتی که بیمارونم مادر عزیز من حتما خوب شما در خاطر گیرید من این وظیفه خانگی شما رو به قول لحجه های شرین توجه کنه که به من دادید ما اجرا میکنیم در برنامه آینده برنامه امروز همون که از خواهش شما بود مادران ما اجرا کردیم و یک برنامه یک مواد غذایی رو هم شما به ما پیشنهاد کرده که واقعا خیلی معجزه است من همیشه خواهش میکردم که اگر به قول هیچ اگر نیفتید استعمال کنید شرط نیست که ما گوشت رو قیمت خریم و استعمال کنیم باید یادرست شوم که مقدار استفاده زیادی گوشت ضرر دارد اونجا سفیدهش بسیار است و در حقیقت تاثیر منفی هم میرسونه باید که سفیده در مقدار معین باشد و بینید لوبیا هم گوشت هم شیر رو بیمالال عوض میکند و در اکثریت دردها چی فشار بلندی چی قنک هلو اپیدمی شده است و چی گرده و میده روده و یعنی فایده نهایت خوب دارد و حتما نسبت یعنی همین دو موضوعی که درخت سیدر و کیس الهین گفتین ما معلومات میتیم خب سلامت باشید سوالی بعد نرم این پیشنهاد بود این سوال نبود پیشنهاد ما حتما در برنامه آینده این رو پیشنهاد شما میکنیم نسبت درخت سیدر الهین این کیس الهین خب به یاد رس میشم که با شما هستیم در برنامه تلفن بعد نرو میگیریم الو
3: الو
0: لبای
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام
3: من مقیم هستم از نایم پنج سوال دارم
0: خب مقیم جان مرحمت
3: در همین بالای اولو یا توصیه مزده که در چی کسل فایده بخشه برای هم سوال مستر بسر من بسید
0: البته وقتی که ما در برنامه های هر روزه همون یعنی مسئلت میکنیم امروز ها باید درست شوم که یعنی در حقیقت انامین مواد های شفایی غذایی و مانندی اولوی و اولی چای و اولو بولوی و گیلوس چخیلی که من در برنامه قبلی همون هم یعنی نسبت خوب گیلوس هم صحبت داشتم و تصمیم گرفتیم که نسبت اولوی و اولو بولو هم صحبت داشته باشیم و بگذار که اینه به سوال برادرمون که از به ما سوال دادن که نسبت اولو یعنی صحبت داشته باشیم اولو در حقیقت یکی از موادهای نهایت فایدناک است و بینید برای روده برای میده و اولوی ترش رو اگر استعمال کنیم قند رو فشار رو پس میکنه خراب میکنه روده ها رو ملوی میکنه درد سر رو نیست میکنه و البته ما دانای اون رو یعنی مغزش رو ممکنه چون که امیگدالین داره ضرر دارد برای کودکان برای مادران شیر میدهند برای حاملداران برای پیرانسالان و یادرس میشم مقیم جان که در حقیقت همه گپ سری اما اندازه است خیلی میگه اندازه نگاه دار که اندازه نکست و امروز ها که پخته رسیده است و مثلا خب اگر ما 4-5 دانگی سی باری هم استعمال کنیم بغیر از فایده یکان ضرر ندارد ولی اگر به شرط که خب یعنی حالت اشکم رایی هست اگر به حالت اشکم رایی شما گرفتار باشد خوردن او رو مثلا تیمله کم چون که روده ها رو ملوی میکند بغیر از فایده او یکان ضرر ندارد اگر به شرط که اولوی شرین باشد و خوب قند شما خوب بلند باشد البته مسئله نمیتیم خوب تو یک دو سه دونه ضرر ندارد و اولو امروز ها پخته رسیده است با مانند اولو بولوی و اولی چای و گلوس میتونید که استفاده برید و هم در شکل تر توزه هم او رو خوش کرده چهار فصل سال یعنی از او کامپوت میکنیم شیرینی میکنیم و اگر خواهیم که در شکل تر و توزه در یخدان مونده که خاصیت های شفایش گم نمی شود میتونیم که استفاده بریم و خوش کرده و کمپوت استفاده در اطاله هایی که اومه های ما اطاله میکنن یعنی کمپوتی او رو ترشه کس میاندازیم بسیار بسیار هم خوشخور و بلذت و فایده بخش سلامت باشید مقیم جان و سوال بعد نرو میگیریم
4: سلام علیکم
0: علیکم و سلام سوزن طبیب محترم تشکر
4: سوز باشین عباد باشین یک دو سوال داشتم
0: باشه
4: همین اگر گوده که گوده در خوزیش همین رخی داشته باشه در هفتولگیش رو برطرف کردن امکانیت هسته اگر همین در کلام سال وسپلین داشته باشه وسپلین بسیار سال اگان گیا هسته که برنم وسپلین بایده داشته
0: باشه سلامت باشه
4: نه داریم
0: خوب یعنی رخید این البته در دیار بیش اصوی ما که اصلا 310 روزش افتابی است
5: نباید در ما رخید باشد. چرا؟ اصلا مادران شاید نمیفهمند، شاید میگن که ای کودک هم میسوزد در افتاب. واقعا یعنی رخید این نرسیدن یعنی همون ویتامین دی هست، کلسی هست، مگنی هست و اصلا ویتامین دی کلسی، یعنی کلسی تریول میگن که در گرده اصلا پیدا میشود، در جگر اون کلسی تریول میشود، در گرده باشد کلسی تریول. یعنی این البته فرمولای خیمیایی است و مکانیزم پیدایش واسه، ولی اگر ما با مثلا از کجا ما رو میگیریم، این از خلسترینی که در زیر پوست ما است، در زیر تاثیر نورهای اولترا بنفش در جگر و گرده، یعنی انمون ویتامین دی حاصل می شود. و ویتامین دی رو ما می تونیم از ماهی و از دیگر مواد گیریم، ولی اون افتابی که ما داریم سحر اگر در افتابی نه اونقدر گرم و نورهای اولترا بنفش 5 10 دقیقه کودک رو یعنی لوچ کرده اگر ایستد بهترین است. خب نکیل تاکید میکنم که هیچگاه زیاد مان کردن ممکن است، چون که افتاب زده میگن از همه باز و از مین نورهای زیادی افتاب است که این بسیار هم وقبت های نخشان دارد. با این خاطر 5 دقیقه در افتاب سحر، در افتاب شیرگرم هر روز گرفتن کودک بسیار گردد، بسیار فایده دارد. ما مثلا لباس میپوشیم، فقط میگیم که های انا دیار ما افتاب دارد، درست است و ما ویتامین دی حاصل میکنیم، هیچگاه، چون که لباس ها پوشیده است به ما تاثیر نمیرسوند، فقط در سر و گردن افتاب تاثیر میرسوند، یعنی درد سر میشیم. این تاثیر منفی افتاب است که با درد سر گرفتار میشیم و از اون کم استفاده میبریم. برای اون که ما یعنی از آنمون افتابی که در دیار ما است خوب و استفاده برده توانیم، ما باید که در یک جای البته لبی دریا از بحر است، خوب در خونه است، در یعنی نزد حوالی است، ما با لباس های یعنی البته لوچ باید بدن لوچ باشد اگر یعنی افتاب دیم، و این بسیار بسیار هم خوب است. اکثرتی درد و لطه رو هم نیست میکند و برای آدم کلانسول هم نور افتاب بسیار خوب است. خوب یعنی واسپلین میگوید خارجه، که واسپلین این در ارگانیزم 23,000 نمود کسل است، همه ایمه هم به واسپلین قریب که منصوب است، یعنی این درد است، این ورم است، این گزک است که در حالت تاثیر باکتری ها، ویروس ها، زنبرگ های پاتولوژی انفیکسی میگدرد و البته که ورم میکند و درد میکند و اینا یعنی نگاه کرده کجا به قلی خارچه و اسپلین داره، سر است، دل است، میده است، روده است، گرده است، جگر است، شوش است، همه اینو به علت گرفتار میشوند. و وقتی که تشخیص رو انیق کردیم، بغیر از آنی که داروهای ضد باکتریوی میگذرانند، یعنی شاید که یعنی خوب پنیوماکوک است، دیگر هست که شوشو را تاثیر میرساند، یعنی بغیر از داروهای ضد باکتریوی، بعد گلوگی ها این در دویم درجه است که قوت میبخشد. خوب با شما هستیم شنوندگان ارجمند، تلفن ها رو انتظار هستیم، گوش میکنیم. الو یاد راست میشم که لبای گوش میکنیم گپ زنید.
6: سلام علیکم.
5: علیکم السلام.
6: طبیبی محترم، من با شما دو سوال دارم.
5: باشد باشد.
6: یکم گلی خیری.
5: گلی خیری.
6: دیون سوالم هینه، درباره هینه معلومات.
5: هینه. خب البته چرا نه. خب در حقیقت چخیلی که من در اولی برنامه گفتم که ما باید همیشه شکرگزاری از این دیار وطن بیش آسا کنیم و اگر توانیم سهم خود رو از بر قطره هم باشد یعنی با این دیار رسانیم و هیچ نتوانیم، اگر در نزد حولی خود یا گلوگی ها کاریم برای زیباگی، برای و یا درخت شنونیم، اگر هر یکی ما که 11 میلیون اگر باشه یک درخت شنونیم، هر سال 11 میلیون درختی ما زیاد میشد. بینید که روبر دولت هم مترجم بولی در انامی مسئله اهمیتی درجه یکمی دارد. چرا؟ چون که واقعا بینید اگر انامی هوایی که ما نفس میگیریم خارجون کسلروت هست، این به هوا البته ما نمیتوانیم، مثلا 40 روز به نون، بعد 40 روز اگر نون نخوریم میفوتیم، بعد 3 روز آب ننوشیم میفوتیم، بعد 8 دقیقه اگر نفس نگیریم میفوتیم. و چی گفتنی هستم؟ که اگر ما تگ یک درخشینه در یک ثانیه در کره زمین 500,000 نمودی گلوگی ها هستن و میوجود امون سبزوات ها هستن و درخت ها هستن، در یک ثانیه در کره زمین 15,000 تن کسلرات حاصل میکند. و در یک ثانیه 20,000 تن اکسید کربن گاز افلاس رو جفیده می گیرد. طبیعت رو ببینید، قانون های مخصوص دارد که نمون گاز افلاس که البته یعنی ما میبروریم و زود و فابریکا هستن میبرورن، بینید که یعنی اونها رو با نمون رستنی ها موافق قایده مخصوصی کائناتی جفیده میگیرن. اونها به نفسگیری گاز افلاس کسلر رو باورده نمیتونن. این بسیار عجیب است. خب نسبت گلوی خری که شما صحبت داشتید، این بهترین گل است و یک زیبا است و تا دو متر هم قد دارد و سرخ و سفید هم می شود و او رو ریشهش رو و نمون گلش رو یعنی چای کرده و می نوشند و خاصیت های شفایش به مانند انمون خاصیت های شفایی یعنی دونه زغیر است، به مانند خاصیت های شفایی یعنی البته که چهارمغز است، به مانند خاصیت های شفایی نمون یعنی چیز سبی هست که یعنی اونم دونه اش را اگر استفاده بریم یعنی لعاب می شود. این اگر موی را چوی کردن نشه لعاب می شود و برای سلفه، برای بلغم، برای روده و میده رو ملایم کردن که شکم سخت می شود. این چون دانه سیوی بی هم همه خیلی خصله دارد، دانه زغیر هم همه خیلی خصله دارد، گلی خیری هم همه خیلی خصله دارد. سلفه رو نیست میکند، سلفه خشک رو بلغم رو تازه میکند، میده رو زخم ها تازه میکند، زردجوش رو نیست میکند، روده ای که سخت میشود زپور اون رو ملایم میکند و گمه رو هم فایده دارد و گرده ها رو هم یعنی نمک ها رو میریزاند و البته در مقدار معین اگر چوی کردن شیم بسیار بسیار خوب است. میتونه که گلاش رو ریشهش رو خوش کرده و چور فصل سال هم یعنی استفاده رو هینه ای که شما گفتید خواهر جان یعنی این بهترین هست و اصلا ما هینه رو برای حالتی یعنی زبوگی دست و پای میکنیم، ولی نباید فراموش کرد که تاثیر بلند زیدی بکتریبی، زیدی ویروسی، زیدی زنبروغی دارد. وقتی که ما مثلا با علت های زنبروغی گرفتار میشویم، گریبوگ میگن، و ما اگر دست و پای رو یعنی با اون شویم یا کرن کنیم اون رو نیست میکنه، زخم ها رو نیست میکنه، نخون ها رو خوش میکنه، انمون چرک زردوب رو خوش میکنه و البته هینه بهترین است و او رو در یعنی خوب مقدار معین استفاده بردن در کرد، ولی برای نوشیدن مسئلت نمیتیم. خوش سلامت چه خواهر جان و سوال بعدی نرو میگرم. الو با ما باشید. الو
7: السلام علیکم.
5: علیکم و سلام.
7: خوش آمدید به استودیا استاد تشریف زاده.
5: بله گوش میکنم.
7: شنونده اگه همیشه اگه رادیو تاجیکستان برنامه گیاهنامه، من علی جان هستم از نوهای دنغره. همین موش رو بگفتید، موش همین در روزی گرما ضرر دارد مثال استعمال کردنش.
5: حالا شما شمال خورده گید. بله از صحبتش اکنون وقتی که انسان صحبت میکند از نظر طبیب حتی از همون گبزنی و از رفتار و پندار و از همون صدای حرف زدن تشخیص همه موند. یا برادر این صداهایی که مثلا برادر گفتن یا شمال خورده است یا بعضن پلیب دارن بینی همین خیلی هم آواز هست، یعنی ما تمنا میکنیم که اون خوب شود و موشی که شما گفتید این بهترین غذا است و هم سفیده دارد، هم ویتامین ها دارد، هم کلرافیل دارد و استعمال موش بینید که بدن رو یعنی خوب روغن ها رو نیست میکند، قند رو نیست میکند، فشار رو به تنظیم روده و میده رو ملایم میکند، سلفه رو نیست میکند و از همه مهمش مقدار زیادی یعنی سفیده دارد و البته خریبی با جوی گوشت رو هم کمی ایواز میکند و بغیر از استفاده اگر تاثیر منفی نداره و میجوزش سردی تر هست و البته سلفه ای که از گرمی پیدا میشد اینم فایده دارد. خوب تنها همون حالتی که مثلا آرتریت پولی آرتریت تر بود اگر باشه خوب بخوردن این یعنی بسیار بد استعمال نکنید، بغیر از استفاده یگان ضرر بعد بسیار هم یعنی دونگی شیره دهنده است. اگر ناس کدبون هم پزن چخیله که میگن بسیار هم شیره میتید و خیلی بولذت است و ارگانیزم هم قوت میبخشد، حالت جنسی هم قوت میبخشد. سلامت باشید دوست عزیزم. خوب سوال بعد نرو میگیریم، علاقه ما تئوریسین برای سوال شما رو قبول کردن در استودیو خانم رانابونی فیض انتظار قبول سوال های شما هستن. خب اشارت می شود که سوال اومد، گوش میکنیم. الو
7: اشارت می شود که سوال اومد، گوش
5: لبای گوش میکنیم.
8: سلام علیکم تاسف یودا.
5: علیکم و سلام گوش میکنیم. سوالت.
8: سلام علیکم
5: تاسف
8: یودا. امی درباره امی کیوی یک معلومات میدید؟
5: درباره کیوی؟ درباره چی؟
8: بله.
5: کیوی ها؟
8: سیتروسی، میوه سیتروسی.
5: آه سیتروسی. بهترین بهترین بهترین. سلامت باشید. خوب البته کیوی و خوب دیگر میوه سیتروسی خیلی زیاد هستن و من در برنامه هایم تاکید میکنم که اصلا در سه مفهوم سرحد وجود ندارد، در مفهوم تیب طبابت، در مفهوم خوب یعنی البته ورزش، مثلا فوتبالیست میتونه که به تمام جهان روند و موفقیت بیاره، و در مفهوم صنعت، در مفهوم یعنی به هم دیگر میرون و به دستان رفاقت کردن، دوستی کردن، یعنی اینها یک مفهوم هستن که سرحد ندارن. ما میتونیم که دارو رو از جایی که بیاریم هم حق داریم و شرط نیست که ما یعنی دارو رو از یک دیار گریم، حالان که خوشبختانه در دیاری ما هم قریب 40-50 نموده داروها استحصال میکنن، ولی اون مواد هایی که در ما استحصال نمیشان در نمیشان این عیبی ما نیست. مثلا خب البته شکرگزاری میکنیم که لیمون میشه، ولی کیوی که شما صحبت کردید بهترین مواد است، یکی از مواد هایی است که موقع نهایت کلان دارد و مقدار زیادی ویتامین ها دارد، کلرافیل دارد و تاثیرش هم خیلی خوب است. مثلا اگر ما کیوی رو استعمال کنیم، فراموش نکنید قند رو به تنظیم می‌دارد، که امروز ها قند پاندمی شده است، فراموش نکنید، و فشار رو به تنظیم می‌دارد، و فربگی رو که پرابلم است، فربگی هم با همراهی قند پاندمی شده است، او رو هم نس میکند، جگر رو تازه میکند، روده ها رو از قبض و ورم و سخشوی آزاد میکند، مقدار زیادی کسلوته اسکوربینوی دارد که نفوذات رگ های خون حرکت کننده که 100 هزار کیلومتر در ارگانیسم رگ ها هستند، یعنی کپیلر های ما، موی رگ های ما اونها رو تاثیر خوب میبخشند، و اندوتل درون رگ ها که اتروسکلروز میگن، سودت بندی که توپا میگیرد یعنی تروم میگیرد، اونها رو نس میکند، کار دل رو قوت میبخشد، با چشم هم فایده دارد و درد سر هم فایده دارد، با عضو جنسی هم فایده دارد. قریب که یعنی قسمتی اگر یک دونگی ما سهر بگو استعمال کنیم، اگر از این چیزی خوبتر و بهتر نیست، و البته در دیار ما هست، ما میتونیم که وابسته از خوش ها چی از مغازه و دکان و بازار ها دست یعنی دسترس کرده استفاده بریم، چی برای کودکان و چی برای مادران یعنی حاملدار و شیرمک و کلان سالان بهتر نیست. یک دونگی سه بار میتونیم در یک روز استفاده بریم، از فایده خالی نیست. خوب سلامت بشه دوست عزیزم، سوال بعدی رو میگیریم. الو لبه
9: سلام علیکم.
5: علیکم السلام
9: دکتر. دو سوال داشتم.
5: بوشت یک دو سوال شما رو قبول میکنیم.
9: در باره زرده و دوغ معلومات میدادیم.
5: خوب زرده و دوغ. خوب دویم سوال.
9: برای دویم سوالم برای خوری مرغلان.
5: خوب خوری مرغلان بوشت چرا نه؟ خوب خواهر جان سوالو بهترین دادن. اصلا وقتی که من هم خودم در دهات بزرگ شدم و وقتی که مادر خوب یعنی شیر از گاو میگرفتند و مثلا خوب در جرغوت یعنی دوغ میکشیدند و بعد اون دوغ رو گرفته در خلطه اویزان میکردند و از اون آب میریخ، این زرداب میگن، زرداب دوغ میگن، این بهترین است. شاید بسیار نفر رو نمیدونن، یعنی قریب که باور کنید بسیار داروها رو هم ایواز میکند، و تنها یک شرط است که او رو در ظرف تازه اگر گرفته و خوب گرمی باشد، اگر در خلدینگ مانده مثلا سلقین، اگر حتی یک استکانی سه بار نوشیم از این فایده خوب نیست، ولی افسوس وقتی که خوب زردوب رو میگیرن و گرفته میپرتن، چون که نمیدونن نمیفهمن که آیا خاصیت های شفایی دارد یا نه. آخر اگر این ضرر میکرد در ترکیب همون دوغ نمیشد که دوغ خودش نغز باشد، چکش نغز باشد، قروتش خوب باشد، قروتوبش بلذت باشد، ترکیب اساسی همین زردوب است، آب است، آب است که ترکیبش بود به نهایت کمپنینت های زیاد دارد. اگر ما رو از نظر علمی در لابراتوری تشخیص کنیم، اگر کمپنیتوی نهایت زیادی فایده بخش دارد و ما میتوانیم که از آن استفاده بریم، ولی در شکل تر و توزه. اگر به شرط که اشکم روی داشته باشید مسئله نمیتیم و بینید یعنی برای سخت شدن اشکم هم بسیار خوب است. خب یک پیولگی سه مراتبه و خوری مرغلون که شما گفتید در دیار ما خوشبختانه می روید و یعنی او را در ادبیات یک استلیایش میگن مجاز گرم خشک است و او را اگر یک قشقش را در یک سکون جوشانده نیم سکونی سه بار نوشیم سلفه را نیست میکند، فراموش نکنید، یعنی نمک ها را نیست میکند، سنگ گرده را مایدهش را میرزاند، پیش آبدان را از نمک ها آزاد میکند، برای نمون چیستید سوزاک هم بهترین است و اگر یک قشق خوری مرغنه رو با یک قشق نخود اگر جوشانده استفاده بریم نمون یعنی خنوکی و رمهای عضوهای جنسی رو نیست میکند، با پرستاتا با یعنی مرد ها هم خیلی فایده دارد و البته که برای پودرد و میاندرد و ارتریت و ارتروز میگن تربود میگن بهترین است و ما میتوانی که او رو چینده و جمع کرده و خوش کرده و در خلطه ها گرفته چهار فصل سال استفاده بریم. در همه حالت اندازه رو باید نگاه داریم، ده روز استعمال میکنیم، ده روز استراحت میکنیم، دو سه کورس، این بسیار هم خوب است. خوب سلامت باشید، هفته یک دیگه وقت داریم، تلفن های شما رو انتظاریم. الو بوش میکنیم، زنگ زنید 2 27 61 51، یعنی ما در خدمت شما هستیم. 2 27 61 52 خانم رانابونی فز انتظار قبول تلفن شما هستند. یادرس میشم که امروز در برنامه جالب ما خاصیت های شفابخشی لوبیا رو صحبت داشتیم و خوشبختانه با ما هم سوال ها خیلی خوب اومدن. خوب باز اگر باز سوال میشنن ما شاد میشنیم، چون که هدف اساسی ما طبیبان از جواب سوال ها در قسمت دوم برنامه است. شما میتونید که از این وقت که از همه قیمت وقت است استفاده برید و نسبتی فرق ندارد برای ما که طبیب هستیم و البته تجربه کاری 45-46 ساله داریم، میتونیم به سوال های شما پاسخ دیم. خب الو گوش میکنیم.
10: السلام علیکم طبیب محترم.
5: و علیکم السلام.
10: با شما یک سوال داشتم.
5: باشه.
10: در باری تخمی بیدانه معلومات میدادید؟
5: در باری تخمی بیدانه؟
10: بله.
5: باشه، چرا نه؟ خوب البته یعنی من همیشه تاکید میکنم که چه خیلی که ما گفتیم ارگانیسم ما از 50 تریلیون حجره 640 مشک 206 استخوان و دیگرها عبارت است و برای کار فونکسیون فیزیولوژی یک حجره ما 600 کمپانین در یک شبانه روز لازم است و اصلا برد بخت انسان از انمون طرز حیات سالم و از یعنی خرو از غذای سالم وابسته است. البته وقتی خوش و خوب شیرین هم در جای اول است، میر محبت هم دیگر فهمی اویلوی جای کار هم در جای اول است، ولی استعمال غذا که اصلا سفیده دارد و سفیده یعنی ساختار اساسی حجره است و تخمی بودنه که یعنی خوب برادر صحبت کردن در خط خیلی خیلی فایده خوب دارد و عجیبش اون است که اگر ما تخمی یعنی مرغ را اگر استفاده بریم شاید که در اونجا اگر حالت های سانیتاری گینی رو خوب رعایت نکنیم خوب نجوشونیم یک باکتری سالمونلا دارد، یعنی کششن پالچکا میگن، حالتی وزمینی رو هم میتید، یعنی اشکم روی میکنن، دیگر فلاکات هم شدن ممکن است از تخمی خوم برای مسئله نمیتیم، فقط پختگی آبجوش باشد و تخمی بودنه که اونها گفتن یعنی بهترین است، سفیدهش نهایت بوی است و در اون سلمانیلا در آمدن نمیتواند و اگر هر روز هر سهر 5 دانگی خوم اگر استفاده برن از همه خوبتر و بهتر است و خومی و بغیر از فایده ضرر ندارد. خوب برای کودکان اگر 2 دانگی تیم خطا نمیکنیم، برای بیموران تیم اگر خطا نمیکنیم، برای مادرانی که حامله‌دار و شیر میتیم، برای کلسترول بهترین و بهترین این تخم است. خوب البته گوشتش هم خیلی فایده بخش است. خوب از اون دلیل درست میشم که تو این لحظه با شما بودیم. من گیوشناس عبدالترشده و کارگردان خانم رانا بانوی فیض که امروز در خدمت شما هستن و نسبت برنامه یعنی امروزه که در برنامه همون خصیت های شفا بخشی لوبیا رو صحبت داشتیم و سوال ها رو قبول کرده و خوب هدف امکان و وابسته از وقت با شما پاسخ دادیم و به خاطر انمون نفرانی که همیشه ما رو میپرسن که حالا در کجا هستید که ما نزد شما بیایم و همیشه تاکید میکنم که برد و باخت بیمار از انتخاب طبیبی باسواد وابسته است و برد و باخت طبیب هم از دانش نهایت بلندی او وابسته است و از البته که میر محبت و آداب با آدمگری او مناسبت با بیماران وابسته است که مناسبت خوب جای همه داروها را عوض میکند و امروز ها خوشبختانه در یک ساعت دویم میکراریان روبروی تولد خانه ایره رقمی سه و در بینوی یعنی نزدیکی مغازه ترک ارزان و در همون بینو ما هستیم یعنی با نام درگاه شفا میتوانید که تشریف بیارید و تشریف شما باشد انشاءالله که کفالت شفایبی شما خواهد شد و به خاطر تنجی تنسیتی خانه بادی شما عزیزانی دیم و برنامه همون حسنی انجام میبخشیم سلامت باشید.

0: иттилооти сайёра дар барномаи иттилооти хабар.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15 در ستودیا با خبرها نعمت محیب. دوازدهم ایون در وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان تحت راهبری رئیس کمیسیای جمهوریوی دعوت معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری جلسه کمیسیای جمهوریوی دعوت اوید به جنبست دعوت بهاری شهروندان و صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. اشتراکشیان جلسه سری وقت اجرا گردیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را اوید به رخصت نمودن خدمتچیان حربیه که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان به خدمت حربی نتیجه بلند بودن حسی وطن دوستی و مسئولیت شهروندی جوانان ارزیابی نمودند. معاون سروزیر دلربا منصوری ضمن جنبست جلسه به مسئله های کارهای سیاسی تربیوی، تربیه جوانان در روحیه وطن دوستی، میهن پرستی، احترام ارزش های ملی و آماده نمودن متخصصان صاحب کسب ساحه حربی توجه مخصوص ظاهر نمود و مسئولین دستور داده شد که جهت تحکیم انتظام حربی، پیشگیری حقوق ویرانکنی، بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی، استفاده تکنولوژی های معاصر، آموزش تجربه پیشرفته و در سطح بلند برگزار نمودن دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حربی تدبیرهای ضروری اندیشند. لایحه‌ای اداره‌کنی ثمرناک ذخیره‌های آب آبانبار بحر تاجیک دارای اهمیت فرامرزی و منطقوی میباشد. این نقطه در واخوری یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل اقتصادی نعمت الله حکمت الله زاده وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با نمایندگان والا مقام منطقوی بانک آسیایی رشد دایرکتور ژنرالی دفتر آسیای مرکزی و غربی لئی گوتیرس رهبر منطقوی اوید به همکاری و همگیرایی منطقوی اسد علیم در اولانباتور بیان گردید. وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری خبر داده است که در محور صحبت جانب ها مساله های مربوط به لایحه اداره کنی ثمرناک ذخیره های آب آبانبار بحر تاجیک قرار گرفت. ضمن ملاقات نعمت الله حکمت الله زاده گفت که این لایحه دارای اهمیت فرامرزی و منطقوی بوده با گروه لایحه های انفراساختاری مطابق شونده و تغییریابی اقلیم که برای مملکت منفیت می آرند شامل می باشد. تطبیق لایحه برای براه ماندن اداره‌کنی ثمرناک ذخیره های آب آبانبار بحر تاجیک در شرایط تغییریابی اقلیم، بلند برداشتن اعتمادناکی تامینات آب برای آبیاری و افزایش اقتدار استحصال نیروی برق مساعدت خواهد کرد. همچنین اظهار گردید که اساسناک‌کنی پیشکی تکنیکی اقتصادی لایحه با دستگیری بانک آسیایی رشد تهیه گردیده است. در شهر باختر در موسم تعطیل تابستانه امسال بیش از 11 هزار نفر کودک به استراحت و فراغت فرا گرفته می شوند. شایسته عبدالنظرزاده مدیر شعبه معارف شهر باختر خبر داد که طبق نقشه شماره کودکانی که در دوام سه ماه تابستان به لاگرها و مرکزهای استراحت جلب می گردند به 11120 نفر می رسد. به گفته او از این 450 نفر به استراحتگاه های بیرون از شهر فریستاده می شوند. قسمی دیگری کودکان در مؤسسه های تعلیمی و تا مکتبی با برنامه های استراحتی و فراغتی فرا گرفته خواهند شد. با اطلاع منبع عین زمان در 21 مؤسسه تعلیمی و 19 مؤسسه تا مکتبی شهر باختر تمام شرایط ضروری برای قبول کودکان و تشکیل استراحت تابستانه مهیا گردیده است. مقامات ساحه معارف شهر باختر گفتند که هدف از تشکیل چنین برنامه ها فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت، رشد ذهنی و جسمانی کودکان در دوره تعطیل تابستانه می باشد. خبرها را از صدای دوشنبه شنید.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227 6179

0: تامیننداز است.
1: پردوز فلک بلند و پرواز فلک، ایجاز فلک، سوز فلک، ساز فلک. نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.
2: شنونده های گرامی، درود به شما. برنامه این ساعت با آرزوی آبادی و آسودگی همیشگی روزگار هر یک هموطن پیشکش را میگردد. فلک همچون اصطلاح علمی و ژانر موسیقی نیاز به پژوهش بیشتری دارد. چرا این ژانر کهن‌بنیاد را فلک نام گذاشتند؟ به این سوال تا به امروز پاسخ علمی قناعت بخش داده نشده است. اکثریت دانشوران در این مسئله متحد برانند که به ژانر فلک کیهان، آسمان و آفریدگار ارتباط دارند. مردم گویا به حالت نومیدی و درد و رنج و غربت به فلک مراجعت میکردند و بدین وسیله خود را تسکین میبخشیدند. آیا میتوان به پرگی به این پندار و نوشته ها باور کرد؟ البته نه. اگر باور کنیم، پس آن تنها برای مردم است که از ورطه حسرت و مشکلات برآمده نمیتواند. موسیقی بزرگ و هزار ساله ها تاریخ داشته مگر با این محدود می شود؟ البته نه. اگر چنین می بود، به یقین خیلی بزودی از بین می رفت و تا به امروز با همین شکوه و شهامت و همزمان نزاکتش نمی رسید. بزرگترین فلکخان ها در زمانهای پیشین و پسین از زمره آنهایی بودند که نه حسرتی داشتند و نه در غربت زندگی کردند. شاعران دوره تصوف نیز ربایی های گفتند که فلک در آن مقامی اساسی داشت. رقص های سماع را نیز اهل صوفیه در شکل دورگی اجرا میکردند. از این رقص سماع تا آن سماع یعنی آسمان روحان را میافتند و میرفتند. و به قول استاد شاعران رودکی بزرگ، میدانستند که جهان همیشه چوچشم است، گردگردان است. مولانا بلخی در مثنوی معنوی بیزبالش میگوید که پس حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفته ما. آیا کسی پژوهش کرده است که کدام لعنها آهنگها را از دوران چرخ گرفته ایم؟ اگر نه، پس چرا مورد پژوهش قرار نمیدیم؟ این چرخ یک چرخ عادی نیست. چرخ و فلک و چرخ فلک است. به دانش، به محبت، به صدق و نیز به تحقیق نمیتوان به آن راه یافت. حکیم نظامی گنجوی گفته است که بند فلک را کی تواند کشاد؟ آن که برو پای تواند نهاد. یعنی از اسرار فلک بوقلمون به پندار حکیم نظامی فقط آنهای کاملا آگاه می شوند که به همین فلک به تعبیر بزرگان گذشته ما پشت پا زدند. یعنی از دل دلبستگی را به دنیا بیرون کردند. و اینها البته اهل کشف و شهود صوفیانند که در مقابل احکام شرعی در شناخت آفریدگار دیدگاه خاصه خود را داشتند. اگر ما به فلک راه نمیبریم، هیچگاه به اسرار آن راه یافته نمیتوانیم. باعث افتخار است که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای فرهنگپرور ملتمان محترم امامعلی رحمان، رشد و احیای فرهنگ موسیقی ملی ما را در محور سیاست فرهنگی قرار دادند. با اقدام دکتر علمای سنتشناسی پروفسور فراغت عبدالقهارزاده، سیمپوزیوم های بین المللی و دیگر همایش های علمی برگزار شدند. باز بهتر می بود اگر چنین اقدام و ابتکارات سودمند از جانب مسئولان ساحه فرهنگ ادامه یابند. بعضن ما از فلک بیشتر فقط در روز فلک یادآور می شویم و با دایر کردن برنامه های هنری اکتفا می کنیم. شش مقام را نیز فقط 12 می بیشتر به یاد می آوریم. تا به هنوز تدقیقات مکمل نبرده ایم که گردیش های ژانر فلک کدام هایند و آنها به مقدار فلک ها چی ارتباط دارند. ها هرچند که هنوز بسیار جنبه های این ژانری نادر موسیقی همان مورد تحلیل عمیق‌تر و تحقیق دقیق‌تر صنعت‌شناسان قرار نگرفته است، هنرمندان شهر و نواحی کشور نازنینمون عنعنه های فلک‌خوانی گذشتگان را علاقدر قابلیت و امکانیت مسئولیت شناسانه و صداقتمندانه ادامه می‌دهند. شنوندگان گرامی، همصحبت ماست سرور قصر فرهنگی ناحیه زیبامزر پنج که در سرودن تمام ژانر موسیقی ملی همون از جمله فلک اجدادی همون مهارت تمام دارد.
0: اولا سلام علیکم به اهل شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه. من حیات نظریمت، دایرکتور قصر فرهنگی ناحیه پنج.
3: نظریمت، کدام تعلیمگاه موسیقی را ختم کرده اید؟ از کدام استادان خودتان با استخار یاد میکنید؟
0: من سال 1999 کالجی سمتی بنامی کرماتوی خرمون شهر کلوب رو ختم نمدم و از استاد خود چودمون شریف سند رو سرسر یاد میکنم.
3: اساسای فلک را از کی آموختید؟
0: اصلا از امین استاد شریف سند و استاد ایمو بدین شویف شودمون شکر سفر رو استاد دولامان خوال رو از همین استادا ما مختم باز اجادیاتی استاد سادی خواهد.
3: امروز در ناحیه پنج انسامبل فلک وجود دارد؟
0: نه تا به حال وجود ندارد، اما فلکون های بهترین دارد ناحیه پنج.
3: همش در قصر فرهنگ فعالیت میکنند؟
0: بله، همین هنرمندان افتنسی در قصر فرهنگ فعالیت میکنند و استادانی که منبر کردم دونی شایف استاد و استاد محمد اونها با نفقه برمیدن و در همه چولدینی اگر از اون مسئلیت دسته باشه از اون مسئلیت میگیریم و خود خود رو پیش میدن.
3: فلک خانوی جوان رو هم تربیه میکنید؟
0: بله، این حال های رو با ششمخون رو با فلک و غیر سودان مراجعه کنم. بله،
3: بیشتر به فلک توجه مندن یا که به ششمخون هم مراق دارن؟
0: مراق دارن و هر دو جاندن اصلا بهترین سرانده ها هستن که علاقه استادون اموختن.
3: یعنی همین دو ژانر موسیقی ملی ما رو شما با هنرمندان خودتان ترغیب میکنید؟
0: بله، این دو ژانر موسیقی ملی ما هستند و بهترین استادان در همین ناحیه پنج فعالیت دارند و شاگردان و در تمام چهارابینی فرهنگی استفاده میکنند.
3: نظریمت، با کدام فلکخوانهای نامدار گذشته ما شناس بودید، همکاری داشتید؟
0: مثلا که من خود زاده ناحیه شمسی شاهین گرای گرجستان هستم، در محفیلا با استاد دولامان خالق و از اجادیاتی و صحبت های اون بسیار بهرهوریم و مکتبی استادی من که خود شاگردی استاد دولامان خالق هم و از این سودان استاد شادرمان دولامان خالق فلک ما رو با جهانی و شین و سونید و بهترین فلکان ها رو نیز تربیه کرد. هر یک کارنده باید حب که خود رو داشته باشد و میتونی استاد دولامان خالق باید مکتب اجادی خود رو هر یک نارمان باید داشته باشد.
3: نظریمت، در مهارت اجرا کنندگی و کسبیت همکاران جوان اتانیگان کمبودی مشاهده میکنید؟
0: بله، به کمبودی نمیشود. طرزی سراییدن، طرزی نفس کشیدن، بله هست کمبودی و وای اگر که با شوگردان میفهمونیم که چیگونه فلک که از صدای خود آموختیم از وامونیز با شوگردان خود میموزیم.
3: فلکخانه جوان قصر فرهنگ شما ختم کرده تعلیمگاه موسیقی هستند؟
0: بله، ما اصلا در ناحیه پنج مکتب صنعت بچگانه فعالیت دارم و علاقه دو شاگرد ما در آزمون جمهوری پوزیسیون وطن عزیز ایمان غالب جای دوم گردیدند و در کالج احمد بابا قلف شهر شامه و دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده و کنسرواتوار ملی رو عین حال بعضیاشون ختم کردن و بعضیاشون عین حال دانشجو هستن.
3: در انسامبل شما حافظ خلقی هم فعالیت دارد؟
0: نه، حافظان بهترین هستن، اما متاسفانه یگان تعیین هنرمندی خلقی و هنرمندان شایسته نیستیم.
3: در چهارابینی های فرهنگی اشتراک همکسبان شما چه خیل است؟
0: نه خیلی الو، در هر یک چهارابینی فرهنگی که دنویه میزند البته به اشتراک هنرمندان نمیزند. هر یک چهارابینی ما با استادان تمام جشن های ملی ما با اشتراک همکسبان ما میزند. به نزدیکی ما جشنی وحدت دادیم و همین بخشیده در روز وحدت ملی علاقه سرودهای نرماندانی بخش فرهنگ اومده شده سودن و یک برنامه خوبی کنسرتی خواهم بودم.
3: هنرمندان قصر فرهنگ شما به یکان منطقه کشور نوزنین ما سالهای اخیر سفر هنری کردن یا نه؟
0: در سیسولگی سیفلولت جمهوری تویستون بر شهر نوامه جمهوری و برنامه کنسرتی برنامه کردن در وقتی سیسولگی سیفلولت جمهوری تویستون
3: یعنی 5 سال پیش؟
0: بله.
3: در ناحیه 5 شما در تمام چورابینی های فرنگی اشتراک میکنید، در معرکه های مردمی در پلوی مردم هستید. در باره سطح موسیقی شناسی مردم چی اندیشه دارید نسبت سالهای پیشین؟ پیش رفت است یا که
0: سطح موسیقی شناسی مردم از نگاه من مخصوصا جمعون خیلی خوسته گردیده است. برای اون که این به همه به فنگرام رو آورده، همین ما میخواییم کمی فنگرام از بین برود. فقط در همین چیلی که تیپ خانون است در چولا دنیای کلان حجم فرهنگی استفاده بوده شد و در توی مرک ها خواهیش داشتم از نظرات فرهنگ جمهوری تونستون که صد روی چونین مشکلی ها شوند چون که آیسته تنعت ملی ما نیست می شود. از خوندن فنگرام در توی مرکه ها هنرمندان رو ایسته تنبل می شوند، اما آواز خدا خوب استفاده برده نمی تواند. بعد خوفیزا هستند که بجور خونده نمی تواند، نوت را علاقه رو نمی دانند نوت را چیست، اما با طریق تکنولوژی امروز در تمام توی مرکه ها اشتراک میکنند و همین اویسته زوکی خواننده هایی که تاریخ زنده میخونند علاقه از او فرق میکنند و مردم بیشتر با رو به فنگرام میرند. این هنرمندان نمیدانند که فقط تنها با استعداد خداداد و آواز زنده در بین مردم مشهور میشود، چیزی که سنی است سنی است. بعد بسیار در مرکه های دیدیم که خواهش کردن که یک سرود زنده همون سنتکار بخوند، اما او سرایده نتونید. بسیار این ننگاور است برای اهل فرهنگ. مومن یک دوغ روز است این روز فنگرام. بابای آدینا هاشیم و سو دولمن خور و زفر نازیم باید دومره دیجه باید دویره 3-4 ساعت غذابخونی میکردن در بین مردم به تقویت یواز یا به این از نورهای پیشین و از نورها هر یک شنوانده یک خودش خوب درد میکنه که سالای پیشین چی گونه بود. برای همین سرودهای و موندگاران و هیچ با اونها رو فراموش نمیکنن و سال با سال قدر کمت اونها باز هم بلانتر میشه.
3: نظریمت در رپرتوار کنسرتی قصر فرنگ شما کدام شکلهای فلک رو استفاده میبرند هنرمندان شما؟ فلک روغی، دشتی، سفری؟
0: افران فلک دشتی و روغی سیورتر در بین همین و هر یک میتقه با فلک خوصی خدا دارن ممکن بسیارتر همین فلک را استفاده میبرند.
3: و شما اجرای فلک روغی دشوار است که دشتی؟
0: من که از تک صدا همین فلک را امختم برای من هم مشکلی نیدار شباشن ولی با بعضی ها بسیار فلک دشتی مشکلی دارد برای که با آوج بلند خونده میشود به اجرایی از خوبهای موسیقی. اصلا برای مردم نویه شانسین شوهین فلکتاروی دشوار نیست. برای آنکه در اصل فلک جوهر فلک از میتخیل شانسین شوهین است.
3: نظریمت سلامت باشید. با اجازت شما یک آهنگ خوبی فلکی شما را همراه شنونده ها گوش میکنیم. آهنگی که آهنگ خیلی خوبی وطن دوستانه است. پس آن صحبت ما ادامه میابد.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

رضایی. دریو دریو دریو من با تموم دردو. نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: روزی از روستا و سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و را عنوان
1: یاد صاحب دلان. برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
2: سلام و درود صمیمی شنوندگان ارجمند رادیو صدای دوشنبه. امروز باز با برنامه یاد صاحب دلان در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌ای که از صحیفه های پر افتخار فرهنگ و هنر ملت قصه میکند، از آنهای یاد می‌آورد که با استعداد، محبت و هنر والایشان در

0: در برابر موفقیت های ایجادی، زندگی شخصی او نیز از آزمایش ها آری نبود. هنگامی تحصیل در صنف هشتم با جوان آشنا شد که بعداً همسری او گردید. پس از ختم مکتب به دانشکده صنعت حجت سپرد. سال 1998 اویل دار شد و صاحب دو دختر گردید. اما زندگی نه همیشه به آرزوهای انسان موافق می آید. در روزهای بعدی بین همسران مشکلی ها پیش آمدند و آنها از هم جدا شدند. با وجود همه رنج و آزار بنفشه در قلبش کینه نگاه نداشت. بعد سالهای زیاد باز با هم واخوردند. بنفشه بخشیدن را انتخاب کرد. این قرار یک زنی با اراده و مهربان بود. بعد در صاحب یک پسر و یک دختری دیگر شدند. فرزندان برای او معنی زندگی بودند. هر جو از آنها با افتخار یاد میکرد و خود را پیش از همه مادر میحسابید. خاطر همکارش لالا عزیز را میشنویم.
1: با همراهی بنافشه شاکیروا شادروان ما چندین سال در انسام دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم یک هنرمندی با استعداد و همیشه شوخ طبیعت بود. همیشه کی که با اون نگری چهره خندان داشت و بسیار هم زیباگی رو دوست می داشت. می خواست که همیشه زن زیبا باشد، صداهای درین را سرایت و در دل شاید آرزوها بسیار بودن. افسوس که جوان از بین ما رفت، لیکن همیشه در دل و دیده خلیسان و همکاران همیشه زنده است. یادش بخیر باشد، خواهری مهربان و صنعتکاری ناتکرار. بسیار صدای بهترین را در خزینه رادیو و تلویزیون ثبت نموده با آیندگان میراث گذاشته است. خصوصا سرودی تاجیکستان عالی سامان که امروزها در انمون کدام آزمون هایی که نباشد از طرفی شاگردان سرایده می شود و بدل و دیده مردم راه یافته است. سرودهای بهترین را سرایده است و افسوس که جوان رفت، لیکن سرودهای او همیشه در دل مردم زنده می باشد. بناشا شاکر و شادروان یک هنرمند خیلی با استعداد. ما چندین سال در یک جا هم در انسامل دریا یک جا کار کردیم. بسیار هم ترکی خشوه طبیعت و یک آوازی به هم تا داشت. چهره زیبا و اجرای سرودهای هم استرادی و هم عنعنوی به خوبی می برامد. بسیار هم پیوسته ایجاد می کرد. سرودهای بهترین را می سرایی. کنسرت های هنری داشت با همراه انسامل دریا. عموماً در جاده صنعت یک آوازخوان ناتکرار. روحش شاد باشد بنفشه جان ما را.

0: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: در وصف دوشنبه شهر عزیزم دوشنبه مرکز یک ملت خوشبخت و ممنون دوشنبه ماه نو در ساحت این چرخ گردون حقا در منظر هر تاجیک و هر تاجیکستانی بدون شک چو لیلا دلربا در چشم مجنون چو قلب پیکر این کشور محبوب محسوبی مراکز تمام تاجیکستان طبق قانون زی صد برگ و ریاحین و سمن دایم چکن پوشی به مانند عروس نازنین زیبا و مفسون چو فرزند برومند و شرفمند خراسان سمرقند و بخارا را برادرزاد همخونی به سامانی و سامانزاده های ملت تاجیک به ایرس است از نیاکان این کیان تاج فریدونی نه تنها تو فخر و افتخار مردم بومی در داد تمام تاجیک اجدادان بیرونی حفیظی در کنار آن مسافر نیستی هرگیز تو هم عضوی همین شهری به هر جایی که مسکونی دوشنبه مرکز یک ملت خوشبخت و ممنونی
0: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все уже...

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

ای دهانت زیلبو لب زی دهان شیرین تر خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر نرسد بر لب تو ناب سخن توتی وقت گرچه هست همه شیرین سخنان شیرین

درود به همه شما عزیزان، آنهایی که همسفر هستید، نفس نفس، لحظه لحظه موج رادیوی صدای دوشنبه رو هفت رنگ است با هفت سرود دلنشین در موضوع شیری.

میدونم شما را عجب آمد. چرا شیرین؟ آره شیرین عزیزانی من، شیرین مثل عسل، مثل قند، مثل همین لحظه هایی که با هم هستیم. من نمیدونم کجا هستید، اما میدونم همین برنامه را دوست میدارید. میدونید که اینجا بهترین سرود ها سر یک موضوع انتخاب میگردد که اون را از دیگر برنامه ها نمیتونید شنیدن. پس با ما باشید.

گفتیم امروز شیرین میگوییم، اما خلق میگوید که به حلوا خوردن دهان شیرین نمیشود. پس سری همه کارها ما را میسازد که تلاش نماییم. آره عزیزان، تلاش نماییم تا با قند و شیرین و حلوا هم برسیم. چی گفتید عزیزان؟

من دیروز گفتم کدام موز را هنوز نگفتم که برای شما پسند باشد. دلبربان و همکارم گفتن که شیرین را. روخی گلگون، لبی میگون، چشمی خمار داری، شیرین گفتار داری، اشوه و ناز و ادا، خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری. همیشه خوبانی من، آدمان شیرین سخن باشید.

برای من صدقه عشق تو، اگر کار داری، شیرین گفتار داری، اشوه و ناز و ادا خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری. یادتون نرود همین سرودهای جذاب رو از برنامه هفته‌رنگ شنونده هستید و من برای همه شما

به دل جار شو که غم از دل براید، تبسم کن که غم دیگر نآید. همیشه این دلی سرگشته من سرودی آرزوهات را سراید.

чӣ боис гашта бошад, ки ин қадар мавзӯи ширин вирди забонҳо мондааст? Кӣ аввалин маротиба ширин гуфтааст? تمی خوردنی ها را چشیده و شیرینی را احساس کرده و بعدها همین شیرینی را به یارها مناسب دیدن نمیتونم. شاید یک تاریخ نگار یا یک زبان شناس یا شاید مردم شناسی میشنوید همین برنامه ما را و پایی جستجوی این موضوع این واژه میشود. نگی نمون قلما میبیرد که رفتی و زارم کردی شیرین جان، عاقبت خارم کردی شیرین جان. سرود دلنشین است اما من باور دارم شما یاری بی‌وفا نمیشوید. بشنوید و فراغت نمایید عزیزان، این دنیا با یک جو ارزش ندارد که شما بی‌وفا باشید.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه‌ای رنگین
1: با موضوعی خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: هم‌آوا باشه
2: موضوع امروزی برنامه شما سرود هایی که در وصف شیرین سرایده شدن من میدونم شما خیلی فراغت کردید از شنیدنی همین سرود ها میرسیم آیسته آیسته برده پنجمی سروده ها لبی چشمه بیایی به باغ مادرایی برایت شعر خانم یاری جان برقص درایی

دلم بنده عشق است و به عشق تو نگار جان. سرودی از عالم محمود بود و موضوع امروز برنامه ما هفت اورنگ را شنونده هستید.

عمری شیرین، لب شیرین، گپ شیرین، جان شیرین و مانندی همین خیلی سرودهای زیاد کدام را باز پیشنهاد نمایم که برای شما پسند می افتاده باشد؟ انا سفرگل یوسف و عمر شیرین گویت همین سرود رو بشنویم چی؟ همه رفت عمر شیرین به غم تو در جدایی ما و آرزوی دیرین تو و رسم بی وفایی به بهانه سلامت همه شب روم به بامت تو نه مرا می پسندی نه چو ماه

همین آرزوها ما هم رسیدیم به انجام این برنامه. باور دارم شما هم جان شیرین می شوید و هم شیرین گفتار. یادتان نرود سخن شیرین ما را از سوراخ بیرون می آرد. خیر عزیزان من همه شما را دوست می دارم. تا برنامه های بعدی.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

پیشنهاد شما میکنیم به واسطه از خواهشای شما وابسته است و مادر در برنامه قبلی همون سوالی داده بود و پیشنهاد کرده بود و خواهش کرده بود که نسبت خاصیت های شفا بخشی یکی از مواد های معجزه‌نو که شفای غذایی که خوشبختانه در حقیقت موقع خیلی خاصه دارد و فایده نهایت معجزه‌نو کم دارد یعنی لوبیا صحبت می داشتید. خوب باشد، چرا نه، چون که هدف اساسی برنامه ما و حیات ایجادی برنامه ما هم از امان است که با یعنی سوال های شما جواب دیم، خواهش های شما رو پیاده کنیم و شما از این لذت برده باشید. و قبلا شکرگزاری از این وطن و از این دیار بهشت آسان میکنیم که ما بهشتیان هستیم و در بهشت هستیم و چون که در حقیقت چهار فصل طبیعت زیبای ما یعنی طبیعت خیلی زیبای بهشتی دارد و هوای تازه مون و آبی صاف مون و البته یعنی خور و خس همون هم دورو هست و گل و گیاه و اصل مومیا داریم و قریب که تمام مواد های شفایی غذایی که به وسته و برای یا پیشگیری و توابط درد و علت های موی شما لازم است در دیار ما هست. و با ما باشید از این دل، برنامه خیلی جالب است و تصمیم گرفتیم که نسبت خاصیت های شفا بخش لوبیا صحبت داشته باشیم. یک علمی است نوتریشیولوژی که یعنی نوتریگام غذا و لوگیا علم درباره غذا و از نظر علمی اگر نگاه کنیم یعنی لوبیا این رستنی یک ساله غذایی است و با ایله لوبیگی ها منصوب است. لوبیا در جنوب و جنوب و شرق آسیا تقریبا 6000 سال پیش البته که معلوم بود از قدیم الایام اون رو در مکسیکا، در گواتمالیا و دیگر مملکت های قطعه امریکا پرورش میکردن. خب در اخیر عصر 16 باشد لوبیا رو به اروپا یعنی آورده بودند و تقریبا که به 22 میلیون گکتار زمین لوبیا میکنند که قسمی زیادش به مملکت های آسیا روس میاد. خب از آن تقریبا 6 میلیون گکترش به خوب هندوستان روس میاد، یعنی مردم هندو لوبیا رو خیلی دوست میدارد و میداند که فایده نهایت خوب هم دارد. خب در قلمرو سابق شوروی در مساحت 50000 گکتر کشی میگردد و منطقه های اساسی پرورشش آسیای مرکزی و خوب گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و قفقاز شمالی و اوکراین و مولداو میباشد و خوشبختانه در دیار بهشت آسای ما این مواد خیلی خوب سبزیش میکند، افزایش میوبد، میرسد و غذای خیلی خوب به دست میاره و خوشبختانه که زمین ما خیلی سرحاصل است و مینرال های خیلی زیادی دارد و یعنی انا همین لوبی میتواند که با تمام خاصیت های بلند شفایش پخته رسد. همیشه من البته یاد رس میشم که اسرار اساسی شفایابی های خوب چی مواد غذایی، چی لوبی است، چی سبزیجات میوه‌جات است به واسطه از ترکیب انمون وابسته است و باید یاد رس شم که اساس ساختار حجره ما که از 50 تریلیون یعنی حجره عبارت است اساس ساختار سفیده است و بینید تا 31 فایز سفیده دارد، تا 6 فایز مثلا روغن دارد، خب 50-60 فایز یعنی اوهر کرخمل دارد، تو 7-1 فایز غاز یعنی کلیچت که موجود است نخ دارد و ترکیبی قیامی یعنی سفیده لوبیا باشد با ترکیبی سفیده گوشت بسیار هم مانند است، نزدیک است. در ترکیب میوه لوبیا باشد تا 50 فایز کربوهیدرات ها دارد و موده های ازوتی دارد و البته یعنی امینوکسلات ها دارد که به نهایت امینوکسلات هایی که از ترکیب سفیده ها و در روده های ما سینتز میشن و موقع نهایت بلند فیزیولوژی دارن از قبیل تریپتوفان و از قبیل یعنی لیزین و آرگینین و تیرازین و متیانین و فلاونوئید های و یعنی کسلوت های ارگانیکی دارد، ویتامین ها باشد، ویتامین B1 تیامین دارد، B6 پریدکسین دارد.

никотин дорад, кислоти аскорбинӣ дорад ва минералҳо ҳам бисёр аст. Намакҳои калий дорад, фосфор дорад, каротин дорад, оҳану цинк, мис, витамини B, яъне ду рибофлавин ва тиамин ва яъне амсоли онҳо. Бинед ки вақте ки нисбати хосиятҳои шифобахши лубиё ҳарф мезанем, дар ҳақиқат анамин таркибаш асрори асосӣ шифобахшӣ аст. ва иро аз қадималиё барои муолиҷаи беморон ҳамчун ғизои қувватафзо яъне истифода карда мешуд. хуб, гузаштагони мо менависанд ки лубиё шаҳватро афзуда, яъне ҳайзовар мебошад. ё ки аболис ино гуфтааст нисбати хосиятҳои шифобахши лубиё, ки яъне шаҳвати ҷинсиро ба ҳаяҷон меорад ва агар онро занҳо бо кунҷит истеъмол намоянд, ширашон зиёд мешавад. лубиё доғи кунҷитакро ҳам нес мекунад ва хеле хеле хосиятҳои баланди шифоӣ дорад. ва лубиё аслан сурх ва сафед мешавад. беҳтаринаш онест ки ранги сурх дорад. лубиё яъне пӯсти рӯйро ҷило мебахшад, чеҳраро зебо мекунад, доғи кунҷитакро нес мекунад. лубиё яъне шири занҳоро зиёд ва баданро фарбе мекунад. ҷароҳатҳои чирку фасодногро яъне албатта тоза мекунад. ва хуб, албатта ёдрас мешавам ки нисбати хосиятҳои шифобахши лубиё тавассути радиои дӯстдоштаатон табиат мекунад моро табобат, яъне барнома бо шумо суҳбат дорем, бо мо бошед. дар тиби мардумӣ бошад, лубиё ва кунҷораи лубиёро яъне барои муолиҷаи касали қанд дар шакли ҷушоб ва дамхӯрда истифода мебаранд, ки ҳоло қанд ҳолати пандемиявӣ дорад ва мо метавонем ки ана аз ҳамин пучоқ ё пӯсти лубиё истифода барем, яъне ҷӯшонда агар нӯшем қандро паст мекунад. ва дар ҳақиқат обҷӯши яъне гулҳои хушкашро бошад, хуб аз ҳисоби 1:5 яъне барои муолиҷаи санги талхадон ва гурда яъне бисёр мефармоянд. ва албатта ки бемор бояд дар як рӯз ним литр ҷӯшоби онро истифода кунад. баъд ғайр аз оне ки мо гуфтем барои қанд фоида дорад, боз дамхӯрдаи меваҳояшро ҳам агар яъне истифода барем хуб ҷӯшонда, ин дар ҳақиқат яъне иллатҳои гурда, бемориҳои гурдаро фоида мекунад, пешобдонро фоида мекунад, нақрис яъне падаграро фоида мекунад, тарбудро фоида мекунад, фишори баланди хун ва чун яъне пешоброн ҳам истифода мебаранд, варамҳоро мегардонад. ва куфтаи пучоқ ё ғилофакашро барои муолиҷаи сухта, яъне зарзахми намнок ва бемории қанд ва офтобзада ҳам истифода мебаранд. имрӯзҳо бинед кӯдакон ба кӯча мебароянд, гармиҳо аст ва албатта ки хуб таъсири нурҳои офтобӣ ба онҳо мерасад, бемор мешаванд ва анамин куфтаи пучоқ ё ғилофакашро ҷӯшонда обозӣ мекунанд. хеле хуб аст. дар тиби мардуми олмон бошад, яъне дамхӯрдаи кунҷораи ва ғилофаки анамин лубиро барои муолиҷаи бемории қанд, гурда, обгаҳ, санги гурдаю масона ҳам истифода мебаранд. ёдрас мешавем ки нисбати иллати яъне қанд албатта мо суҳбат дорем, бо мо бошед ва яъне аз ин барномаи мо хеле фаҳмишо ва хуб яъне маслиҳатҳои хубе ба худ мегиред. ва хеле ки ман дар боло гуфтам, олмонҳо барои муолиҷаи қанд, гурда, обгаҳ, санги гурдаю масона, тарбуду нақриси музмин, илтиҳоби асаби сурин ва фишори баланди хун истифодааш мебаранд. дар тиби муосир лубиёро чун маводи ғизоие, ки таркибаш бо сафедач, хеле ки ман дар боло гуфтам, бой ҳаст ва ба сафедаи гӯшт хеле монандӣ доранд, ба беморони харобу лоғаргашта ва гирифторони хуб бемории қанд ҳам тавсия медиҳанд. аз тақдиротҳои илмӣ масалан бармеояд, ки қиёми моӣ ва хушки он барои муолиҷаи бемории қанд
یعنی فایده‌آور است. تجربه ها نشان می‌دهند که قسم زیادی یعنی قیوم همین لوبیا، قیوم لوبیا مقدار خام را در ترکیب خون حیواناتی که مثلا تجربه گذراندن تا 40% پس کرده است. یعنی با انسان هم البته فایده خوب دارد. و معین کرده شده است که مثلا سینک که در ترکیب لوبیا است، چه که من در بلاگ گفتم، کاروتین دارد، آهن دارد، سینک دارد، میس دارد، گروه ویتامین ها دارد، یامین دارد. سینک یک مینرال نهایت مهمه که در ترکیب یعنی لوبیا است و مبادله کربوهیدرات ها تاثیر میکند. یعنی که هضم انمون کربوهیدرات ها رو با تنظیم دارد و این باز با علت قند فایده میکنه. میس در سینتز ادرنالین خون و حاصل شوی گیموگلوبین و مبادله بافته های بدن تاثیر خوب میرساند. خب فلاونوید ها باشد که در ترکیب لوبیا هست، تاثیر ضد التهابی دارند. ویتامین های سی اکسلوته اسکوربینی و نیکوتینی باشد، یعنی نفاذت دیوارهای رگ های خون را یعنی کم کرده در سینتز مثلا خولیسرین و البته که مبادله اون سهم مهمی دارد. خوب یادرس میشم که نسبت خاصیت های شفابخشی یعنی لوبیا از نظر علمی و از گوی متخصص صحبت داریم با موشه جالب است. از این لحاظ تاثیر زیدی التهابی دارد، تاثیر پیشوبرانی دارد، تاثیر زیدی دیابتیکی، زیدی قندی دارد و با مواد های در بالا گفته شده اون یعنی ترکیبش علاقمندی سخت دارد. خوب دستور میدیم در دم خورده لوبیا دو سه قاشق آشخوری غلافک خشک ریزه کرده شده اون رو در ترموس انداخته و بالایش نیم لیتر آب جوشیده استوده رو میریزند و اون رو 6 ساعت نگاه میدارند و اون رو در یک روز در معیار یعنی برابر مینوشند. البته وقتی که ما نسبت لوبیا حرف میزنیم، در اینجا لوبیا باز چینی هست یعنی سویا که تماما تاثیرش خیلی خیلی فایده‌ناک است و عجیبشون است که مثلا در ترکیب لوبیا چینی یا خود سویا سفیده نهایت بسیار است، مثلا تا 47% سفیده دارد، تا 22% یعنی روغن دارد، تو مثلا 25-27% کربوهیدرات ها دارد، آمینواسیدها زیاد از 20% آهن دارد، ویتامین های آ دارد، ویتامین B دارد، B2 و ویتامین D یعنی دارد، ویتامین E دارد. این بینید ترکیب شیمیایی لوبیا چینی از گوشت از شیر هم خوبتر و بهتر است و ما از اون شیر تهیه میکنن با تکنولوژی مخصوص، از شیر گاو فرق نمیکنند و برتری دارد. شیر گاو اگر روغنکش زیاد باشد و مثلا با کودک تاثیر منفی رساند، هضمش او عموما روغن ندارد و در حقیقت یعنی خوب دیگر مواد هایی دارد، فرمن های اوریازا و لیپوکسیدازا و لیپازا و پروتیازا و کاتالازا و فسفاتیت های لیتسین و نفالین دارد که یعنی همچون غذا برای عصب، برای عصب ها خیلی خیلی ضرور است. و یاد راست می شوم شنونده از ارجمند که ما نسبت خاصیت های شفا بخشی لوبیا صحبت داشتیم و نباید فراموش کرد که در این لحظه با شما هستیم و خوش میکردم با ما باشد و در قسمت دومی برنامه همون یعنی ما با سوال های شما پاسخ خواهیم داد و از خانم رانابانوی فیض خواهش میکردم که برای که شاید کمی خسته شده باشد خوب یعنی یک سرود خیلی جالب را که واقعا خیلی لذت میبرد، لذت استتیکی او رو میشنویم و تلفن های ما چون هر وقته در استودیو 2-27-61-52 هستن نشته گیرید و با سوال های البته که شما با این تلفن پاسخ خواهیم داد. با ما باشید و بعد شنیدن یک سرود خیلی جالب و راحت بخش باز با شما هستیم و با شما البته که با سوال هایتون از نظر علمی و از نگاه متخصص پاسخ خواهیم داد. سلامت باشید، با ما باشید.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: خوب سلام از این دل و مخلصان همیشگی برنامه طبیعت میکند ما رو تبابت اینک باز با شما هستیم در قسمت دویم برنامه همون و برای قبول سوال های شما و جواب متعور هستیم و در حقیقت قبل از همه یادرس میشویم که شکرگزاری از این دیار وطن بیش اصول میکنیم و نباید فراموش کرد که براسته سلامتی ما از خود ما وابسته است سلامتی از غیزه وابسته است و علم امروز هم اثبات میکند که مثلا خونه که ما 5 لیتر یا 5 نیم 6 لیتر داریم خب در 127 روز یعنی البته که خون تماما تازه میشود و جگر ما در 300 روز تماما تازه میشود دیگر میشود و البته دل ما در هر یک 3 سال یک بار از نو میشه این معنی رو ندارد که خون ما دیگر یعنی جگر ما دیگر جگر مش نه همون هست ولی تماما از نو میشود ما همون هستیم ولی جگرها و وجود ما نو تازه میشود خب تلفن اولی رو میگیریم الو گوش میکنم
1: الو
0: السلام علیکم سلام علیکم
1: سلام محترم از شما یک سوال داشتم
0: باشد مرحبا
1: شکایتی من اول اینکه در همین نمیدونم افگاریم باشد بیمدار
0: خوب
1: دارم نیست بعد این حالا 57 ساله از کنون شکایتم آرام سستی کمر یکون سال اینجا لیکی مجرد هستم
0: خوب
1: پاید یعنی سستی کمر هستن در بوری گلی گیاه ها و من خلاصه در این باری
0: سلام باشد دوست عزیزم و در حقیقت وقتی که انسان کم قوت به حال بیفره می شود سوس می شود خودش می داند که تو چی اندازه بود چی گناه بود و چی شد یعنی تو کدام اندازه درست بود و حالا در حالا تو کدام اندازه دیگر خیلتر هست یعنی که البته سبب ها به حد بسیار است سبب ها بسیار است از شمال است از خنوکی است از یعنی زنبورخ ها است از ویروس ها است از باکتری ها است از حالت عصب است از شرایط زندگی است از طرز حیات سنی وابسته است و من فکر میکنم که برای بیماری رو انیخ کردن او رو تشخیص رو انیخ کردن و بعدا او رو تبابت کردن حتما نزد طبیبی رفتن در کار است که تشخیص رو انیق داند سببش رو داند و فکر میکنم که در 70-80 فایز حالت خود بیمار سببش رو میداند که شاید از حالت نراحتی عصب باشد بدارخوبی باشد و یعنی کم غیزوی باشد و البته ما همیشه کوشش میکنیم که از درگاه ما با دست خشک خالی نروید و یعنی من فکر میکنم که چیزهای ترش رو کم خوردن در کور است دوغ و چکای و جرغوت و آب خنک و چای کبوت و بودرینگ و چون که اینها مجازشون سرد است و به همون حالت شما شاید تاثیر منفی میرساند از بس که اساس سلامتی از غذا وابسته است یعنی و طرز حیات سالم وابسته است خب اصلا انسان یکم یعنی تمام برد و بختش هستیش بیماریش سالمیش از سه فاکتوری برد است فاکتور یکم این اولاده است فاکتور دویم یعنی این تاثیر البته که اطراف است و فاکتور سیم این یعنی از تربیت وابسته است یعنی بینه تو چی اندازه تربیت هم غذای معنوی دارد که انسان در زیر تربیت یعنی آینده خود را پیاده میکند یعنی ارزای خود را جامعه عمل میپشند خب چی گفتنی هستم شما میتوانید که انگور، انار، انجیر، چرمغز، پسته، مویز، بنان، اصل، جگر و اگر تخم هر سهر سیدانگی استعمال کنه که بهترین این تخم است ماهی است و البته این مواد های هست که یعنی گوشت مرغ است و ایندیوک بسیارتر از گوشت ها دو گوشت رو من پیشنهاد میکنم گوشت گوسفند و گوشت ایندیوک بهترین است خب اگر باشد نباشد بکنه ما تخم رو دسترس کرده میتونه سه تخمی هر سهر اگر استعمال کنید و میوه‌جات و سبزیجات و 400-450 گرم اگر استفاده برید اون سستی کمر شما برطرف میشه خب سلامت باشید ما تلفن های شما رو انتظار هستیم سوال اولین بود ما پاسخ دادیم لبه
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام
2: استاد گرامی درخواست دارم که در برنامه آینده در باره درخت سیدر
0: درختی؟
2: درخت سیدر سیدر و کیف الهندی معلومات میدادید
0: و چی؟
2: کیف الهندی
0: فهمیدم خب خب من در این نسبت یکیست الهندیه که گفتید یک پنجده سال شاید پیش در توسط تلویزیون سفینه هم جواب دادم، بچه ها با من گفتن که به این مسئلتیت و وقتی که بیمارون هم مادر عزیز من حتما خوب شما در خاطر گیرید، من این وظیفه خانگی شما رو به قول لحجه های شرین توجیکنه که به من دادید ما اجرا میکنیم در برنامه آینده. برنامه امروز همون که از خواهش شما بود مادران ما اجرا کردیم و یک برنامه یک مواد غذایی رو هم شما به ما پیشنهاد کرده که واقعا خیلی معجزه است. من همیشه خواهش میکردم که اگر به قول هیچ اگر نیافتید استعمال کنید، شرط نیست که ما گوشت رو قیمت خریم استعمال کنیم، باید یادرس شوم که مقدار استفاده زیادی گوشت ضرر دارد، اونجا سفیدهش بسیار است و در واقع تاثیر منفی هم میرساند، باید که سفیده در مقدار معین باشد. و بینید لوبیا هم گوشت هم شیر و بیمالال عوض میکند و در اکثریت دردها چی فشار بلندی چی قند که حالا اپیدمی شده است و چی گرده و معده و روده و یعنی فایده نهایت خوب دارد. و حتما نسبت به همین دو موضوعی که درخت سیدر و کیس الهند گفتید ما معلومات میتیم. خب سلامت باشید. سوال بعدی نرم، این پیشنهاد بود، این سوال نبود، پیشنهاد. ما حتما در برنامه آینده این رو پیشنهاد شما میکنیم نسبت درخت سیدر این کیس الهین. خب یاد رس میشم که با شما هستیم در برنامه، تلفنی بعد نرو میگیریم. الو
3: الو
0: لبای
3: سلام علیکم.
0: علیکم و سلام.
3: من مقیم هستم از نایم، پنج یک سوال دارم.
0: خب مقیم جان مرحمت.
3: در همین بالای اولو یا توسیه مزده که در چی کسل فایده بخشه برای همون سوال مستر بسر من بسید.
0: البته وقتی که ما در برنامه های هر روزه همون یعنی مسئلت میکنیم، امروز ها باید یادرست شوم که یعنی در حقیقت انامین مواد های شفایی غذایی با مانندی اولوی و اولی چای و اولو بولوی و گیلوس چخیلی که من در برنامه قبلی همون هم یعنی نسبت خوب گیلوس هم صحبت داشتم و تصمیم گرفتیم که نسبت اولوی و اولو بولو هم صحبت داشته باشیم. و بگذار که اینه به سوال برادرمون که از به ما سوال دادن که نسبت اولو یعنی صحبت داشته باشیم، اولو در حقیقت یکی از موادهای نهایت فایدناک است و بینید برای روده، برای میده و اولوی ترش رو اگر استعمال کنیم قند رو فشار رو پس میکنه، خراب میکنه، روده ها رو ملوی میکنه، درد سر رو نیست میکنه. و البته ما دانای اون رو یعنی مغزش رو ممکنه چون که امیگدالین دارد ضرر دارد، برای کودکان، برای مادران شیر میدهند، برای حاملداران، برای پیرانسالان. و یادرس میشم مقیم جان که در حقیقت همه گپ سری همو اندازه است، خیلی میگه اندازه نگاه دار که اندازه نکست و امروز ها که پخته رسیده است. و مثلا خب اگر ما 4-5 دانگی سی باری هم استعمال کنیم بغیر از فایده یکان ضرر ندارد، ولی اگر به شرط که خب یعنی حالت اشکم روی هست، اگر به حالت اشکم روی شما گرفتار باشد خوردن او رو مثلا میتیم لیه کم، چون که روده ها رو ملوی میکند، بغیر از فایده او یکان ضرر ندارد. اگر به شرط که اولوی شریم باشد و خوب قند شما خوب بلند باشد عبرت مسئله نمیتیم. خوب تو یک دو سه دونه ضرر ندارد و اولو امروز ها پخته رسیده است، با مانند اولو بالوی و اولی چای و گلوس میتونید که استفاده برید و هم در شکل تر توزه هم او رو خوش کرده چور فصلی سال، یعنی از او کمپوت میکنیم، شیرینی میکنیم و اگر خواهیم که در شکل تر توزه در یخدان مونده که خاصیت های شفایش گمونه میشود میتونیم که استفاده بریم و خوش کرده و کمپوت استفاده در اطاله هایی که مومه های ما اطاله میکنن، یعنی کمپوت او رو ترشک هست میاندازیم، بسیار بسیار هم خوشخور و بلذت و فایده بخش. سلامت باشید مقیم جان. و سوال بعدی رو میگیریم. الو
2: سلام علیکم.
0: علیکم و سلام.
2: سوزن طبیب محترم.
0: تشکر.
2: سوز باشین، آباد باشین. یک دو سوال داشتم.
0: باشد.
2: همین اگر گودر که گودر در خودش همین رخی داشته باشه در هفتولگیش رو برطرف کردن امکانیت هسته. اگر همین در کلام سال وسپلین داشته باشه، وسپلین بسیار سرگان گیاه هسته دوره نه وسپلین سویده داشته
0: باشه. سلامت باشه.
2: نه دارین.
0: خوب یعنی رخید این البته در دیار بیش اصوی ما که اصلا 310 روزش افتابی است، نباید در مو رخید باشد. چرا؟ اصلا مادران شاید نمیفهمند، شاید میگویند که ای کودک هم میسوزد در افتاب. واقعا یعنی رخید این نرسیدن یعنی همون ویتامین دی هست، کلسی هست، مگنی هست و اصلا ویتامین دی کلسی، یعنی کلسی تریول میگن که در گرده اصلا پیدا میشود، در جگر اون کلسی تریول میشود، در گرده باشد کلسی تریول. یعنی این البته فرمولای خیمیایی هست و مکانیزم پیدایش هست، ولی اگر ما با مثلا از کجا ما رو میگیریم، این از خلسترین که در زیر پوست ما هست، در زیر تاثیر نورهای اولترا بنفش در جگر و گرده، یعنی انمون ویتامین دی حاصل می شود. و ویتامین دی رو ما می تونیم از ماهی و از دیگر مواد گیریم، ولی اون افتابی که ما داریم سحر اگر در افتابی نه اونقدر گرم و نورهای اولترا بنفش 5-10 دقیقه کودک رو یعنی لوچ کرده اگر ایستد بهترین است. خب نکیل تاکید میکنم که هیچگاه زیاد مان کردن ممکن است، چون که افتاب زده میگن از همه باز و از مین نورهای زیادی افتاب است که این بسیار هم وقبتوی نخشان دارد. با این خاطر 5-10 دقیقه در افتاب سحر، در افتاب شیرگرم هر روز گرفتن کودک بزگر گردد بسیار فایده دارد. ما مثلا لباس میپوشیم، فقط میگیم که های انا دیار ما افتاب دارد، درست است و ما ویتامین دی حاصل میکنیم، هیچگاه، چون که لباس ها پوشیده است با ما تاثیر نمیرسوند، فقط در سر و گردن افتاب تاثیر میرسوند، یعنی درد سر میشیم. این تاثیر منفی افتاب است که با درد سر گرفتار میشیم و از اون کم استفاده میبریم. برای اون که ما یعنی از آنمون افتابی که در دیار ما است خوب و استفاده برده توانیم، ما باید که در یک جایی البته لبی دریا از بحر است، خوب در خونه است، در یعنی نزد حوالی است، ما با لباس های یعنی البته لوچ باید بدن لوچ باشد اگر یعنی افتاب دیم، و این بسیار بسیار هم خوب است. اکثریت درد و لطه رو هم نیست میکند و برای آدم کلان سال هم نور افتاب بسیار خوب است. خوب یعنی واسپلین میگوید خارجه که واسپلین این در ارگانیزم 23,000 نمود کسل است، همه ایمه هم به واسپلین قریب که منصوب است، یعنی این درد است، این ورم است، این گزک است که در حالت تاثیر باکتری ها، ویروس ها، زمرغ های پاتولوژی انفکسیا میگیرد و البته که ورم میکند و درد میکند و اینا یعنی نگاه کرده کجا به قالی خارچه و اسپلین داره، سر است، دل است، میده است، روده است، گرده است، جگر است، شوش است، همه اینا به علت گرفتار میشوند. و وقتی که تشخیص رو انیق کردیم، بغیر از اون که داروهای ضد باکتریوی میگذرانند، یعنی شاید که یعنی خوب پنیوماکوک است، دیگر هست که شوشو را تاثیر میرساند، یعنی بغیر از داروهای ضد باکتریوی، بعد گلوگی ها این در دویم درجه است که قوت میبخشد. خوب با شما هستیم شنوندگان عزیزان، تلفن ها رو انتظار هستیم، گوش میکنیم. الو یاد راست میشم که لبای گوش میکنیم، گپ زنید.
4: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
4: طبیبی محترم، من با شما دو سوال دارم.
0: باشد باشد.
4: یکم از گلی خیری.
0: گلی خیری.
4: دیوم سوالم هینه، درباره هینه معلومات.
0: هینه. خوب البته چرا نه. خوب در حقیقت چخیلی که من در اولی برنامه گفتم که ما باید همیشه شکرگزاری از این دیار وطن بیش آسو کنیم و اگر توانیم سهم خود رو از بر قطره هم باشد یعنی با این دیار رسونیم و هیچ نتوانیم، اگر در نزد حولی خود یک گل و گیاه کاریم برای زیبایی، برای و درخت شنونیم، اگر هر یکی ما که 11 میلیون اگر باشیم یک درخت شنونیم، هر سال 11 میلیون درخت ما زیاد میشد. ببینید که روبر دولت مترجم بولی در انامی مسئله اهمیت درجه یک میده. چرا؟ چون که واقعا بینید اگر انامی هوایی که ما نفس میگیریم خارجون کسلروت هست، این به هوا البته ما نمیتونیم، مثلا 40 روز بینون، بعد 40 روز اگر نون نخوریم میفوتیم، بعد 3 روز آب ننوشیم میفوتیم، بعد 8 دقیقه اگر نفس نگیریم میفوتیم. و چی گفتنی هستم؟ که اگر ما تگ یک درخشینیم در یک سونیا در کره زمین 500,000 نمودی گلوگی ها هستن و میوجود امون سبزوات ها هستن و درخت ها هستن، در یک سونیا در کره زمین 15,000 تن نه کشلرات حاصل میکند و در یک ثانیه 20 هزار تن اکسید کربن گاز افلاس را جفیده میگه. طبیعت را ببینید قانون های مخصوص دارد که نمون گاز افلاس که البته یعنی ما میبروریم و زاود و فابریکا هستن میبرورن ببینید که یعنی اونها رو با نمون رستنی ها موافق قایده مخصوصی کائناتی جفیده میگیرن اونها به نفسگیری گاز افلاس کسلر رو باورده نمیتونن. این بسیار عجیب است. خب نسبت گلی خیری که شما صحبت داشتید این بهترین گل است و یک زیبا است و تا دو متر هم قد دارد و سرخ و سفید هم میشود و او رو ریشهش رو و نمون گلش رو یعنی چای کرده و مینوشند و خاصیت های شفایش با مانند انامون خاصیت های شفایی یعنی دونه زغیر است با مانند خاصیت های شفایی یعنی البته که چهارمغز است به مانند خاصیت های شفایی نمون یعنی چیز سبی هست که یعنی اولم و دونه اش را اگر استفاده بره یعنی لعاب می شود. این اگر ما را چوی کردن نشه لعاب می شود و برای سلفه برای بلغم برای روده و میده رو ملایم کردن که شکم سخت می شود. این چون دانه سیب بی هم همه خیلی خصله دارد، دانه زغیر هم همه خیلی خصله دارد، گلی خیری هم همه خیلی خصله دارد. سلفه رو نصف میکند، سلفه خشک رو بلغم رو تازه میکند، میده رو زخم ها تازه میکند، زردجوش رو نصف میکند، روده که سخت میشود زپور اون رو ملوی میکند و گمه رو هم فایده دارد و گرده ها رو هم یعنی نمک ها رو میریزاند و البته در مقدار رو معین اگر چوی کردن شه بسیار بسیار خواست میتونه که گلاش رو ریشهش رو خوش کرده و چور فصل سال هم یعنی استفاده رو هینه که شما گفتید خواهر جان یعنی این بهترین هست و اصلا ما هینه رو برای حالتی یعنی زبوگی دست و پای میکنیم ولی نباید فراموش کرد که تاثیر بلند زیدی بکتریبی زیدی ویروسی زیدی زنبروغی دارد. وقتی که ما مثلا با علت های زنبروغی گرفتار میشویم گریبوگ میگن و ما اگر دست و پای رو یعنی با اون شویم یا کران کنیم او رو نیست میکنند، زخم ها رو نیست میکنند، نخون ها رو خوش میکنند، انمون چرک زردوب رو خوش میکنند و البته هینه بهترین است و او رو در یعنی خوب مقدار معین استفاده بردن در کارد ولی برای نوشیدن مسئلت نمیتیم. خوش سلامت چه خواهر جان و سوال بعدی نرو میگرم. الو با ما باشید. الو
5: الو السلام علیکم.
0: علیکم و سلام.
5: خوش آمدید به استودیا استاد تشریف زاده.
0: بله گوش میکنم.
5: شنوندگی همیشگی رادیوی تاجیکستان برنامه گیاهنامه من علی جان هستم از نوهای دنقره. همین موش رو بگفتید موش همین در روزی گرما ضرر دارد مثال استعمال کردنش.
0: حالا شما شمال خورده گید ولی از صحبتش اکنون وقتی که انسان صحبت میکند از نظر طبیب حتی از همون گبزنی و از رفتار و پندار و از همون صدای حرف زدن تشخیص همه موند یا برادر این صداهایی که مثلا برادر گفتن یا شما خورده است یا بعضی پلیب دارن بینی همه خیلی هم آواز هست یعنی ما تمنا میکنیم که اون خوب شود و موشی که شما گفتید این بهترین غذا است و هم سفیده دارد هم ویتامین ها دارد هم خلرافیل دارد و استعمال موش بینید که بدن رو یعنی خوب روغن ها رو نصف میکند قند رو نصف میکند فشار رو به تنظیم دارد روده و میده رو ملوی میکند سلفه رو نصف میکند و از همه مهمش مقدار زیادی یعنی سفیده دارد و البته خریب که با جای گوش رو هم کمی ایواز میکند و بغیر از فوده اگون تاثیر منفی نداره و میجوز سردی تر هست و البته سلفه که از گرمی پیدا میشد این هم فایده دارد. خوب تنها همون حالتی که مثلا ارتریت پولی ارتریت تر بود اگر باشید خوب بخوردن این بسیار باید استعمال نکنید بغیر از فوده یکان ضرور باید بسیار هم یعنی دونگی شیره دیهنده است. اگر ناز کتبان همه پزن چه خیلی که میگوین بسیار هم شیره میتید و خیلی بولذت است و ارگنیز رو هم قوت میبخشد حالتوی جنسی رو هم قوت میبخشد. سلامت باشد دوستی عزیزم. خب سوالی بعد نرو میگریم علاقه ما تیار هستیم برای سوال شما رو قبول کردن در استودیا خانم رانابانی فیض انتظار قبول سوال های شما هستن. خب اشارت میشود که سوال اومد گوش میکنیم. الو لبایک گوش میکنیم.
6: سلام علیکم تاسف یوزا.
0: علیکم و سلام گوش میکنیم. سوالتی. سلام
6: علیکم
0: تاسف یوزا.
6: همی در برای همی کیوی یک معلومات میدودید.
0: در برای کیوی؟ در برای چی؟
6: بله.
0: کیوی ها؟
6: سیتروسی، میوه سیتروسی.
0: آه سیتروسی. بهترین بهترین بهترین سلامت باشید. خوب البته کیوی و خوب دیگر میوه سیتروسی خیلی زیاد هستند و من در برنامه هایم تاکید میکنم که اصلا در سه مفهوم سرحد وجود ندارد، در مفهوم تیب طبابت، در مفهوم خوب یعنی البته ورزش مثلا فوتبالیست ها میتونه که به تمام جهان روند و موفقیت بیارند و در مفهوم صنعت، در مفهوم یعنی به هم دیگر می رو مابدستن، رفاقت کردن، دوستی کردن، یعنی این ها یک مفهوم هستن که سرحد ندارن. ما می توانیم که دارو رو از جایی که بیاریم هم حق داریم و شرط نیست که ما یعنی دارو رو از یک دیار گریم، حالان که خوشبختانه در دیاری ما هم قریب 40-50 نموده داروها استحصال میکنن، ولی اون مواد هایی که در ما استحصال نمیشوند نمیشوند این عیبی ما نیست. مثلا خب البته شکرگزاری میکنیم که لیمون میشه، ولی کیوی که شما صحبت کردید بهترین مواد است، یکی از مواد هایی است که موقع نهایت کلان دارد و مقدار زیادی ویتامین ها دارد، کلرافیل دارد و تاثیرش هم خیلی خوب است. مثلا اگر ما کیوی رو استعمال کنیم، فراموش نکنید قند رو به تنظیم می‌دارد که امسال امروز ها قند پاندمی شده است، فراموش نکنید، و فشار رو به تنظیم می‌دارد و فربگی رو که پرابلم است، فربگی هم با همراهی قند پاندمی شده است، او رو هم نس میکند، جگر رو تازه میکند، روده ها رو از قبض و ورم و سخت شوی آزاد میکند، مقدار زیادی کسلوتای اسکوربینوی دارد که نفوذات رک های خون حرکت کننده که 100 هزار کیلومتر در ارگانیسم رک ها هستند، یعنی کپیلر های ما، موی رک های ما اونها رو تاثیر خوب میبخشند و اندوتل درون رک ها که اتروسکلروز میگن، سودت بندی که توپا میگیرد یعنی تروم میگیرد، اونها رو نس میکند، کار دل رو قوت میبخشد، با چشم هم فایده دارد و درد سر هم فایده دارد، با عضو جنسی هم فایده دارد. قریب که یعنی قسمتی اگر یک دونگی ما سهر بگو استعمال کنیم، اگر از این چیزی خوبتر و بهتر نیست. و البته در دیار ما هست، ما میتونیم که وابسته از خوش ها چی از مغازه و دکان و بازار ها دست یعنی دسترس کرده استفاده بریم، چی برای کودکان و چی برای مادران یعنی حاملدار و شیرمک و کلان سالان بهتر نیست. یک دونگی سه بار میتونیم در یک روز استفاده بریم، از فایده خالی نیست. خوب سلامت باشه دوست عزیزم، سوال بعد نرو میگیریم. الو لبه
7: سلام علیکم.
0: علیکم السلام
7: دکتر. دو سوال داشتم.
0: بوشت یک دو سوال شما رو قبول میکنیم.
7: در باره زرده و دوغ معلومات میدادیم.
0: خوب زرده و دوغ. خوب دویم سوال.
7: برای دویم سوالم برای خوری مرغلان.
0: خوب خوری مرغلان بوشت چرا نه؟ خوب خواهری جان سوالای بهترین دادن. اصلا وقتی که من هم خودم در دهات بزرگ شدم و وقتی که مادر خوب یعنی شیر از گاو میگرفتند و مثلا خوب در جرغوت یعنی دوغ میکشیدند و بعد اون دوغ رو گرفته در خلط های اویزان میکردن و از اون آب میریخ، این زرداب میگن، زرداب دوغ میگن، این بهترین است. شاید بسیار نفر رو نمیدونن، یعنی قریب که باور کنید بسیار داروها رو هم ایواز میکند و تنها یک شرط است که او رو در ظرف تازه اگر گرفته خوب گرمی باشد، اگر در خردلنگ مانده مثلا سلقین، اگر حتی یک استکانی سه بار نوشیم از این فایده خوب نیست. ولی افسوس وقتی که خوب زردوب رو میگیرن و گرفته میپرتن، چون که نمیدونن، نمیفهمن که آیا خصیصت های شفایی دارد یا نه. آخر اگر این ضرر میکرد در ترکیب همون دوغ نمیشد که دو خودش نز باشد، چکش نز باشد، قروتش خوب باشد، قروتوبش بلزد باشد، ترکیب اساسی همین زردوب است، آب است، آب است که ترکیبش بود به نهای میاد کمپانیت های زیاد دارد. اگر ما رو از نظر علمی در لابراتوری تشخیص کنیم، اگر کمپانیت های نهایت زیادی فایده بخش دارد و ما میتونیم که از آن استفاده بریم، ولی در شکل تر و توزه. اگر به شرط که اشکم روی داشته باشید مسئلت نمیتیم و بینید یعنی برای سخت شدن اشکم هم بسیار خوب است. خب یک پیالگی سه مراتبه و خوری مرغلونی که شما گفتید در دیار ما خوشبختانه میروید و یعنی او را در ادبیات یک استلیایش میگن مجاز گرم خشک است و او را اگر یک خشکش را در یک سکون جشانده نیم سکونی سه بار نوشه سلفه را نیست میکند، خراموش نکنید، یعنی نمک ها را نیست میکند، سنگ گرده را مایدهش را میرزوند، پیشابدان را از نمک ها آزاد میکند، برای نمون چیستید سوزاک هم بهترین است و اگر یک خوشق خوری مرغنه رو با یک خوشق نخود اگر جوشانده استفاده بره نمون یعنی خنوکی و رمهوی اوزوهوی جنسی رو نیست میکند با پرستت با یعنی مرد ها هم خیلی فایده دارد و البته که برای پودرد و میاندرد و ارتریت و ارتروز میگن تربود میگن بهترین است و با میتوانی که او رو چینده و جمع کرده و خوش کرده و در خلطه ها گرفته چهار فصل سال استفاده بره در همه حالت اندازه رو باید نگاه داریم. 10 روز استعمال میکنیم، 10 روز استراحت میکنیم، 2-3 کورس این بسیار هم خوب است. خوب سلامت باشید، هفته یک دیگه وقت داریم، تلفن های شما رو انتظاریم. الو گوش میکنیم، زنگ زنید 2-27-61-51 یعنی ما در خدمت شما هستیم. 2-27-61-52 خانم رانابونی فز انتظار قبول تلفن شما هستند. یاد راست میشم که امروز در برنامه جالب ما خاصیت های شفا بخشی لوبیا رو صحبت داشتیم و خوشبختانه با ما هم سوال ها خیلی خوب اومدن. خوب باز اگر باز سوال میشنن ما شاد میشنیم، چون که هدف اساسی ما طبیبان از جواب سوال ها در قسمت دوم برنامه است. شما میتوانید که از این وقت که اصلا قیمت وقت است استفاده برید و نسبتی فرق نداره برای ما که طبیب هستیم و البته تجربه کاری 45-46 ساله داریم، میتونیم به سوال های شما پاسخ دیم. خب الو گوش میکنیم.
8: السلام علیکم طبیب محترم.
0: و علیکم السلام.
8: با شما یک سوال داشتم.
0: باشه.
8: در باری تخم بیدانه معلومات میدادید؟
0: در باری تخم بیدانه؟
8: بله.
0: باشه، چرا نه؟ خوب البته یعنی من همیشه تاکید میکنم که چه خیلی که ما گفتیم ارگانیسم ما از 50 تریلیون حجره 640 مشک 206 استخوان و دیگرها عبارت است و برای کار فونکسی فیزیولوژی یک حجره ما 600 کمپنین در یک شبانه روز لازم است و اصلا برد و باخت انسان از انمون طرز حیات سالم و از یعنی از غذای سالم وابسته است. البته وقتی خوش و خوب شیرین هم در جای اول است، میر محبت هم دیگر فهمی اویلوی جای کار هم در جای اول است، ولی استعمال غذا که اصلا سفیده دارد و سفیده یعنی ساختار اساسی حجره است و تخم بودنه که یعنی خوب برادر صحبت کردن در خط خیلی خیلی فایده خوب دارد و عجیبش اون است که اگر ما تخمی یعنی مرغ را اگر استفاده بریم شاید که در اونجا اگر حالات های سانیتاری گینی رو خوب رعایت نکنیم خوب نجوشونیم یک باکتری سالمونلا دارد، یعنی کشش پالچکه میگن حالتی وزمینی رو هم میتید، یعنی اشکم روی میکنن دیگر فلاکات هم شدن ممکن است از تخمی خوم برای مسئله نمیتیم، فقط پختگی آبجوش باشد و تخمی بودنه که اونها گفتن یعنی بهترین است، سفیدهش نهایت بوی است و در اون سلمانیلا در آمده نمیتواند و اگر هر روز هر سهر 5 دانگی خوم اگر استفاده برن از همه خوبتر و بهتر است و خومی و بغیر از فایده ضرر ندارد. خوب برای کودکان اگر 2 دانگی تیم خطو نمیکنیم، برای بیموران تیم اگر خطو نمیکنیم، برای مادرانی که حاملدار و شیر میتیم، برای کلسترول بهترین و بهترین این تخم است. خوب البته گوشت هم خیلی فایده بخش است. خوب از اون دلیل درس میشم که تو این لحظه با شما بودیم، من گیوشناس عبدالله زده و کارگردان خانم رانا بانوی فیض که امروز در خدمت شما هستن و نسبت برنامه یعنی امروزه که در برنامه همون خصیت های شفا بخشی لوبیا رو صحبت داشتیم و سوال ها رو قبول کرده و خوب هدف امکان و وابسته از وقت با شما پاسخ دادیم و به خاطر انمون نفرانی که همیشه ما رو میپرسن که حالا در کجا هستید که ما نزد شما بیایم و همیشه تاکید میکنم که برد و باخت بیمار از انتخاب طبیبی باسواد وابسته است و برد و باخت طبیب هم از دانش نهایت بلند او وابسته است و از البته که میر محبت و آداب و آدمگری او و مناسبت با بیماران وابسته است که مناسبت خوب جای همه داروها را عوض میکند و امروز ها خوشبختانه در یک ساعت دویم میکراریان روبروی تولد خانه ایره رقمی سه و در بینوی یعنی نزدیکی مغازه ترک ارزان و در همون بینو ما هستیم یعنی با نام درگاه شفا میتوانید که تشریف بیارید و تشریف شما باشد انشاءالله که کفالت شفایبی شما خواهد شد و به خاطر تنجی تنسیتی خانواده شما عزیزان دل و برنامه همون حسنی انجام میبخشیم سلامت باشید.

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور به سوی کهکشان تا اوج سوریا برس.
1: پرده شب را بیدر، همنشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی همجور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.
2: به همه نغمه ناجور دلم می سوزد، به همه تینت بی نور دلم می سوزد، زی همه رشه پیرانه تنم می لرزد، به اصاگیری هر کور دلم می سوزد. بید مجنون شده سرخم زی ملامت بینم، به همه ولوله و شور دلم می سوزد. آفتاب از حسد شم نفتد زی فلک، آفتاب از حسد شم نفتد زی فلک، با شکایت نویس زور دلم می سوزد. هرگه تو به فلک ره برد محواره، به دل عاشق ره دار دلم می سوزد.

0: درود به آنهایی که انتظار برنامه خانواده بودن. مؤلف همین برنامه سیفالله بازار، مسئول امروز من مملکت سعید و کارگردان من رنا بانو. و شنونده های ارجمند خانواده همون جایی که ما احساس راحت میکنیم. همون جایی که دورترین نقطه ها رو تیزنیم هم امروز ولی میریم اونجا فراغت میکنیم. با اونکه اونجا هزاران مشکلی داشته باشیم. با اونکه اونجا هزاران نارسایی داشته باشیم. با اونکه اونجا شاهد دیوارهای شادی و غم و غصه های ما هند. با اونکه اونجا ما خوشبخت هم نیستیم. ولی ما همون جا آسایش میکنیم. همون چهار دیواری که نامش خانواده است. همون جایی که اونجا خنده تیفلکان همون بالا میشن. همون جایی که بگاه چشممون ره میکشد تا صاحب خانه آید. همون جایی که خسور است، خوشتامن است، پدر است، مادر است. همون جایی که همه جای دنیا رو برتر از اونجا جا نیست. شنیدید؟ برتر از اونجا جانیست. اگر شما رو برند با بهترین گوشه های دنیا بگذارند ولی اگر در خانه اتون یک فرصت نفسی آسوده کشید این بهتر است از همون جایی که شما رو با تمام شرایط ها برده گذاشتن آنجا. و همین خانواده ها چگونه خانواده اند؟ چون من پیشتر خوب پیشنهاد کردم که برنامه خانواده رو امروز من میبرم، چند شنونده چندین موضوع رو پیشنهاد کردن. یک نفر نوشته است که پجون بیوید مورد خوشبختی ها حرف زنیم. شنونده ها چی کار کردن که خوشبخت شدن؟ یعنی خانواده هایی که خوشبخت هستن. یک شنونده با خنده چند رسمی خنده رو فرستاده است و گفته است پای مملکت شما در برای فرزند ها بیشتر گپ میزنین. من باور دارم که خانواده رو به موضوع فرزند شما میبخشید. زیرا شما در برای فرزند بسیار صحبت میکنید. خوب زنده باشید برای این موضوعی که شما گفتید. شنونده دیگر گفت است که از احترامی کلان سالان حرف زنیم بهتر است. یک شنونده دیگر گفت است مورد همسایه‌داری صحبت کنیم در خانواده بسیار خوب میشود. شنیدید؟ همین موضوعهایی که در خانواده ما بستگی زیج دارن. هم موضوع فرزند، هم موضوع همسایه‌داری، هم موضوع دیگر و دیگری که اینجا شمار زدند. شنونده های خوبمون سری هر موضوع ما ایست میکنیم یک فرصت، چون زندگی ایست ندارد، چون وقت ها ایست ندارند. ایست کردن سری فرصت هایی که موضوع های خیلی در خورد روزگاری ما است عزیزان من خوب است. بسیاری ها میگویند که زمانه دیگر شد، فرزند ها تربیت ندارند. نه، زمانه دیگر نشد، ما دیگر شدیم، ما زمانه ساز هستیم. شنونده های ارجمند واقعا درست گفتین شنونده و خنده های بوجا و بیجایی که فرستاد من زیق نشدم. اما فرزند دوامی عمر انسان باشد. شما میشنوید فرزند دوامی عمر انسان باشد، یعنی دوامی عمر ما فرزندان ما است عزیزانی خوبی من. هر کجا باشید فرزند ها رو اول تربیتی درستید. بکوشید آنها همیشه هنرمند باشند، صاحب کسب باشند. همیشه اونا یک نفرای باشند که شما با نامشان افتخار کنید. شما در رفت برنامه های رادیویی بسیار شنونده های ما رو میشنوید. خوب ایده نمیدونم در هر جبهه های زندگی اونا فعالیت میکنند. ایده کمیاب هستند، ایده های بشرهای دیگر میروند، ایده های هر کجا میروند. فرزند آینه ای ما است در زندگی. وقتی فرزند شما به کوچه ها میبراید او رو به نام شما نمیگیرند. مثلا میگویند بچه فلانی یا دختر فلانی. وقتی که شما تربیت رو درست دادید عزیزان خوبی من، این پهلوی اول است. وقتی شما تربیت رو درست دادید در خانواده هم نام شما بنیک است، در بیرون هم نام شما بنیک است. یعنی همسایه اینجا یک شنونده گفت که موضوع همسایه داری رو پیشنهاد کنیم. همون همسایه رو میپرسند نیک و بد های ما رو. فهمیده وقتی به دخترتون خواستگار میآید حتما همسایه رو میپرسد همین مرد خیلی مرد است، همین زن خیلی زن است، چگونه سطح اویلوی دارن. اگر من فرزند همین رو خانواده ام رو کلین کنم یا داماد کنم، امروز معمول است دامادی خوب یافتن هم دشوار است، کلین خوب یافتن دشوارتر از آن است. و می دید شنونده های ارجمن، من به این خاطر بیشتر برای شما توصیه می کنم که فرزندها را شما تربیت درست کنید. در کوچه های زندگی می بینید بعضا فرزندهای ما خیلی خوب صاحب احترام هستند، با ماشین هایشان پدر و مادر رو به استراحتگاه ها میبرند، به این گوشه و اون گوشه زندگی میبرند، همیشه فرمانبردان پدر و مادرند، اونو در زندگی برکت میبینند و مادر و پدرم راحت میبینند. برای چی راحت میبینند؟ شما حتما یک موضوع رو هم حسود میبخشیم، یک فرصت زندگی دستیاب شود. حتما اکنون شما از نظر دور میشینید و میگوید فرزند فلانچه رو بینید، چرا وای گپی پدر و مادر رو گوش میکند؟ فرزندی من نه، چرا تو گوش نمیکنی به فرزندت میگوید؟ حالا این که ما در جوانی ها در خیمچه های تر بودن فرزند ها رو باید تربیت کنیم، همون فرصت هایی که اونها گپی ما رو میگیرند، در خانواده ما رو میشنوند. مهم نیست، مثلا بعضن پدران میگویند که مادر تربیت کردن نتونست، پس مادران میگویند که هم پدر در دوری بود، پدر نبود، خو اویلا نوستوار بود، فرزندها روحه شدن، هر گوشه شدن. نه، فرزند تربیت درست رو هم از پدر میگیرد هم از مادر. پسران بیشتر الگو پدر رو انتخاب میکنند. شما اگر پدری خوب باشید، اگر شما پدری در زندگی استوار باشید، حتما پسر شما در بیرون هم به شما تکیه میکند، در خانواده هم و فردو که بزرگ میشود مثل شما یک پدری خیلی خوب میشود. دیروز اکو یک صحبت خیلی خوب داشتم با یک شاگردم، که همینجا فعالیت میکند، اون برای دیداربینی من و من ما صحبت خیلی خوب داشتیم. میدونید یک حرف شاگردی من تا ساعتها یاد من موند. گفت وقتی پدر و مادرم در خانواده بودن، در پجان من خورد بودم، من فقط آرزو میکردم که مثل پدرم خاندار باشم، با محبت باشم، مثل مادر جانم صاحب احترام یک زنی پیدا کنم که خانواده مرا استوار کنند. من ساعتها فکر کردم، واقعا پدر و مادران الگوهای فرزند می شوند. اولین درس های زندگی رو فرزند هایمون از خانواده از ما می آموزند. دخترکان لختک بازی می کنند، وقتی شما سر گهواره علی مادرانه می گویید، وقتی فرزند رو با جان شیرین خوب دعوت می کنید. مثلا من هیچ گویاد ندارم فرزندانم رو به جان نام گرفته باشم، شکرانه جان، فرزانه جان، شهنازه جان. هر کجا روم، هر سری غضب، زندگی بی غضب نمی شود، گویی اتفاق می شود، عصب ها نارو می شود، ولی من هیچ گاه نام فرزند ها رو به شکست نمی گیرم. وقتی که بزرگتر می شوند، اونا در نوبت خود مرا احترام می کنند، یعنی مادر جان می گویند. من هیچ گونه نشنیدم سری کدام دستوری که جنگ یا خرخشه شده باشد، زندگی ها به این نمی شود. همه انسان ها در زندگی یک نفهمی ها دارند، ولی هیچ فرصت نشده است من یاد ندارم فرزندی من نام مرا به شکست و به جان گفته باشد. و شما هم کوشش کنید عزیزان خوب من، فرزند ها مد اول تربیت اونها. خوب شنونده های ارجمند، صحبت رو بدر از آن نمی کشیم، بیاید سر موضوع احترام صحبت کنیم. چی گفتید شما؟ اگر احترام ها در خانواده هایم باشد، در خانواده های من و شما باشد، احترام، میدونید احترام از همه حدی بلندترین در زندگی. شاید گوه شما در زندگی فکر میکنید چرا دولت ها با هم جنگ میشوند؟ با اون خاطر جنگ میشوند که سرحد احترام ها میشکند، یعنی حدهای احترام عبور میشود و دولت ها با هم جنگ میشوند. آدمان در خانواده ها با همسایه ها برای چی جنگ میشوند؟ برای اون که سرحد احترام ها شکسته میشود. عزیزان خوبی من، اکنون همین این سرحد احترام ها رو شما در کدام پایه نگه می دارید؟ اندیشه شما نظر به همین احترامی که امروز ما و شما در خانواده ها می گوییم چی است؟ بیاید زنگ می زنیم با هم دیگر صحبت می کنیم، صحبت های ما در دایره تربیت باشد بهتر است. چون در خانواده گفتیم خرد و بزرگ نیاز به تربیت دارن، خرد و بزرگ ما. و اکنون شنونده ها با ما زنگ می زنن 227-61-52-227-61-72 و ما مورد احترام صحبت میکنیم. خب شنونده داره میگوید رانو بانو میگوید که شنونده شما رو انتظار نشد، ولی زنگ میزنن و مورد احترام با هم صحبت میکنیم. احترامی که گفتم حدها دارد، سرحدهای انسانی دارد و همین خانواده‌ای که ما در خانواده زندگی میکنیم، همین گرد خانه ما پوشیده است، این سرحد خانه ما است. سرحد خانه ما رو برای چی میمونیم؟ برای اون که مالی همسایه نیاید، برای که مردی همسایه خانه ما نگاه نکند و مانند همین. خب یک شنونده داریم، بیاید بشنویم کی است. ما شما رو میشنویم. سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
1: بهر موضوع خوبی و همیرا گوش کردن ما سهر خواه میتازم فقط باید گوش بسته به شما داریم به هر موضوع خوب تشه کجا
0: خوب شما کی هستید؟ نگفتید از کجا زنگ میزنید؟
1: ما فیروزه
0: خیلی گرفت از فیروزه بانو و فیروزه بله فیروزه جون ما مورد احترام میگویم همین احترام رو شما چی میفهمید؟
1: احترام بهترین چیز ما شروع نخدا ما سی تا قرزن دارم در خونه خسر خشتومان بودم خیلی علاقه سخان و قبیل نگفتم حوزی خیلی بخطاب رختم جیدویم سلومه پرادوس پردن رو خرمت احترام میکنن
0: خوب
1: مدر جون گفته چکو کنیم و مدر جون شیر کنیم خیلی پردن رو خرمت احترام میکنم من خرمت احترام میکنیم
0: بله شما که احترام کردید اونو به پاداش شما میگوید به کو آواز خوشته تا خوش آید همین خیلی نه
1: بله بله بله
0: و اکنون شما چی توصیه میدید برای مادران، پدران، اونایی که من و شما رو همسفر هستن گوش دارن؟
1: ما توصیه میتیم که همه وقت مثل فرزندان حرمت احترام کن پدر مادر هست. حرمت کن کلان سلو را، کلان سلو را. خیلی همین زندگی همین فیلم میشته با هم فیلم میرفته حرمت احترام قدید.
0: بله واقعا یک جهان سپاس شنیده شنونده خوب همون گفتن که احترام مدی اول است در خانواده ها با خسر و خوشتومن رابطه خوب کردن اونها رو احترام کردن اتفاق های زندگی زیاد می شود شما اگر شکست هم خوردید در زندگی از اون خانواده دور هم رفتید اگر او شما رو بد کرد دیگران میگویند حتما که اون یک نفر خوب بود شما بد بودید و اکنون شنونده رو میشنویم کی است اون سو
2: سلام علیکم
0: امید جان شنونده جوانی ما نظر شما به احترام
2: سلامت باشید من میخوام که اپای مملکت هرچند ما جوان تریم با میخوام که کلان سالو اگر بیشتر اگر زنگ زنن مادرایی که روزگار رو خیلی خوب دیدن زندگی رو خیلی خوب پشت سر کردن در همین موضوع شما باید بگن من به هر حال دو جمله سخن میگم
0: خوب
2: احترام خیلی که شما در بالا میگوید این را باید هر یک شخص بداند احترام در همه جا خوب است احترام در مد اول است در جای اول میستد اگر ما شخص رو احترام کردیم حاضر یک چیزی رفته استاد است که مقصد میگویند که ما ایو میترسم او را احترام میکنم یا یکان احترام گب در این نیست اگر ما هر قدر احترام کردیم اگر ما چیلی که میگوید از دنیا همگذاش ما را یاد میکنم بنیکیم لیکن اگر گندگی کردیم گندگی رو هیچ وقت گندگی آیت جیاد میگن آیت چون میگن کوهری میکنه یعنی که هیچ وقت این یگان جای درست نمیبره برای احترام کردن در همه کار در همه کار احترام کردن من فکر میکنم خیلی خوب است پای مملکت
0: یک جوان سپاس این نظر امید جون بود یک شنونده خوبمون خیلی جوان است واقعا شنونده های ارجمند امروز بسیاری ها با نظرهای بلند میگویند که اگر مثلا اتفاق می شود که یک چیزی از دست کسی می افتد شما خام می شوید اون رو گرفته به وای می دید و نفری که پهلوی شما ایستاده است میگوید چرا تو به وای اردم کردی چرا کوشش کردی که چیز رو از زمین بر تو از واس قرضدار هستی یا چرا این گناه کرده یعنی امروز احترام رو مردم به چیز دیگر میفهمند خصوصا نسل جوانی ما خب نظر شما چی است شما زنگ زنید شنونده های ارجمند با هم قصه میکنیم مورد احترام ها صحبت میکنیم و خب شنونده داریم رانو بونو بیت شنونده رو بشنویم ما شما رو گوش میکنیم

0: шунавандаҳои арҷуманд 2761522 телефонҳои мо дар студия аст. Ман интизори зангҳои телефонии шумо ҳастам ва мо мавриди эҳтиром суҳбат дорем. Акнун шунаванда пайваст шуд. Намедонам ки аст. Мо шуморо мешунавем.
1: Шунаванда асари ваҳдат. Салом алейкум.
0: Салом алейкум. Мо шуморо гӯш мекунем.
1: Салом ба шумо ҳамкорон. Ман از کلان سالون مایدو خود خبی فران وقت در این مقلات رفتم یک مردی رسید آمد دو جوان سریستان ایجا نمی کشید از تنیمه من خیستم و باید سوال دادم شما اینه که پدر مده شما در بولی سر شما رستو شما در جمع میشه ای خالا ما بفره ما ایتنیم و گفتم گستم گفتم نون مرشب کم تر گردی بود از خوب سیر کنید در بدر استانوکو در کچو گشترم یک کتاب خونی بود وقت نقلی به در درست آمدی و کلان سالون از ذات احترام کنید بله خدا درست است که به خدا دازه از زویز از پدر مادر که گوش نمیکنم فرزند تربیت سوز نمیکنم
0: بله
1: از پدر مادر دین معلم رو مینواد میگه جواز از پدر مادر پدر مادر فرزند حقیقت کوچه جام کرد با کتاب خونی مشغول کرد بعد دست مشغول کرد همون بوده و اون رفتار میرود وقت سرخوی موندی بوده که بچی رو با نگاره در راه جام کردن میشود
0: بله یک جهان سپاس یک جهان سپاس فیروزه جان بسیار حرفای دلی مرا گفتن بسیار حرفای دلی مرا اکنون بازم برمیگردیم به همون تربیه جوان ها در خانواده های ما شریده شوننده های اجمن وقتی فرزند در خانواده تربیت ندارد در کوچه از کجا تربیت دارد وقتی پدر و مادر یک کدام یک اتفاق کدام روز دیگر رفته دو من برای شما خانواده برم در قصه شبگردی بچه هایمون امروز میخوام صحبت کنیم همون هفته ولی امروز ما حد احترام داریم شنونده های ارجمند موضوع ما احترام است و نظر چند شنونده دیگر رو هم میتونیم گرفتار در همین موضوع احترام واقعا شنونده های ارجمند احترام کردن میونی همدیگر بسیار بسیار یک جوهری خوب دارد وقتی که احترام میکنیم همدیگر رو خوب وقتی که برای احترام با همدیگر صحبت میکنیم و حد رو اندازه رو نگاه میداریم این من گمان میکنم که در زندگی ما رو دستیابتر میکند یک بزرگ میگوید که اندازه نگه دار که اندازه نکست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست و شنونده های ارجمند زنگ میزنیم و نظرمون رو مورد احترام میگویم من میخوام چند شنونده دیگر رو بشنویم پس اون برنامه رو جنبست کنیم سر موضوع احترام شما احترام رو چگونه میفهمید در خانواده خود شما احترام هست یا نه اکنون زنگ زنید زودی زود و چون وقت خیلی زود سپری میشود علاکه 40 دقیقه است ما چند فرصت دیگر وقت داریم رنابونو مشنونده داریم یا نه رنابونو این کار میکند میگوید شنونده ها زنگ نمیزنند و میگوید که بیا یک سرود بشنویم خوب بیاید این گونه میکنیم شنونده های ارجمند این گونه میکنیم احترام رو بجا میگذاریم احترام رو میونی خودمون میونی فرزندهایمون رو ترغیب میکنیم احترام چیزی بسیار بالا است برای اونکه آینده ها زندگی ما و شما هم با همسایه ها هم با خودمون هم برای دولتمون هم برای هر کجا رویم میگوید که اگر صاحب علم و احترام هر کجا رود بالا گذر است از این خاطر شنونده های ارجمند احترام کنید یکدیگر رو همین صد و سرحد ها رو نشکنید حد و سرحد ها رو نشکنید سرود های دل نشین رو که شنونده های خوبمون در قسمت اولی روز درخواست کردن رنابونو یک یک میگذارد من با شما خیر میگویم تا هفته بعدی شنونده همون پرسید که ساعت 13 شما برنامه رو مستقیم میبرید کوشش میکنیم مستقیم میبریم اگر نه من کوشش میکنم برای شما آماده کنم موضوع ما شیرین است سرودهایی که در موضوع شیرین بخشیده شدند و اکنون خیر عزیزان من همه شما را دوست می‌دارم زندگی رو طرزی کنید که وقتی که به سن پیری ها میرسید از امروزهای گذشته خود حسرت نخورید عزیزان من خیر

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решил остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: гузориши муфассал
6: дар муассисаи давлати китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони нақши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар рушди зеҳнӣ мизи мудаввар баргузор гардид. Ҳамоиш ба татбиқи ҳадафҳои солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бахшида шуда буд. гузориши ҳамкорамон салмон султонзода аз рафти ин ҳамоиш.
7: дар кори ҳамоиш олимон, муҳаққиқон, омӯзгорон, намояндагони муассиса های علمی و تعلیمی اشتراک نموده مسئله های مربوط به رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی تطبیق تکنولوژی های موثر در روند تعلیم و بلند برداشتن سطح معرفت علمی جوانان را مورد بررسی قرار دادند. معاون دایرکتور کتابخانه ملی ظفر سیدزاده ضمن سخنرانی تاکید کرد که تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت اعلان 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و برای رشد نیروی انسانی، پیشرفت اقتصادی و بلند برداشتن رقابت پذیری کشور اهمیت استراتژی دارد. در ادامه نشست ذکر کردید که در دایره سیاست معارف پرورانه دولت آزمون‌های جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من فروغ سپی دانای کتاب است و علم فروغ معرفت با گسترش جهان بینی علمی جلب بیشتر نورسان و جوانان به آموزش علم‌های دقیق و رشد اقتدار ذهنی آنها مساعدت می‌نماید. سوریا شردیل و نامزد علم‌های فیلولوژی دسنت کافدرای فن‌های گومانیتری و طبیعی ریاضی دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهنی سن ای دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحبکوری تاجیکستان ضمن برآمدش در موضوع افضلیت های تکنولوژی های رقمی و ذهن سنعی در روند تعلیم فن های دقیق طبی ریاضی و دیگر فن ها نقش تکنولوژی های موثر را در بلند برداشتن صفت تحصیل مهم ارزیابی نمود.
8: در این مسائل سرمایه انسانی که همچون محرک پراقتدار به پیشرفت اینوواسیا و تکنولوژی های نوین مساعدت میکند و بنابر این علم معاصر وطنی باید جوانان را بیشتر به علم آموزی تطبیق لایحه اینوواسیونی و تحقیق مسئله های اقتصادی رقمی سفرور نمود.
7: در انجام چورابینی تحت عنوان نقش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در رشد ذهنی اشتراکچیان آید به راههای تکمیل آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی استفاده وسیله تکنولوژی های رقمی و رشد اقتدار علمی جوانان مبادله افکار نمودند. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
9: радиои садои душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои садои душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

درست شنونده های گیرامی هموطنان عزیز آنهایی که هم سفری دارن برنامه های ما رو همین روز و همه روزهای زندگی شما عزیزان پر از شادی باشد و من میدانم گرمی های تابستان شبهای کوتاه از خواب سیر نمی کنین روزهای دراز از گرمی ها دلگیر می شوین گاه گاه شما همیشه و همیشه سازنده روزگار خود باشید. کوشش کنین همین فرصت های گرمی های تابستان را با تمام فرصت هایش از دست ندید. یعنی اونایی که کارهای ساختمانی دارن ساختمان ها را انجام دین، اونایی که کارهای سازندگی دارن سازندگی ها را به ثبوت برسانید. هر کجا که باشید همیشه نفرانی باشید که برای منفیت دولت همون کار کنیم. هر کجایی که باشیم عزیزان خوبی من، خوب میدونید دیروز یک صحبت خیلی خوب داشتم با یک نفر، گفت چرا آدمان فرزندها رو دعا میکنن که به دولت شوی؟ دولت چیست؟ دولت صاحب همه چی بودن، صاحب استقلالیت، صاحب تمام نوش و نعمت های زندگی. و منم در این صبح مصفا خوب آرزو میکنم همه شما دوستان خوبی من هر کجا که پیگیری برنامه های ما باشید همیشه با دولت باشید، یک نفرای باشید که سازندکار باشید. و صدای دوشنبه با همین موسیقی های خیلی دلنشین آغاز میکند برنامه های خود رو برای امروز برای شما عزیز. روبر گروه جدی برنامه رادیوی صدای دوشنبه فیروزجان کریمزاده، مسئول بخش خبری ما سیاحت بانو، کارگردان چیره دست من امروز رانجان فیض و مسئول این برنامه من مملکت سعید با هم میگذاریم به بخش اولی برنامه شما عزیزان. فیض سهر از موج رادیوی صدای دوشنبه، من برای همه شما عزیز طبیب بالیده رو میخوام.

0: سرود برای شما.
1: سرود برای شما.
2: بله عزیزان من، سرود برای شما. امروز برای ایده نیمه استراحت است، برای ایده استراحتی است، برای ایده که هر کجا نمیدونم کجا، ولی میدونم که هم سفری برنامه ما هستند، میدونم که انتظار صبح بودن، انتظار شنیدن همین صدا بودن، و هر کجا باشید من براتون فراغت میخوام. ملکه نامه های خوبی شنونده های من یک یک میرسد، و کنون میرویم سراغ سرودها که برای همه ما و شما پسند میشوند، تب ما رو بالیده میدونن، گوگو که تنها و خسته هستیم رفت می شود با شنیدن همین سرودها خستگی هایمون. و امروز ما یک عجیب کار کردیم. خب رده اول رو بیاد بشنویم، پس اون من رده دوم رو برای شما میگم. رانو بونو، رده اولی سرود ما کی است؟

0: بارون شوم. همین سرود است، سرود خیلی دلنشین. سرودها هر دو هم خیلی دلنشینند. شما نمیدونید کدام رو انتخاب کنید. اینم بابا جان حسنوف است. اولی بابا جان عزیزوف، دومی بابا جان حسنوف. عجب نام های خوب هم دارن سراینده های همون. و اکنون کیم انتخاب میکند کدامی از سراینده ها؟ بی سرایت زود زنگ میزنیم، فرصت ها رو برای یک دیگر خوب میگذاریم و هم دیگر رو احترام میکنیم و در بخش ها با نوبت اشتراک میکنیم. خب کی هست آنسو علاکه مشنونده داریم؟ روزتون بخیر.
1: سلام علیکم اقای مملکت.
0: سلام علیکم مهربان، چی حال و هوا دارید؟
1: نقد رحمت از شما پرداشم. یک صبح زیبای زندگیتون بخیر و شادی باشد.
0: برای جمع هموطنان، همزبانان، ساری همه اونوی که همسفری برنامه مو هستن، همین روزای زندگی پر از نشاط باشد. اکنون مهربان خیلی سرودهای دلنشین، من باور دارم که در انتخابشون نمیدونم. خب کی رو انتخاب میکنید؟ کی بسرایت شما شاد میشوید؟ شنونده ما گوشی رو گذاشتن مهربان و شنونده دیگر رو انتظار می شویم. گفتیم که از بابا جان حسنوف و بابا جان عزیزوف. ما شما رو می شنویم، کی هستن اونتون؟
2: سلام علیکم مملکت بانو.
0: سلام علیکم علی جان، چی حال هوا دارین؟
2: چگونه خدا می شود رحمت، هوا گرم هم باشد قلب ما نرم است که با شما در تماس هستیم. همیشه با پیگیر رادیو صدای دوشنبه هستید.
0: زنده باشین علی جان. شام ها اونقدر گرم، صبح ها از شام ها گرم تر. حتی من بسیار مشاهده میکنم درختان همین بگو، من یک ساعت از تریزه بیرون نگریستم حتی برگی درختان نمی جنبد. من احسان گفتم مفرین به این آفریدگار که اینقدر قدرت بلند دارد. اگر شمال نشود، هواها یک دیگر رو ایواز نکنند، من نمیدونم چی می شود. آفرین آفرین. خب علی جان، اکنون شما رو میشنویم. بابا جان عزیز چی می شود؟ بابا جان حسنوف، بارون شوم، هر دو سرودی شنیدنی.
2: من انتخاب میکنم بابا جان عزیز فرو. این رو میبخشم به کلی دوستانم و شما برای ریکار همیشه خوشبختی سربرندی خواهانم.
0: زنده باشید. منم برای همه شما شنونده های ارجمند خوشبختی های زندگی رو میخواهم. بابا جان عزیزوف چی میشود؟ ای محشب به خانه امایی چی میشود؟ از بابا جان عزیزوف از بابا جان حسنوف میسراید که باران شوم. خب شنونده دیگر داریم، نمیدونم کی از ما شما رو میشنویم.
3: السلام علیکم اپای مملکت بانو.
0: هوا دارید؟
3: خوب هستیم، سلامتیمون ناز است. حالی هم در استراحتگاه هستیم. اگر در خطیراتون باشد، هفته گذشته زنگ زده بودم.
0: بهترین بهترین. شما از همه کاری خوب رو کردید مراد. وقتی انسان تابستان ها می شود، کوشش کند که یک گوشه سلقین تر رود. در ورزوب هوا خیلی مساعد همین تر نه. ما 100 سال شد ورزوب نرفتیم.
3: بله، خدا کند که شما هم روید. نصیب. با همراهی فرزندان نبره ها.
0: نصیب. یک جهان سپاس. اکنون مرادولا از استراحتگاه هم سفری برنامه ما هستید. موچا اونجا در رادیو میگیرد. هوا خیلی بلند است اونجا. کوه بلند است. میگیرد رادیو.
3: موجا بینید باید موجا توزن خوشوان. چکل که شما نو گفتین از تریزه خونم بیرون نگاه کردم یک اون پرگی درخت نمیجومد.
0: اما در ورزابی من می جنبد. ورزابی من همین قدر سرخین که بارون ناگاه می برد. شما راحت میکنید اونجا. اونجا دنیای دیگر. اونجا همه چی دیگر.
3: بله. خدا کنم که شما هم با ارزو حواستان راست اینا همینجا بیوین. و من انتخاب میکنم اپای مملکت بانو تحتی رقم یک. با این سرود سلام میگم با شنونده شما گلبرگ.
0: زنده باشید. یک جان سپاس گلبرگ جونم. هم سفری برنامه ما از نظرم افتید، شاید نامه نوشته بودن یا نمیدونم مرجونه بود. خب ما شنونده دیگر داریم، روزتون بخیر باشد. هر شنونده ما از هر کجا زنگ میزنن. علی جون از دنگره زنگ زدن، گفتن اونجا گرم است. مراد از ورزوب زنگ زدن، از استراحتگاه خجاب گرم، اونجا خیلی سلقین است. اکنون شنونده دیگرمون کی هست و از کجا زنگ میزند؟ روزتون بخیر باشد، چی حال هوا داره؟
4: سلام درود به شما اپای مملکت بانو. سلام به کارگردان و کلی مخلصای عزیز. سرایا هست در مخلصی همیشه گی.
0: سرایا از نورک زنگ میزن. نورک هم خیلی هوا مساعد است.
4: نواندار از هر منطقه زنگ میزنم. ما از شهر نورک زنگ زده شده ایم.
0: خوب
4: در نورک شما رو گوش کردیم. با ما میشه پسند است. خواستم این از زنگ زنم.
0: بهتری؟
4: از دفعه با اسم پیامک ها خواهر میگفتم برای این لحظه خواستم که
0: خواستید که صدایتون رو یک بار بالا کنید. من شاد میشم وقتی شنونده ها از خود درک میدین کجا هستن، سالم هستن، با ما هستن یا نیستن. و اکنون سرایا کی بی سرایت بابا جان عزیز فیو نمیدونم بابا جان حسن.
4: اولا من سلام رو با فیروزه جان و حنیفه جان میرسونم که از حال احالی من فرسان میشونم. بعدم بابا جان حسن رو انتخاب میکنم به دستان میبخشم.
0: خوب یک جان سپاس بارون شوم نامی سرودی بابا جان حسن بارون شوم تا ببارم قطره قطره سر و روی تو رو سیله کنم. من همین گونه باید باشد. نمیدونم یادم رفت یک شنونده دیگر رو بیاد بشنویم که کی رو انتخاب میکرده باشن. ما شما رو میشنویم روزتون.
1: سلام علیکم، یک روزی اکتوبرتون بخیر و شادی باشد.
0: زنده باشید. مهربان یک زنگ زدید و غیب زدید.
1: علاقه از اون طرف قچید به نظرم.
0: خوب مهربان چی حال و هوا دارین؟ در مسچه زندگی چی خیر؟
1: دیوشتیج.
0: بله دیوشتیج. دیوشتیج خیلی بود دورتر. چی حال و هوا دارین؟
1: نقد رحمت، هوا گرم افتادی.
0: بله ایلوی همیشه افتابی و گرم باشد، زندگی ها خوب باشد، همین طور نمی رو بان.
1: بله سلامت باشید.
0: اکنون بابا جان عزیزف میگوید که ای ما شب به خانه همایی چی می شود؟ بابا جان حسنف میگوید بارون ببارد. کی رو می خواهید شدید؟
1: بابا جان حسنف میگویم.
0: خوب دو صدا دارم بابا جان حسنف و شنونده شنونده نهایی می شود. کی از کجا زنگ می زند نمی دونم. ما شما رو می شنویم. روزتون بخیر باشد. خوب رانو بانو می گوید انده که انتظار شوید تا زنگ زنن نخیر. خوب علاقه زنگ زدن. خوب شما رو می شنویم. چی حال و هوا دارید؟ خوب چرا خاموش هستید؟ من شما رو گوش می... خب میشونه عثمانکو هستن، چه حال و هوا دارید عثمانکو؟
5: نه عثمانکو نه، گمروز غایبزاد از جماعت گلستان سنت و در راوی شدین صدای من.
0: بله گلمرو چه... شما دیگر زنگ نزدید، کم زنگ میزنید.
5: برای که شما با تماسگیری به اندازه مشکل است راوی شدین صدای من.
0: زنده باشین. اکنون گلمراد کی به سرایت این صبح تبتان بولیده می شود؟ می گوید اگر صبح رو با تب بولیده پیش بازگیریم بعدی روزهای ما خوبتر می شود تا شما.
5: من می خواهم که بابا جان حسن باشد و با سرفلای قربان تپگی بخشم برادری جان با.
0: بهترین یک جان سپاس. سرودی باران شوم تا بی بارم قطره قطره در همین گرمی ها یادی باران کردن بسیار خوب است عزیزانی خوب من. بابا جان حسنف می سراید من براتون فراغت می خواهم و نامه هایتون رو قرائت می کنم. هرکی ننویش زودی زود نویسین، من انتظاری نامه های شما.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: روزتون بخیر شد عزیزان خوبی من، اونایی که به تازگی به شبکه ما پیوستن. رادیو صدای دوشنبه رو شنونده هستید، فیضی سحر است و من برای همه شما طبی بولیده میخوام. شنوزا جو می نویسن که روز همگی بخیر باشد، من خواهش میکنم نوبت رو به دیگرانم دیان، یک نفر یک مرتی بزر زنند. زنده باشید. حنیفه خان می نویسن که سلام و درود به شما پیوام نکد بونو، روز گرمی افتابی بخیر باشد. در تورسونزاده برکا می جنبند اما شمالی هوای گرم میارد، نفس گرمی میدهد شمال ها. خوب اینجا محمد سخی سورابشا می نویسند که سلام اپا جان من، سلام دیگر به مظفر، محمد الله، گلدسته، سریا، علی جان، میرزا علی، حنیفه، بختیار و فیروزه، اویم گل و همه شنونده های همیشه رو میگه دوست میدارم شما و رنا جان رام. یک سرود از ذوالفقار عزیز. زنده باشین، زنده باشین. من میدونم که سهرابشا خیلی تشویشویشون زیادن، عین جمعوری حاصل. من برای همه اونایی که ما رو در سر زمین ها میشنن موفقیت میخوام. مرجانا جان می نویسن که سلام، روزتون بخیر و شادی باشد اپای مملکت بانو و کارگردان بهترین رنو. خواهش داشتم از مغفرت همروقو و یک سرو دل رو ببین پخش نمایید، بسیار شاد میشم. یک جهان سپاس. و از ولی جان عزیز شهنازن درخواست کرده است، من نوشته کردم صورتهایی که شما درخواست میکنید با دست دادن فرصت کارگردانی خوبمون برایتون پیشنهاد میکنن. عزیزان خوبی من یک معلومات خیلی کوتاه و تازه، امروز 13 ایون است سال 2026 میلادی، 7 ساعت پیشتر زمین بر حد 5.2 بال در فیلیپین جنبید. این دومین زمین لرزه بر حد 5 بالی بود و خب 24 ساعت اخیر زمین ما 1429 زمین لرزه رو پشت سر کرده است و شما عزیز از هفته گذشته میدونید که چقدر زمین لرزه های شدید رو پشت سر کرد. زمین خسارات های خیلی زیاد هم داشتیم ولی زمین بجومد، همیشه بجومد، زمین جنبد ولی با خسارات نی، 3-4 بال بجومد پس. و کنون بخش امروز در تاریخ رو میشنویم و مدگی میگیریم به بخش صدای آشنا.
2: امروز در تاریخ.
1: روزی جهانی خرین بوده است امروز. این جشن غیر رسمی ولی شوق‌آور برای ارج‌گذاری به خاصیت‌های عجیبی رستنی تعریزی شده است. خرین رستنی از ویتامین S، کالی، کلسی و فیتوسیت‌ها بوی است. این تاثیر پرقوت ضد باکتریالی دارد. پیش از پیدایش کارتوشکا در روسیه از لوندریشه ریزه شده خرین استفاده می‌نمودند. خرین در صنعت کنسر و خاصا در کنسروهای بودرینگی فراوان استفاده برده می‌شود. امروز روز جهانی خرین یک نوع رستنی خوشتم سر ویتامین است. 13 ایون سال 1825 اختراع کاری امریکایی هاولتر هند برای پرداخت قرض 15 دلاری امریکایی پین های بی خطری رو اختراع کرد که از یک پارچه سیم با پروژه و قلف ساخته شده است. آن خیلی دیرتر پتن کرده شد، 10 اپریل سال 1849. اختراع کاری امریکایی هاولتر هند دستگاه ساخت که در آن نقطه در قلف مخصوص پنهان کرده می شد. صرف نظر از پیدایش امریکاییش، نام با شرافت بریتانیایی چارلز راولی که یک دستگاه شبیه رو در بریتانیا کبیر پتن و فعالانه پیشبری کرده است. باقیمون همه ساله در سراسر جهان 13 ایون روز ماشینهی در زوزی تجلیل کرده می شود. روز تصادفاً انتخاب نشده است. من 13 ایون سال 1790 اختراع کاری انگلیس توماس سنت اولین پتن در تاریخ برای ترزی ماشینهی در زوزی گرفت. گرچند که این ایده میخانی کنده دوزندگی هنوز در عصر 14 و 15 پیشنهاد شده بود، حتی لیوناردو داوینچی در بین مؤلفان بود، آن پتن سنت بود که نقطه ابتدایی ایجاد تجهیزات موثر گردید. در اول دستگاه توماس سنت برای دوختن چرم و پویافزود پیش بینی شده بود. بعدتر در عصر 19 مدل های پیشرفته پیدا شدند. این از جانب دوزندگان، طراحان و دوستداران سوزنی و سه احترام کرده می شود. در این روز در مغازه های متا در سای مخصوص گردانیده شده نمایش های تجهیزات ویژه‌ای و تبلیغات موضوعی برگزار می شود.
2: امروز در تاریخ
1: جهانی لخته کمساله در شنبه دومی ماه ایون تجلیل میگردد. این جشن 14 ایونی سال 1984 کلکسیونری لختک های امریکایی میلدر سیلی تاسیس داده است. مقصد از تاسیس این روز یادآوری از ارزشی فرهنگی و تاریخی لختک، اینچنین تاکید کردن اهمیت بازی های کودکانه، گرمی و توجه بوده است. لختک ها به هر نوع و هر نمو در تمام جهان ساخته می شوند. ماهیت اساسی خاطری خوش و شغلی بیشترین کودکان واسه دخترکان لختک باز است و امروز روزی آنها بوده است.
2: امروز در تاریخ
1: روزی بین المللی تبر هم سال 13 ایون تجلیل می شود. اید از جانب لیگ جهانی تبر پرتویی با مقصد معمو گردانیدن این نمودی ورزشی جالب، متعهد کردن مخلصان و بلند برداشتن آگاهی درباره استفاده بی خطری تجهیزات تاسیس داده شده است. اولین تبر در جهان در دوره آخری پالئولیت تقریبا 35-12 هزار سال پیش پیدا شده است. تبر یک نوع از اسباب خواجگی است که از آهن ساخته شده و در خواجگی خلق مملکت فراوان استفاده می شود. روزی بین المللی عقاب های جوان که هدفش ترغیب اویاسیا در بین کودکان و نورسان می باشد همه سال 13 ایون تجلیل می شود. چورابینی مذکور از سال 1992 در دایره برنامه عقاب های جوان برگزار می گردد. در این روز خلبان های اختیاری برای کودکانی از 8 تا 17 ساله به هواپیماها رایگان سفر می کنند تا آنها را با آموختن پرواز الهام بخشند. در جهانی بی سر و سامان امروز ترغیب خلبانی برای نسل جوان عین مدعو بوده، در فرصت های ضروری از مهارت و ملکه آنها استفاده نمودن خوب است. شما بخشی امروز در تاریخ را شنیدید.

0: صدای آشناست.
1: بله عزیزان خوبی من خسته نباشید، رسیدیم به بخش صدای آشنا و اینجا اول نامه نادیره را خونم. نادیره مانو می نویسند که همدیلان و همزبانان سلام، صبح زیبا بهرتان گوید سلام، در دل ما دوست دارد جای خاص، نام دوست را میکنیم ما احترام. سلام صبح زیبای وطن پر از شادی و نشاط باشد عزیزان دل من، تنتان از سلامتی سرشار، زندگیتان از فیض و برکت جاری، قلبهایتان پر از امید باشد، همیشه هر روز زندگی را غنیمت دانید و شکرگزار باشید، زیرا فقیر به ثروتمند گفت کجا تشریف میبری؟ ثروتمند گفت قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم. تو کجا میروی؟ فقیر گفت من اشتها دارم، قدم میزنم تا غذا پیدا کنم. پیغام با کل شنونده با ترانه فاطمه مشرب و ترانه عشق اولین من باش. بهترین و خوب، عجب گفته خوبی درباره ثروتمند که قدم میزند تا اشتها پیدا کند و فقیری که من اشتها دارم قدم میزنم تا خوب خوردنی پیدا کنم. قانون زندگی همین عزیزان خوبی من، همیشه پیوسته کوشش کنین که زندگی های شما خوب باشد. و اکنون گفتیم که رسیدیم به بخش صدای آشنا، یک صدای خیلی جالب رو همین صبح بر وقتی من الکی ساعت 5:40 دقیقه اینجا بودم در رادیو و من برای شما یک صدای خیلی عجیب رو آماده کردم. نمیدونم، شاید میدونید شما، رانبانو براتون تقدیم میدونه، شما زنگ میزنید و نامه مینویسید.
2: Башуран ёр, Республикаи ман.
1: Шунидед? عجب صدای. اکنون طبق شرط برنامه یک مرتبه دیگر این صدا رو برای شما پیشنهاد میکند رنا جون و شما مدگی میگیری هم برای نوشتن هم برای زنگ زدن.
2: Башуран ёр, Республикаи ман.
1: Ана, шумо акнун занг мезанед ва инҷо хуб, инҷо сурубшо расмҳои хеле зебои олуҳоро фиристодааст ва мегӯяд ба хонаи мо олухӯрӣ биёед ва мо ҳамроҳи шунавандаҳо як рӯзи хуби муфид меравем. Акнун мо шуморо мешунавем, ки ҳастед?
3: Ассалому алайкум, апай мамлакат.
1: Салом, умеҷон, чӣ ҳол ҳаво доред?
3: Саломат бошед, хеле хуб ҳастам ва дар ин ҳавои офтобӣ, дар ин ҳавои гарм و برنامه های شما هستیم، در روی حوالی خیلی خوب گوش کردید.
1: بهترین. امید جان این صدا رو من گمون میکنم شما پیدا میکنید، شما خیلی زیرک هستید یا شاید
3: سلامت باشید. من اکه اونقدر یک مولند کردم اکه با یک شخص خیلی نمیدونم این درست است آیا نه درست است، به هر حال اشتیرو کردم
1: خوب. بله خوب،
3: صدایی که شما پخش کردید من فکر میکنم این صدای برادر عزیز فیضعلی اسفنوف میباشد.
1: نه شما خیلی نزدیک آمدید ولی نه. یک جان سپاس. حنیفه مینویسد که صادق نورعلیف است. نه مرجونا مینویسد که عبدالمجید بابردیف یا بابویف باشد. عبدالمجید بابویف. نه این نفرم نیست. و خوب اکنون کی میگوید که این صدا صدای کی بود و این سرود ریسپوبلیکای من است؟ در خزینه ما صدها نفر این سرود را سرایدن ولی یکی از این نفرها که تقلید کردن خواستن که همین سرود را تقلید کند و من هم گفتم کنیم بگیرم شاید شما پیدا میکنین یعنی شما هستن. زفر عبدالعلیموف است؟ نه زفر عبدالعلیموف نیست، زفر عبدالعلیموف نیست، ولی ما در یک بخش تاریخ یک سرود ما حتما از زفر عبدالعلیموف یک سرود انتخاب کردم دیروز. من برای شما خوب من شما رو میشنم، کی هستن؟
4: السلام علیکم.
1: سلام علیکم سبزه، چه حال هوا داری؟
4: سلامتی خوب مملکت بانو،
1: زنده باشین. اکنون ما شما رو میشنویم، شاید شما پیدا میکنید.
4: این نظر گوراد اشتراک بگرد گوراد صدیقه این
1: یک جان سپاس، ولی نه یک جان سپاس سبزه این نه. احمد مرجبوف میرجبوف احمد رمان می‌نویسد که اکبر میرجبوف است. نه اکبر میرجبوف هم نیست. صدا خیلی صدای آشنا است، خیلی یک نفری هست که از گوشی های رادیو سرودهایش خیلی زیاد پخش می‌شوند و ما شنونده داریم. ما شما رو می‌شنویم. خوب میگوید که حنیفه سراینده هست. آره سراینده هست، سراینده هست که تقلید کرد. خب ما شما رو میشنویم، کی هست آنسو؟
0: الو السلام علیکم.
1: سلام علیکم، بابای سعید جعفر هستید؟
0: نه مقیم هستم.
1: من مقیم شما رو میشنویم. مقیم خیلی کم نمایید، زنگ نمیزنید.
0: اکه کار بار بسیار در هوای گرمی.
1: بهترین. از کدوم منطقه زنگ میزدید مقیم شو؟
0: از پنج.
1: بهترین. پنج چقدر گرمه، پیاز های صادراتی علاقه اونجا یک عالم مرد دهقان جمع آوری کردم این طور نه؟
0: بله هم که به حد گرمه.
1: افرین به نفرهایی که در اونجا ها زندگی میکنن. من نمیدونم چه خیلی شما در گرمی ها با زمین کار میکنن مردم. واقعا مقیم شو اکنون این صدا رو پیدا کردید یا نکردید؟
0: اگر خطا نکنم فضل حسن خوشه.
1: شو خیلی نزدیک اومدید ولی نه. یک جان سپاس هم سفری برنامه ما هستن. از پنج از منطقه گرمترین، خوب منطقه های گرم تاجیکستان. خوب میگوید در یکون انسامل کار میکرده باشد. الان امروزی ها منم نمیدونم در کدوم انسامل، برای در رادیوی ما در خزینه ما خیلی سلطایشان زیادن. خیلی اکنون شنونده داریم میشنویم و یک شنونده میخوان که یک مرتبه دیگر صدا رو پیشنهاد کنیم، ولی تو را آماده کردن ما شنونده رو میشنویم. شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
5: سلام علیکم.
1: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم. بختی
5: سلامت باشه. احمد باباقول.
1: شما خیلی نزدیک اومدید ولی نه، و سراینده های امروزی است. یک جان سپاس. اکنون شنونده تو رانوبونو یک مرتبه دیگر صدا رو پیشنهاد میکنیم تو شنونده ها دقیق تر بشنوند و زنگ زنن. خوب یک نفر دیگر رو بشنوید. میگوید
6: سلام علیکم، سفی سبای زندگی بخیر و شادی باشد.
1: سلام سورا
6: با شما اپای مملکت شیرین زبان. بعدم با کلی سامیانی که 102 از داد افیم رو گوش میکنه زیاد قدرشان میکنم، نسبتشان احترام دارم، دوستشان میدارم.
1: یک جان سپاس سورا شو.
6: سرود رو زمان احمد بابا قلوف خونده بود، امروز بسید کریم. من تخمین میگم صدا به صدای نجبیدین قلندر خیلی ماننده است.
1: یک جواب سپاس ولی نه. سوروب شو همسفری برنامه ما مونه، چنانده های دیگر حتما که پیدا میکنند.

0: از تاریخ یک سرود
1: از تاریخ یک سرود
0: از تاریخ یک سرود
1: این صبح شما رو از اجرای تاریخ یک سرود دینشین آشنا می نمایم.

0: بله جان خوبی من خسته نباشین، باور دارم که روزتون به خوبی آغاز آغاز یافت، به انجامی ها به خوبی میرسیم. همروی هم مرجان بانو یک رسم خیلی زیبا با دختنی همین خیل خوب سچاخ ها مشغولی میگوید. من برای تون براری کار میخوام، هر کسی هر گوشه زندگی مورو میشنود، من برایش تبی بولیده روزگاری پر از نشاد رو تمنا دارم. برنامه شامگاهان با مملکت سعید برای من پسند است، میگوید حنیفه بانو. برنامه خوب برنامه لطفی بانو میگوید، برنامه مدینه بانو خیلی خوب میگوید، از جمعه تا جمعه نبودن فیروز، دیروز شام بردن، برنامه خیلی پسندم افتاد. یک جمعه سپاس. و کنون شنونده های ارجمند، شما از رادیو صدای دوشنبه کدام برنامه رو تا یک هفته خوب گوش کردید؟ میدونید شما هر نقطه رو هر جا بشنوید اگر خوب باشد چند روز در خاطر شما نقش میبندند. همین طوری مثلا یک قصه جالب رو میشنوید، همین برای شما چند روز خوب در موج خاطراتان می رود این طرف، می آید این طرف، یعنی یاد شما می موند. اکنون ما یک شنونده داریم، نمیدونم کی است. خوب روزتون بخیر باشد، کی است اون سو؟
1: سلام علیکم آقای مملکت بانو، گلی هستم.
0: خوب گلی، کدوم برنامه از رادیو صدای دوشنبه گوش کردید و چرا برای شما همین برنامه پسند افتاد؟

0: باش کرد از آن فش میکنم سرودی مادر اگر باشه این حال که عبی مصطفی جواب شده و همراه مادرم شما رو گوش کرد شدن
1: یک جان سپاس من تمنا میکنم هر نفری که در بیمارخونه ها ما رو میشنوند همیشه شفای کامل نصیب شما باشد و از آن خوبی من خوب گفتم که برنامه برگ سبز رو گوش کردن از سنگینای بانو شنونده دیگر همون چی میگوید کدامی از برنامه های رادیو صدای دوشنبه برای شما پسند افتاد و واقعا برنامه سنگینای بانو خیلی برنامه جالب بود با خیردین بازار و من گمان میکنم که شنونده های همون زیادتر گوش کردن و کنون شنونده دیگر هم داریم یا نه رانو بانو ما میشنویم خوب میشنویم شما رو نیگوره هستن گمانم همه خیلی نی خوب نیگوره چه حال هوا دارید ما هم میشود کم کم من خیلی شد شدم که موج ها در منطقه شما خوب شدن شما با ما اکنون زنگ زده میتونید اکنون نیگوره
2: گوش کرسانیم
1: شما تاری با میبروید گوش میکنید یا تاری سنگ
2: بعد از آهنگ
1: میشه بالای چی؟
2: آهن
1: فرین بالای آهن خب بعد از شنیدن این گپ شما من با یک کسه رو برای شنونده ها نقل میکنم و اکنون نگارا جون کدام برنامه رو شما گوش کردید؟
2: شامی
1: دوشنبه شامی دوشنبه رو گوش کردید کدام بخشویش برای شما پسند افتاد؟ بهترین اکنون شما این هفته در بخش خاطره ها آمادگی بگیرید یک قصه خیلی خوب رو نگوره بانو برای شنونده های ما قصه کنید تا شنونده های ما راحت کنند یا از بخش تقلید کدومی رو تقلید کنید بسیار خوب می شود چی گفتید؟ یک جوان سپاس ما در بخش خوب منبر اندیشه قرار داریم شنونده های ارجمند کدام برنامه از رادیو صدای شما برای شما پسند است و یک قصه رو از نگاره میگویم سالهای بعد جنگی بود و من در تلویزیون کار میکردم و ما یک سفری کاری داشتیم به منطقه ونج زمینی بدخشان کوهی و همونجا بالای سنگ کلوله میبرآمدند و زنگ میزدند همین قصه یاد من اومد از ونج ما هم میشنوند ما رو میشنوند ما شنونده های زیاد داریم از ونج زمینی باستانی بدخشان من سلام و پیغام های خیلی صمیمانه برای همه مردمی بدخشان میفرستم و اکنون یک شنونده دیگر داریم میشنویم او را ما شما رو گوش میکنیم کی هست
3: بار دیگر سلام علیکم آقای مملکت
1: سلام می جان ما شما رو میشنویم
3: سلامت باشید برنامه منبر اندیشه است میخوام که صدای برنامه صدای دوشنبه رو کمی یاد راست شوم
1: خوب
3: همین هفته ای که برنامه پخش گشت برنامه برادر عزیز سیف لوی بازار روزهای دوشنبه و چهارشنبه برنامه خیرمانی روز فیضی سحر
1: خوب.
3: بعد برنامه برگی سبز با اپای سنگینوی بونوب این هفته که سراینده خیرینی بزرگ بودن بسیار بخش جالب بود بسیار خوب گوش کردیم
1: خوب بهترین یک جوان سپاس امید جان بودن چند شهری برنامه های ما رو گفتن و میانی اون برنامه های صبحگاهی رادیو صدای دوشنبه هم بود و اینجا روشن صابیر خیلی برنامه ها رو یاد آوردن رادیوی تاجیکستان رادیوی آسیا پلاس رادیوی وطن رادیوی آواز تاجیک خوف لف رادیو رادیوی دیو رادیوی پیوند خیلی رادیو ها رو یاد آوردن که اینجا برنامه هاشون رو گوش میکردن یک جوان سپاس روشن اکنون شنونده داریم بیاید بشنویم که مطل نشون روزتون بخیر باشد کی هستان سو
4: سلام علیکم آنو خیشدو
1: سلام علیکم ما شما رو میشنویم
4: روزتون بخیر شدی باشد
1: از شما هم همچنین محمد الله هستید
4: شیرین جان هستم این حال از شهرک دیشنبه گفتم دیده هر از همون هستم
1: آفرین شیرین جان شما وی فوتبال ها گذشت و نیکی شما نامدید زنگ نزدید چی حال هوا دارید
4: ما دارید با هم حکم سی پنس سال اگه در نصیب باشد چکنیم بعد زنگ میزنیم
1: بهترین
4: میشه بسیار وقت نمیان از زنگ زنگ
1: خوب من برای تون بسیار موفقیت میخوام
4: در علمات های قزاقستان بودیم برنامه شما را گوش کردیم با یک مادر عزیز باید برای کده بوار که نیمی همه قضاقو خانده کردن بوار روحب کردن
1: فرین زنده روشه شین جو
4: با خوی پشت که بود در بیرون از مرش یک عزیز برای زنه ها قطعی باید برای کده همین برامه تو دیشن بره خانده دیمون
1: زنده روشه یک جوان سپاس احسن
4: پدر عزیز حسن بله گفت که برای پدران فقط برای مادران گرده برای پدران پدران پدری ما پیشوی میدهد هفت که تاجیکستانی ما تینج امان است همه پدران در دو سلام همه پدران دوست نداریم همیشه در تکه پدران هستیم و جوانو
1: زنده باشین. شیرین جان هر جا رفتید محبت ما رو برید با مردم گوید. همی خیلی برنامه داریم. من خیلی شاد میشم وقتی شما زنگ زدید. چند مرتبه گفتم شیرین جان غیب زده است و بعد برای من همکارا گفتن که بله شیرین جان گفتن که

0: футболҳо рафта истода, шояд ширинҷон ҳамон ҷо аст. Баъд барои ин гуфтам ки шумо шояд сафар доштед. Беҳтарин, як ҷавон сипос. خب شیرینجان بودن شنده خوبمون یک جان سپاس من برایتان راه سفید میخوام گفتن از دوشنبه سفر دارن با خوب راه دنغره من برایتان برای کار میخوام راه سفید برای اونایی که در راه ها ما رو میشنوند اکنون یک نفر دیگر نفر نهایی میشود در بررسی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه شیرینجان از برنامه فرهنگ استی ملت یاد آوردن که در المتا گوش کردن یک جان سپاس شیرینجان من از شما خیلی خیلی مینندار اکنون شنده دیگر رو میشنویم
1: Алло.
0: Салом алейкум, Эром, мо шумо ро гуш мекунем.
1: Ассалому алейкум, рави хушпаёни радио Сари Душанбе, атай мамлакат бонуи Саид Суб, рӯзатон бахайр.
0: Аз шумо ҳам ҳамчунин. Хуб, Эром, шо чӣ ҳол ҳаво доред? Кадом барномаҳо баротон писанд? Эло,
1: тамомам болида аст бо шудини бо шунидани садои зебои шумо хаста набошед ва бениҳоят радио Сари Душанбе беҳтарин барномаҳо дорад. Аз ҷумла ҳар суб барномаи Файзи Таҳарро пайгирӣ мекунам ва инчунин روزی چهارشنبه برنامه فیض سحر با سیفالله بزرگ و اینچین خیرمانی راز و اینچین شام دوشنبه مو مملکتی سعید بسیار برنامه است و من یک پیشنهاد در همون برنامه شام دوشنبه داشتم
0: خوب میشنویم
1: و اگر قابل قبول شما باشد پیشنهاد میکردم که در بخش تقلید بگذار پرنده ها تقلید کرده شود تمامی آن شنونده که زنگ میزند بگذار ایگان سرسته
0: خب اکنون از سراینده ها ما بخش استعداد که داریم از این خاطر ما از هر گونه از هر گونه صداها استفاده میبریم و یک جهان سپاس ایرم شو و بخش تقلید هم امروز بخش استعداد هم میرود امروز مرجان بانو میگوید که انتظار برنامه انتظار سرود هستم و سرودشون همین از رانو بانو همین سرود رو آماده کنید از رانو بانو خواهش میکنم که از مغفرت هم رو قل و سرود دل رو ببین دل رو ببین در کوی جانان میرود عجب سرود دلنشین واقعا سرود خوب است و اکنون محمد سخی سروبشو می نویسد که برای من جهان رو خورمی از دهقان است بسیار معقول بود یک جهان سپاس و زحمت همه همکاران خوبمون برای شما از شنونده های ارجمند اینجا گفتند که برنامه های فیروز جان چند نرفت و دیروز برنامه شام رو برد برای ما خیلی پسند بود و خوب اینجا نوشتند که شنونده ها صحبت رو کوتاه‌تر کنند کوشش میکنیم 9:18 دقیقه علاقه دوم ساعت برنامه ما پشت سر میشد ما خیلی زیاد بخشو داریم خیلی زیاد خب بیاد بشنوید همین سرود رو بخش اولین در تاریخ من در برای علامت های روح برای شما میگم اولین علامت های روح در کجا نسود است بخش یک سوال رو انتظار شدیم

0: بله عزیزانی خوبی من رسیدیم به بخش یک سوال ساعت 9:29 دقیقه است. رانا بانو میگوید که تکرار همین برنامه را ساعت یک شب انتظار شد. اونایی که شب بدونن ساعت یک شب تا سه شب برنامه ما تکرار می رود. اکنون برای شما سوال سلسله کوه بلندترین جهان را بگویید. سلسله کوه را می دونید. قلعه بلندترین نه. سلسله کوه بلندترین جهان را بگویید که این کدام سلسله کوه است. همین سوال و ما سه شنونده رو در همین بخش امکانی قبول داریم، ولی زودی زود من میخواهم هرچی زود زنگ میزنیم نظر بیان میکنیم و با هم دیگر صحبت رو ادامه میدیم. من مرجونه بانو میگوید شما نامم رو نخوندید. من نامه شما رو خوندم مرجونه بانو، شاید شما سری کار بودید. شما به دختن همین خوب سچاقوی خیلی زیبا، یک سچاقوی خیلی زیبا رو رسم گرفته فرستادن مرجونه بانو. دو زنده خیلی نومی هستند، در کدام یک سخا در خیاطی مملکتمون کار میکنن. خوب، با سوال اولی مو محمد سلیم از افغانستان جوابی درست فرستادن. واقعا این سلسله کوه های هیمالای هستند، قطار کوه های هیمالای. یعنی در همین قطار کوه ها بلندترین قلعه جهان ایوریست جومالونگما با بلندی 8848 متر جایگیر است. یک جهان سپاس محمد سلیم. و اکنون یک سوال دیگر رو میخوام برای شما پیشنهاد کنم. خب من میخوام که در برای بیت سوال ها خیلی زیادن، من میخوام سوال های آسان تر رو برای شما پیشنهاد کنم. خب اولین خریطه بیاید در جهان، اولین خریطه رو در جهان شما کدام خریطه رو، کدام عالم اولین خریطه رو در جهان پیشنهاد کرده باشد. خریطه ها خیلی زیاد هستند عزیزان، خریطه هایی که برای جغرافی خوب مربوط هستند، در خریطه های جغرافی خیلی زیاد ویو هستند، ولی من میخوام اولین خریطه رو در جهان شما برای شنونده ها پیشنهاد کنید. اولین خریطه در جهان کدام خریطه ارزیابی میگردد؟ خوب 227612 227672 غالبی بخش ما خوب محمد سلیم هستند. ما شنونده داریم، بیاید بشنویم کی است. ما شما رو میشنویم. خوب ما شما رو میشنویم.
1: روز بخیر محمدلو نویمی سعید علی حمدانی.
0: خوب ما شما رو گوش میکنیم محمدلو.
1: اولین خریطه در جهان، خریطه در اصل خریطه پتولمی میباشد.
0: احسن برای شما، واقعا احسن. این خریطه پتولمی است و بازم باز میدونید جغرافی و فنی خیلی خوب است. در همه سمت ها که گفتیم باز خریطه وویلونی هست در جهان اولین می شمارند. خریطه ها در جهان 2500 سال پیشتر پیدا شدند. و کنون محمد الله یک سوال دیگر برای شما پیشنهاد کنم، شما جواب میگویید یا نه؟ چون ما برنامه رو پیشنهاد کردیم، سوال رو پیشنهاد کردیم، شاید شنونده های دیگر میگوین که شما مثل که صدای اولی رو پیدا کردن شنونده خوب اما نشد که شما برای اونا خوب وای یاردم کردید، کمک کردید، شاید نوشتید. نه، من برای هیچ کس نمی نویسم و تنها همین که میدونید شما یک دریای خیلی خوب رو از امریکای شمالی بگوید که به خلیج مکزیک آبش رو برده میرسد. یک دریای خیلی خوب رو از امریکای شمالی، دریاهای کلانی دارند.
1: دریای
0: میسیسیپی میباشد. احسن برای شما، خوب بهترین. شما جغراف هستید، شما چی کاره هستید؟
1: من روز که گم درمی همه پنو در سوز مملکت بونو
0: اکو شما چی؟
1: شما روز که گم همه که دونیش و سای خالی میتن که همه پنو هم میخونم برای همی سوال شما.
0: بهترین. اکنون شما چی میخواهید از برنامه ما؟
1: من یک سلام میگم با دوستان، یک سرود درخواست میکنم از مطلوبه رحیموه، اگر باشد تو بود سبو رو به گلستان گذاره هست.
0: از مطلوبه رحیموه تو بود سبو رو رانو بونو جستجو کرده ایستاده است. محمد سلیم شما هم میتونین یک سرود درخواستی بفرستین. شما سوال اولین ما رو جواب گفتید و بخش یک سوال رو شنونده های خوب امون شنیدن. بخش ها گفتیم خیلی زیاد است. 9:33 دقیقه شد. چقدر فرصت ها زود میگذرن. میگوید که لحظه ها در لحظه ها خیلی زود پشت سر میشوند. ما سوال های زیاد داشتیم، ولی شما بخش جویا رو انتظار شوید و بخش یک لحظه با هم با همین بخش ما و شنونده ها رو ما میرسیم یا نمیدونم. خوب اکنون سرود رو میشنویم. ما مسئله می نویسن که کدوم سرود رو میخوان.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: بخش جویا تقدیم شماست.

0: مریم جان خوبی من خسته نباشید، رسیدیم به بخش جویو خالصما، یک تنور پر علاو و اونجا نانهای خیلی خوب. میگوید مرحمت شنونده های ارجمند برای نان گرم خوردن، یک جوان سپاس خالصما. خیلی بر وقتی نان رو الکی بس خوب به بر وقتی ها به گرم نشدن روز پختن. یک جوان سپاس که هم سفر برنامه ما هستید. اکنون براتون یک بیت رو از یک شعر قرائت میکنم. وقتی شعر گفتم از ادبیات امروز ما است، یعنی از ادبیات معاصر است. شاعر می نویسد که موی تو آن شب است که شبگرد آن منم. شنیدید قدر مصرعی بلند. می گوید موی تو آن شب است که شبگرد آن منم، شب کورکش که می پرد این چشم های من. موی تو آن شب است که شبگرد آن منم، شب کورکش که می پرد این چشم های من. این شعر به قلم کدامی از شاعران معاصر ما تعلق دارد؟ زنگ می زنیم، نامه می نویسیم و محمد سلیم یک سرو درخواست کردن از نگینه روب و رانوبونو آماده می کند. قربان سرت گردم، هر جا بروی بازا من دور سرت گردم. همین گونه یک سرود خیلی دینشین دارن بانو نگینه و علاقه خوب و فرین، علاقه بزرگ صبیر میگوید مرجانبانو. واقعا نحسن به مرجانبانو. رانوبانو یک خرس های پر از افتخار برای مرجانبانو. مرجانبانو زید نباشین، بیاید یک سرودی که درخواست کردن خوب ببینید این قدر قرص های پر افتخار جمعی شنونده ها شنیدن. احسن برای مرجان بانو. سرود رو الان نمیشنویم، خوب بخش ما یک لحظه با هم رو میشنوید. یک خوب از استاد بازار صابیر یاد آوردید، یک چند مصرع از استاد بازار صابیر برای شما میخونم در بخش یک لحظه با هم. سرود میرود قربانی سرت گردم از خوب نگینه راوپ و یک لحظه با هم.
1: یک لحظه با هم

تو نیمی منی، نیمی جسم و جان منی، با ذره ذره تو پیوند جاودان منی، به هر کجا که روی در من است ریشه تو، توی گل از قلم سبز استخوان منی، به هر کجا که روم نیمه تنم بی تو، به هر کجا که روم نیمی آدمم بی تو، به هر کجا که ببینم تو را زیاد شوم، به هر کجا که نبینم تو را کمم بی تو، به دست من برسد دست کس تو می لرزی، رسد به دست تو دست بلرزه می آیم، تو آشیان من و من که آشیان تو هم، تو جای نیمی من و من که جای نیمی تو هم، تمام نعمت دنیا چی غم که مال من است، تمام نعمت دنیا به حکم خار و خس است، تو رو نصیب کند عشق من همین کافی است، مرا نصیب کند نیمی بستری تو بس است.

0: خوب شنوندای ارجمند، بخش ما و شما گفتم که نمیدونم کجا هم سفری برنامه ما هستید، نمیدونم سر چی کار و بار ما رو گوش میکنیم. شیرین جان گفتن در راه میشنوند، شنوندای دیگر هم گفتن در استراحتگاه میشنوند، شنوندای دیگر گفت در خانه شما رو میشنویم، شنوندای دیگر گفت در بیمارخانه میشنوم. اکنون شنونده های دیگر از خود درک دید، شما در کجا ما رو میشنوید؟ سر کدام کار و بار هم سفری برنامه ما هستید و اونای زنگ زنن که زنگ نتوانستن زدن؟ چی گفتید عزیزان خوبی من؟ ما برنامه خانواده را امروز باز من پیشنهاد شما میکنم. رانو بانو برای من این خبر را رسان روسی اول زیغ شدم، ولی خب پس از چند فرصت های موسیقی سرود های دلنشین حتما خانواده را انتظار شوید. و اکنون حالا کی با ما زنگ میزند در فراوردی برنامه قرار داریم؟ مرجانا میگوید که بهترین برنامه بود. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. ما خیلی بخش هایمون نشنیده موندن. من اینجا بخش دلیل های عجیب داشتیم، بخش استعداد داشتیم، بخش دانستن خوب داشتیم، ولی فرصت نمیستد. ما شما رو میشنویم، کی است؟
1: سلام،

0: خب من شما رو گوش میکنم. کی هستان سو؟ سلام علیکم بابای منصور، ما شما رو میشنویم.
1: در شهر کالیبادان این حال در افتاده شما رو گوش کرده تبکان بولیده با برنامه بهترین جالب یک جا تشکر عرض سپاس. همیشه رادی صدای دوشنبه با رویانش بزرگ خدا ما همیشه با پیش باشتان.
0: یک جهان سپاس.
1: درخشان باشتان.
0: بله کش
1: آمدکای ایدی وحدت مبارک تحنیت با کل شنواندکان، با کل جمع دوستان، با علی جان دنگرنگی، با بختیار، میرزا علی، با آیم گل، با انیفا بانو، سلامی کرم و جوشان.
0: یک جهان سپس.
1: اگر امکانیت شود،
0: خوب.
1: از کارگردان شیر دست خواهش میکنم که از خارجی گل کجام یکان سریدی مادر، بحر گلبهار، بنایی عینی، با دیهی برومتر.
0: بهتری. یک جهان سپاس. یک جهان سپاس. و کنوشنانده دیگر میزنن خالی سمو گفتن که من در نوم پزی شما رو گوش کرده ایستادم. بله یک جهان سپاس. رحمانم نوشتن که خیلی خوب گفته است بازار صابیر و خوب. شنانده دیگر رو میشنویم، در فراوردی برنامه قرار داریم. 9:50 دقیقه شد، 5 دقیقه دیگر وقت داریم. ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟ خوب ما شما رو گوش میکنیم.
2: روز بخیر مملکت بلو.
0: از شما هم همچنین زاکر، چه حال هوا دارید؟
2: بسیار تمام بولیده. خوب با برنامه شما خیلی روح من بولیده. مملکت بلو
0: خوب
2: همه برنامه تون بسیار جالب است. تو آخیر نمیرون از حسابی سرود کمتر در خود شده در آخیر در اختیار کارگردان مونده شده همین سرودو برای برنامه میخواییم بسیار همه
0: یک جهان سپاس.
2: همین 24 ساعت سرود میرود، باور کنید.
0: بله زنده باشید. یک جهان سپاس. اکنون شنونده دیگر چی میگوید، چی پیشنهاد دارد؟ شاید نمیدونم کجا ما رو میشنود. خوب همگی در آخر برنامه نامه ها خیلی زیاد می نویسند. شنونده های خوبمون هرچی هم درخواست میکنند من نوشته میکنم. با رفتی دست دادن فرصت حتما پیشنهاد میگردد. و اکنون یک شنونده دیگر داریم، بیاد بشنویم که کی باشد. خوب ما شما رو میشنویم.
3: جان سلام دیگر با پای رانو بونو.
0: سلام مادر جان، چی حال هوا دارید؟
3: سلامت باشید با کار و باری زندگی، هوا گرم.
0: بله.
3: همیشه شما سربلن باشید با برنامه هایتون. رانو جان هم دست داشتر رو نبیند. آنهایی که با من سلام رایی کردن من سلامش رو قبول کردم. با کای منصور جان با سوراب جان همیشه سربلن باشید با شنوانده ها. برای کار
0: میخواهم
3: با شما.
0: یک جهان سپاس. یک جهان سپاس که هستید و با ما هم سفر هستید. اکنون شنونده نهایی میشود. سرود دلنشین رو از نگینه راوپ و با درخواست محمد سلیم کارگردانمون آماده کرده است. ما شنونده رو اول بشنویم.

0: خوب ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟
1: روزتان بخیر باشه.
2: السلام علیکم مملکت جان عزیز و مهربان، دستم رو هم در پیشای پاد مرم.
1: آفرین مادر جان، اینقدر بسیار بلند گفتید، زنده باشه. شما 100 ساله شوید مادر جان. شکر شکر.
2: برنامه های جالی ما یک گروه زنکا خانی من در سیستم همه تحسین رو
1: یک جان سپاس. مادر جان شما خونه گفتید کدام خونه؟ خونه ورزاب یا خونه اینجا؟
2: ورزاب، حال ورزاب نرفت، نزدیکی ورزاب میرم.
1: بهتره
2: این طرف ها طرفی بلخ به حاضر است.
1: بهترین، یک جهان سپاس. بزن ها سلام رسونین، یک جهان سپاس مادر جان. یک جهان سپاس. مادر جان بودند و گفتند که همراه بانوان نشسته برنامه ما را گوش دارند. من شاد میشم وقتی از خود درک میدید، میگید ما در فلان جا برنامه شما را گوش کرده شدیم یا در فلان جا بودیم. یعنی که من شاد میشم از اون خاطر که شما زحمت ما را نادیده نمیگیرین. یک روز پیشتر بود کدام یک برنامه، من شما را سنجیدم. من گفتم یک بار ببینم که شنونده ها سرسری گوش میکنن یا نه. یک غزل رو از حضرت حافظ گرفتم و گفتم از کسی دیگر است و شنونده ها زودی زود نوید. من خیلی شاد شدم و امروز هم خیلی شنونده ها نظرشون رو بسیار بیان کردن سری همه بخش های ما. من خیلی شاد میشم وقتی با دقت گوش میکنه. من هر گوشه رو سر میزنم، از هر جا برای شما یک چیزی رو پیدا میکنم که برای زندگی شما عزیز در خورد باشد، برای زندگی شما کار بیاید. در کجای برایتون سوال کردن زودی زود یادتون رسد که همین برنامه همین معلومات رو برای ما پیشنهاد کرده بود. یک شنونده نهایی ما میشود، میگوید رانو بونو و زمامی کاری من در دست رنابانو اگر گوید حاضر خب کن من خب میکنم. ما شما رو میشنویم، کی هستان؟
3: سلام علیکم، مطبیان روز بخیر.
1: سلام علیکم، خوب چی حال و هوا داره شما؟ کم زنگ میزنیم.
3: خدا نشکر خوب هستم، با شما هستم کم بش صدف ما هستم.
1: میدونم که صدف ما هست.
3: مخارقم های شما رو بیبیان برای نبیره بیمار دارم یا پا میترسم.
1: خوب چرا نیمرمت؟
3: این مادر از نایه همدنی، مادر مخصیر از من دارم. رقمه هاشون 988 79 43 71 988 79 43 71 از من را خوش میکنم. یک بردن بکنم و سخنها خطکی را کمتر کنم.
1: یک جان سپاس.
3: وقت رو بسیار میگیرم.
1: یک جهان سپاس. اگر 3 ساعت هم پای هم برنامه بریم، یک جهان سپاس. هدف ما گفتن که یک مادری از نایه همدانی بود است و میخواهد که برایشان اندک کمک کنند. شنونده های خوبمون که دستی رسادر دارند به این رواق زبرجد نوشتند بزر، به این رواق زبرجد نوشتند بزر که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند توانگر را. دل درویش خود به دست آور که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. همیشه دستی هم دیگر رو میگیریم عزیزان خوبی من تا زندگی از اینم بهتر شود. اکنون سرود رو میشنویم، چند سرود دیگر بخش تیلوتی خبر میرود. برنامه خانواده رو انتظار شوید.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباست. شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: گردی خانی غزل و شعر بیادست عزیز سخن از شوق دل و عشق سرادست عزیز تا که این دوره ما دور محبت گردد زیدر خانه ما سبز درا دوستی عزیز
3: دوری سفره دوری سفره
2: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران دوری سفره
3: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده دوری سفره
2: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه دوری سفره
3: خانه گستورده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز
2: با برنامه دوری سفره

اون امروز روزی نیمه استراحتی است برای خوشحالی و فراغت شما یک ترانه جذاب رو با هم گوش میکنیم بعدن میگذاریم به بخش های دیگری برنامه دوری سفره.

در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

هستم. صدای دوشنبه، صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است. گوارای و خاطرمان است.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: مژده‌های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های

0: تاریخی فرهنگی ملت تاجیک پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی این همه در برنامه مژدهای استقلال
1: سلام شنوندگان عزیز روی موج است برنامه نوبتی مژدهای استقلال برنامه نوبتی مژدهای استقلال بخشیده به 29 سالگرد روز وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی شکوفایی وطن است پیشنهاد می‌گردد. شنوندگان عزتمند وحدت ملی کلید در دنیای سعادت برای ملت به هم آمدن ها از قطره به دریا تبدیل یافتن ها خودشناسی هویت ملی تأمین عمر دراز استقلالیت و پایداری دولت است یعنی وحدت ملت شاه ستون پایداری دولت است دولتی که امروز ما صاحب آن هستیم و نیاگانمان طول هزار ساله ها آرزوی به دست آوردن آن را داشتند از این رو موظفیم که برای پایداری آن ما هر یک ساکن مملکت به قدر توان کاری را انجام دهیم وحدت ملی همچون پدیده نادر دوران صاحب استقلالی کشور برای سرجم نمودن ملت در حال پراکنده شوی قرار داشته تاجیک و از ورطه نیستی رهایی بخشیدن دولت نوین تاجیکان نقش بسا بزرگ را اجرا کرد محض ثمره وحدت ملی و ترغیب پیوسته غایه های آن بود که تاجیکستان در مدت کوتاه تاریخی به مرحله رشد استوار وارد شده در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی و دستاوردهای خیلی نظررس نائل گردید اینک از آن روزها 29 سال سپری میگردد در این مدت کوتاه تاریخی محض با ابتکار پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اندرس های عاقلانه و چاره و تدبیرهای اندیشیده اشان ساکنان کشور دوباره دوست و برادر شدند امروز اگر ما به کدام گوشه کشور که نرویم با چهره کشاد و آغوش باز پیشوازمان میگیرند محض وحدت باعث رشد و نموی کشور شد شنوندگان عزیز وابسته به این در این روزهای پرفیض و نشاط که تمام ساکنان تاجیکستان عزیز 29 سالگرد جشن وحدت ملی را تجلیل می نمایند ما آید به چند پهلو و زمینه پیدایش این نعمت بی‌بها یعنی وحدت ملی برای هر یک ساکن کشورمان مصاحبه انجام دادیم با دکتر علم های حقوق شناسی پروفسور عبدالرحیم خالقزاده که این دم با هم میشنویم
2: خوب استادی عزیز جمهوری تاجیکستان در آستانه جشن بزرگ ملی یعنی 29 سالگرد وحدت ملی قرار دارد و درباره اهمیت تاریخی صلح تاجیکان دیگر جای شک و شبهه نمانده است خوب محترم پروفسور بگوید که برای معرفی و شناخت باز هم بهتر و بیشتر صلح بی‌نظیر تاجیکان امروز باید چی اقدام های انجام داده شوند؟
3: واقعا صلح تاجیکان و به دست آوردن وحدت ملی در زمان صاحب استقلالی بسیار یک مکتب بزرگی خداگاهی ملی، خداگاهی سیاسی و عملکرد تقدیرساز پیشوی معظم ملت است که در سرگه این همویش استاده. خلق و ملت هایی که در کدام شکلی که نباشد با جنگوی شهروندی گرفتار شدند، آنها مدت های درودروز به خود نامدن. آنها نه تنها متحدی و یگانگی ملت های خود را اکثرشان تأمین کردن نتوانستند، بلکه با ماجراهای دیگر سیاسی و حدودی و حقوقی و اجتماعی گرفتار شدند. خوشبختانه خلق تاجیک برابری پیشوای معظم ملت از این امتحان وزنین تاریخی با سربلندی گذشتن و عامل های گذریش از این امتحان البته گوناگونند، ولیکن اساسی ترین آن به نظر بنده سه حالت بود. یکم در سر راهبری دولت تاجیکستان آمدن شخصیت مسئولی بود که به هم آوردن ملت، رسیدن به وحدت ملی، تنجی و آرامی را همچون جوهر و محک هستی و رشد دولتداری ملی درک و احساس کردند. دویم تأثیر مثبت کد ژنتیکی خلق و ملت که سرشار از معنویات، از فرهنگ بلند، از آثار هدایتگر به همدیگر فهمی، متحدی و وحدت عبارت بود، تأثیر خود را به روزگار متشنج سالهای 90 با مرور زمان رسان. یعنی به ملت همین خاطره سیاسی، حقوقی و فرهنگی از هر گوشه و کنار هشدار داد که ای مردم، شما خلقیت تاریخی تقریبا 6000 ساله داشته هستید، شما دولت ساز بودید، شما تمدن آفر بودید، شما اهل علم بودید و به مکتبان مکتب ساختید و به دولتان دولتداری یاد دادید و به فرهنگ ها فرهنگ آموختید. چی شد؟ یعنی ملت خود رو بعد از همین حدیثه ها، در رفع همین حدیثه ها به شناختن خود آغاز کرد. و سیم امیل با سواد بودن خلق تاجیکستان و من فکر میکنم مکتب های زمان شوروی و نظام تحصیل تأثیری مثبت رو رسون که خلق سری وقت به اشتباه خود سرفهم رفت و درک کرد که این متحدی وحدت بلندتر از همه این کشمکشی و جنگ و جدال ها میباشد. اکنون ما که سه عامل اساسی رسیدن به وحدت رو درک کردیم و همزمان باید اعتراف کنیم که همین سه عامل و موبد می تواند واسطه متحدی و وحدت خلق تاجیک رو باز تکمیل دهد. یکم یعنی احترام به جا آوردن از سیاست پیش گرفته راهبر دولت و پیشوای ملت در راه وحدت آفری خلق، ملت سازی، دولت سازی، پیروی کردن و پیشوای ملت، جهت عملی نمودن همه هدف، وظیفه و مقصدهایی که پیشوای معظم ملت در نزد خلق تاجیکستان گذاشتند. دویم ایوی ان همون خاطره اینه که فرهنگی ملت نه در شکل مثال چورابینی های فرهنگی خشک و خالی، بلکه ایو به طرز اصولی که ملت به همون روش های مثبت فرهنگی خود همچون ملت میراثبر مناسبت کند، آنها رو زنده کند، در روح و روانش، در رفتار و کردارش فضیلت های انسانی که نیاگان ملت تاجیک از دوره مثال پیشدادیان و کیانیان داشتند، در دوره هخامنشیان و ساسانیان داشتند، در دوره سامانیان داشتند، آنها رو در روزگار معاصر وابسته به شرط و شرایط نو زنده کردند. کدام از این ارزش ها؟ آدم و آدمگری، علم و دانش، معرفت ناکی، خودشناسی، نیکویی، عدل‌ورزی، تحمل‌گرایی، همدیگر فهمی، قدرشناسی، حرمت و احترام یک دیگر، به قدر وطن رسیدن، رعایت طلبات قانون، رعایت طلبات همین نظام ترتیبات، این از آن خصلت های نیکی بودند که ملت تاجیک در مسیر تاریخ در نمای آنها خود را معرفی کرده بود. و این بود که از بین فرزندان این ملت در زمانش هم دولت سازان، هم بهترین متفکران، هم عالمان جهانی و هم شخصیت های ارزنده رو آمدند. انکنون ایو کردن همین خصلت ها خود وحدت ملی رو از نظر معنوی شیرش میبخشد، استوار میکند، خداگاه میکند. و نهایت عامل دیگر این سوادناکی است، مقاومت با افراد، با تعصب، با خرافات، با همه همون عامل هایی که ملت را به همین جنگ و جدال ها کشید، مقاومت دانشمندانه کردن، این استوار کردن وحدت است. و نهایت شیرش متحد کننده وحدت ملی رعایت عدل و انصاف است. عدل و انصاف باید از آینه سر کرده در محله، جامعه، همون طوری که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان اعلام کرده است که ما خلق تاجیکستان همچون جزء جامعه جهانی مقصد نیت داریم که یک جامعه عدالت پرور را بنیاد کنیم، این باید باشد، باید ترغیب شود، باید عملی شود. و این عدالت نوکی را ما در چی میبینیم؟ بسیاری فکر میکنن که همین مناسبت عدالت نوک کردن نسبت به من عدالت نه برادران، عدالت همینه. عدالت پیش از همه هر شخص در جای خودش وظیفه خودش صادقانه اجرا کردن است. عدالت هر شخص نسبت به مسئولیتش پاک وجدانانه رفتار کردن است. عدالت نسبت به حقوق و آزادی هر انسان ارج گذاشتن است. و وقتی که در جامعه عدل و انصاف طبق طلبات کنیسه و قانونها رعایت می شود، نظام و ترتیب پایدار است، وحدت ملی به همان درجه استوار می شود. چون که اعضای جامعه با سواد خود، با خودشناسی خود، با ان همون تامین عدل و انصاف در این جامعه اتحاد خشک خالی را نمی بیند، بلکه وی اتحاد و وحدتی را می بیند که در نهاد آن وی آرامانه زندگی می کند، حقوق و آزادی هایش را طلب می کند، نظم و ترتیب را رعایت می کند و از دیگران هم طلب می کند که مطابق با طلبات قانون رفتار کند، حقوق و آزادی وی حمایت کند. و این همه یک جایه شیرش حقوقی وحدت ملی و وحدت اجتماعی جمعیت را تامین می نماید. برای این امروز دولت تاجیکستان همه شرط و شرایط را کرده است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، تاجیکستان را دولت دموکراتی یعنی خلقی اعلام کرد. سرچشمه حکومت دولتی در ماده 6 خلق تاجیکستان را اعلام کرده است. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آزادی انسان ارزش عالی اعلام شده است. امروز دولت تاجیکستان همچون دولت دموکراتی حقوق و دنیاوی شعروی خود را معین کرده است، به همون سمتی که به هر اعضای این جامعه قدر، قیمت، ننگ و ناموسش را در دایره طلبات قانون حفظ نموده. و این چیز همگی در سطح جامعه وقتی که درک می شود، رعایت می شود، وحدت استوار می شود، جامعه متحد می شود. چون که هر افراد در جامعه می داند که متحد بودن آنها رعایت کردن همین کفالت ها است، تامین همین کفالت ها، همین مکانیزم هایی است که به هستی ارزنده و مساعدت می کند. چون شخص می داند که در این جامعه و خود را با رفتار و کردار خودش سعادت خودش را تامین می کند، دولت برای و شرایط فراهم آورده است و کوشش می کند که همون وحدت، همون متحدی، همون یگانگی، همون پرینسیپ ولایت قانون رو رعایت کنه.
2: یعنی واقعا از گفته های شما برمی‌آید که همه این گفته ها رو و واژه وحدت یعنی نسبت داد. وحدت متحدی است، یک دلی است، همه رو نیست.
3: بله، وحدت ببینید که قانون و قایده داخلی و عنصرهای داخلی خودش دارد. شما ببینید مثال کیهان بنگاه کنید، تریلیون گلکتیکا ها هست میگوید، میلیارد ها گلکتیکا و تریلیون ها ستاره و سیاره ها هست و همین ستاره و سیاره ها در عالم مادی اگر نگاه کنید حرکت کرده ایستادن طبق کشش معین در خط معین خود، یعنی اونها در عموم وحدت وجود خود را با نظام و ترتیبشان رعایت کرده ایستادن. یعنی اگر نظام نباشد در گلکتیک آسمانی ما هم در ستاره گلکتیک افتابی، اگر همین حرکت ستاره و سیاره به همون خط و رادیوس و مریدیان معین حرکت نکند و به یکدیگر بر خودش ترکش بمیرد. در جامعه انسانی هم اگر نظم و ترتیب حرکت ها ان همون چنک های ترازو اگر درست رویه نشود، جامعه به کشاکش یک طرفه می رود و اون پراکنده می شود و وعدت داشته نمی تواند. من همین کتابی که می بینیم، همین کتابچه با ترتیب اصول خاصه با هم وصل شده، با هم نظام خودش نگاه داشته ایستاده در یک شکل معین و در داخل این حجیره و اتم و حرکت های معین کرده ایستاده که همین شکل کتاب نگاه داشته ایستاده. اگر همین حرکت حجیره از خط خودش براید، نظام و ترتیب ویران شود، وعدت گم می شود. ترازو رو بینید، وقتی در ترازو شما یک طرف بر دیگر طرف شنگ میمونید و اگر در همون ترازو همون نظام ویران شود، حق کس خورده می شود و نظم و ترتیب ویران کرده می شود. نظام اجتماعی، وحدت اجتماعی هم فشنگ های اجتماعی خودش را دارد، قانونیت های کشیش خودش را دارد که آنها عنصرهای اساسی نگاه دارنده ان همون وحدت اجتماع است. و این وحدت البته هم پایه های حقوقی دارد، هم پایه های سیاسی دارد، هم پایه های معنوی دارد، حتی هم پایه های اعتقادی دارد. به این چیز وحدت بوده نمیتوانم.
2: معلم، این سال جمهوری عزیز ما تاجیکستان 35 ساله می شود و ما این سال این جشن بزرگ را با یک دستاورت های بی نظیر استقبال می گیریم و از وحدت ما طوری که گفتیم 29 سال سپری می گردد. همین استقلال ملی، وحدت ملی، یگانگی، то кадом андоза ба раванди давлатдории навини мо таъсири мусбати хешро расонид?
3: ваҳдати миллӣ, истиқлоли миллӣ, давлатдории миллӣ, инҳо бе якдигар буда наметавонад.
2: се шохаи ҳамдигар
3: инҳо ана ҳамон пояҳои устувори муаррификунандаи ҳастии миллати сиёсӣ ва соҳибдавлат аст. яке бе дигаре буда наметавонад. онҳо мисол бубинед, истиқлолият поянда мемонад бо ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, риояи назму тартиб. агар риояи назму тартиб, ҳамдигарфаҳмӣ набошад, ваҳдати миллӣ набошад, истиқлолият осебпазир мешавад. ҷанги шаҳрвандӣ солҳошо ба ёд биёред, миллат пароканда мешавад, хонаи ором дошта наметавонад. бинобар он, ваҳдати миллӣ унсури ботинӣ таъминкунандаи истиқлолияти давлатӣ, истиқлолияти миллӣ аст, соҳибихтиёрии халқӣ аст, соҳибихтиёрии давлатӣ аст. ва дар натиҷа ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ ба рушди давлатдории миллӣ замина ва асос мегузорад. агар ваҳдат барои истиқлолият ва истиқлолият барои соҳибихтиёрии давлат ва давлат барои ташкили иттиҳоди одамон ба корҳои бузурги созандагии ободкорӣ ҳидоят накунад, ҷомеа пеш рафта наметавонад, миллати сиёсӣ вуҷуд дошта наметавонад. ва бубинед ки акнун давлатдории миллӣ такя мекунад ба рукн ва унсурҳои ваҳдати миллӣ, ҳам аз нуқтаи назари худшиносӣ, ҳам аз нуқтаи назари худогоҳӣ ва ҳам аз нуқтаи назари таърихӣ. як ҳодисаи оддия бубинед ки ҷаноби олӣ пешвои миллат барои мо давлатро сохтанд, мардумро ба сӯ ошти оварданд, корҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро тарризӣ карда, дар саргаи низоми ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ ва сиёсӣ истода. вале вақте сухан дар бораи унсурҳои ҷудогонаи ваҳдат меравад, корҳои ҷудогонаи пешворо пеши назар биёрем, агар чӣ гуна дар тору пути миллат худшиносии сиёсӣ боло меравад ва эҳьё мегирад. як амалкарди охире ки хоки турбати се қаҳрамонро, фидокори миллатро аз шаҳри москав ба тоҷикистон оварданд. чӣ қадар ҷомеаи анъанавӣ ғурур ва эҳсосоти миллиашон боло гирифт. ҷунбиши миллӣ омад. бубинед ки вақте давлати миллӣ ба қадри фарзандони худ баъд аз тақрибан 100 сол расид ва пешвои муъаззами миллат зарур шуморданд ки хоки онҳоро ба сарзамини тоҷикистон биёранд, адолати таърихӣ гӯё барқарор шуд. ва бинед, адолат гуфтем, ҳамин адолате ки ба гузашти 89 сол барқарор шуд, миллатро чӣ гуна муттаҳид кард, ваҳдати сиёсиро чӣ гуна устувор кард, давлати миллӣ ба ғизои маънавӣ дод. бубинед, як адолате ки муносибат ба 89 сол 100 соли таърихӣ рух дод. бинобар он, унсурҳое ки мо номбар кардем, вақте ки дар ҷомеа дуруст татбиқ мешаванд, ваҳдат ба ҳамон дараҷа устувор мешавад. ваҳдат устувор шуд, истиқлолият пойдор мешавад. истиқлолият пойдор шуд, давлати миллӣ рушд мекунад. инҳо бе якдигар буда наметавонад.
2: баъди чандин сари солҳое ки роҳбари давлат сари музокирот буданд ва музокиротҳоро ташкил мекарданд дар чандин давлатҳо ва охирин музокирот дар шаҳри москави федератсияи русия сурат гирифт, ки инро таърихи миллат медонад. ва ин таърих рӯзи 27 июни соли 1997 буд ва аз он рӯз то ба имрӯз 29 сол мегузарад. ва рӯзи 28 июни соли 1997 пешвои миллат ба тоҷикистон волиди шаҳри душанбе гардиданд, яъне сулҳ овардан барои миллати тоҷик. ин як тантанаву як адолати таърихӣ буд, ки дар майдони 800-солагии москав дар назди театри номдори опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ баргузор гардида буд ва зиёиён, эҷодкорон, сиёсатмадорон, ҷавонон гирд омадагӣ буданд ва пешвои миллат бо як сари баланд буданд ва пешвои миллат бо як сари баланд, бо як ғурури миллиу тоҷикӣ баромад кардан ва сулҳро барои миллати тоҷик овардан. сулҳе ки ваъда дода буданд дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурӣ дар шаҳри Хуҷанд. аз ин тантанаву адолати таърихӣ чӣ гуна ёд мекунем?
3: таҳлили таҷрибаи муноқишаҳои шаҳрвандӣ таи 300 соли охир нишон медиҳад, ки яке аз омилҳои асосӣ ба ваҳдат нарасидан тақсим гаштани халқу миллатҳо ана ҳамин набудани як пешво, як шахсияте ки онҳоро тавонад муттаҳид кунад. Ва шукри худо мекунем ки ба миллати мо ҳамин гуна шахсиятро Худованд дар лаҳзаи бениҳоят вазнин

0: تاریخی عطو کرد و این پیشگوی ملت هستند. ببینید که تحلیلون نشان میدین که از ماه نویبر سال 1992 تا 27 ایونی سال 1997 پریزیدنت ما رئیس شورا بعدا پریزیدنت ما پیشگوی ملت همون 81 مراتبه اظهارات برآمد و سخنرانی های رسمی سطح جهانی کردند. شما تصور میکنید که در 81 برآمد خودشون نشد از حالتی که یک بار درباره صلح وحدت و به وطن برگرداندن مردم تاجیکستان حرف نگفته باشند. حتی در روزهایی که 31 دکبر سال 92 93 94 95 96 خلق تاجیکستان رو با سال نو تبریک میکنند، در همون جا شما گیرید خونه میگن که مردم عزیزی تاجیکستان، من میدونم که من لحظه ای که شما رو به سال نو تبریک میکنم، قسم شما از پدر جدا، از مادر جدا، از خواهر جدا، از وطن جدا هستید. لیکن من به شما وعده میدم که به سرزمین تاجیکستان صلح میارم، وحدت تاجیکستان رو تأمین میکنم و شما رو اطراف یک دسترخوان سیاسی گیرد میارم. شما ناامید نشوید. همین نیت نیک رهبر و همین عمل کرد خوب بود که خلق تاجیک از میان همه تیر و توپ با همون اغوای همه بدخواهان ملت به همین روز آمد رسید. ببینید این بسیار نقش بزرگی تاریخی دارد. برای من فکر میکنم که ما امروز باید شکر کنیم از وحدت، از 35مین سالگرد استقلال دولتی همون، از هم اساس متحد اطراف رهبر همون باشه. سخن گفتار هدایت های اون کس رو همچون روزنامه حیات ما هر ساعت هر دقیقه عملی کنیم، خطا نمیکنیم.
1: نظر شما همچون زیایی و سهم اهل زیایی تاجیک در تحکیم صلح و وحدت ملی چگونه است؟
0: همین مسئله با من درد دارم. یک حدیثی صحیح حضرت پیغمبر است، میگد که روزی میگد در مسجد میگد یک نفر پرسید که پیغمبر خدا روز قیامت از همه شخص دوست داشته ترین نزد خداوند کیست؟ پیغمبر نوکنند گفتند عالمان هستند، زیایان هستند، دانشمندان هستند. همه یک نفس تارا گرفتند. او پرسید از همه شخصی بدترین نزد خداوند روز قیامت از همه گنده ترین کیست؟ پیغمبر خاموش جواب ندادند. دوی مرتبه پرسید. وقتی که سه مرتبه پرسید پیغمبر خدا گفتند عالمان هستند، دانشمندان هستند. با هم زیایان هست. همه حیرت بمونده. این حکمت داشت. چونکه در اکثر آبادی و شکفایی جامعه نقش ارزنده رو دانشمندان میبازن. ولی متاسفانه در بسیار حالت های نازک و فتنه انگیز هم بعضی دانشمندان نقش انامون محرکی فتنه و اغوار هم اجرا میکنن. سالهای اول جنگ شهروندی میدونه بسیار مینیسه. همون حدیثه های بدی که روی داد در بسیار دانشمندان هم گناهگار بودند، عالمان هم گناه. برای چی؟ برای اینکه بسیار حقیقت رو هم نگفتند، یا حقیقت رو در جای نادرست، به طرز نادرست، با شکل نادرست مسئله گذاری کردند. زیایان ما بزرگ بودند، باید کمش مثال روی درست برفتند، بسیارش داده شدند به بسیار چیزها و جنگ مثال علنگه گرفت. شما ببینید برای اینکه به این سوال من چکر نروم، برای شما یک مثال میبیارم که استاد طرفدار گفته است که شیر هم میسوزد هم میسوزد. مخلصونی زیوی هم مثل نظم است و میتواند اگر فضیلت های خودش درست سازنده است، اگر نادرست باشد سوزنده میشود. ببینید که چقدر شعری بلند اقبال لاهوری از خواب گران خیز، مقصد هویت سازندگی بود لیکن مردم رو به میدان ها کشید. یادتون هست چقدر مشکلی ها ایجاد شدند. بنابراین زیایی ها یک قسمتشون مشکلی ها هم ایجاد کردند، لیکن یک قسمت دیگرشون تا آخر برای صلح و وحدت مبارزه بردند. بنابراین ما نمیتوانیم که نقش زیاییان رو یکسر منفی معرفی کنیم. در بین اونها نفرانی بودند که پیوسته درباره متحدی و وحدت میگفتند، پیوسته در باره مثال هم دیگر فهمی می گفتند، شعر ها می نیستند، برابر دولت مکتوب ها می کردند، مراجعت ها می کردند. البته من فکر زیایی اصلی همون هایی بودند که آنها برای تنجی امانی ملت مبارزه بردند. البته شخصیت ها بودند، علما بودند، کتاب ها نیستند، اثر ها نیستند. لیکن یک قسمت دیگری که خود رو زیایی و علم بانمون میکرد متاسفانه سبب گوری همین کشمکشی ها هم شده. بنابراین اونا کارمون امروز ба ҳамон ваи таърих мепартоем, лекин дар умум зиёёни созандаву эҷодкор паҳлӯи роҳбари давлат буданд. Дар урдугоҳи ҳам мисол ҷонибдорони ҳукумати тоҷикистон буданд. Дар байни мухолифон ҳам кам набуданд онҳое, ки барои тинҷии амонӣ маслиҳатҳо медоданд. Ман фикр мекунам, ки хизмати ҳамаи онҳоро таърих баҳо медиҳад ва ман фикр мекунам, ки онҳо буданд, онҳо ҳастанд. Халқи тоҷик ҳамавақт донишмандони созанда, эҷодкор ва даъвофар дошт дорад ва ояндаам дошта метавонад. Ва онҳое, ки бо номи зиёии донишманд мардумро ба тафриқаву ба ҷангу ба майдонҳо кашиданд, ман онҳоро аслан ҳамчун донишманди асилию зиёӣ эътироф намекунам.
1: Бо гузашти 13 сола аз ба даст овардани ваҳдати миллӣ чӣ сабақ бардоштан мумкин аст? Ва барои ҳифзи ваҳдат аз таъсири хатарҳое, ки имрӯз дар замони муосир дида мешавад, чӣ бояд кард?
0: Сабақ якум ҳамин аст, ки миллате, ки ваҳдат дорад, давлатро, истиқлолиятро ҳис карда метавонад. Сабақи дуюм ин аст, ки миллате, ки ваҳдат дорад ва имконияти рушд дорад. Ва сабақи сеюм ин аст, ки донем, ки давлати миллӣ бе ваҳдати миллӣ, бе истиқлолияти сиёсӣ, истиқлолияти миллӣ вуҷуд дошта наметавонад. Мо бояд ваҳдат, истиқлолият ва давлати миллиамонро бо манфиатҳояш ҳамчун гаҳвараки чашм ҳифз кунем. Ҳар яке мо.
1: Ҳамин гуна фаҳмиши васеъ ва фарогири мафҳуми ваҳдати миллиро чӣ гуна ба як тафаккури амалии ҷомеа, хусусан насли ҷавон табдил диҳем, яъне насли ҷавони зодаи даврони истиқлол ва ваҳдати миллӣ.
0: Барои ин пеш аз ҳама дар низоми таълим мо бояд кӯшиш кунем, ки дар баробари фарзандони донишманд, фарзандони худшинос, худдогоҳро тарбия кунем. Ахлоқ, адаб, фаросат, эҳтиромро ҳамчун рукнҳои созандаи фарҳанги миллӣ дар ниёди фарзандонамон аз зинаи тарбияи боғча дода тавонем. Дуюм, фарзандони миллатро савод омӯзем, илм диҳем, дониш диҳем. Сеюм, ҳар шаҳрванд дар ҷои худаш вазифаи худашро содиқона иҷро кунад. Махсусан вазнинтарин амонат дар ҳамин давра бар дӯши муаллим аст. Муаллим бояд бо насли оянда, бо давлати ояндаи мо имрӯз дар паси парта муаллим кор мекунад. Муаллим агар бе тағйёрӣ ба мактаб омад, муаллим агар нисбат ба фарзанди мардум бе ҳавсалагӣ кард ва онро мисол баҳои барои донишаш агар баҳои дуруст дода натавонад, вай агар фарзанди миллатро барои нодуруст ҳидоят мекунад. Бинобар он, дар инҷо рисолати асосӣ бар дӯши муаллим аст ва давлати ҷомеа бояд аз муаллим, аз мактаб дастгирӣ кунад.
1: Салома мушед. Аз оғоз ва идомаи бунёдкориву созандагиҳои тоҷикистон дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ ва 29 соли ваҳдати миллӣ чӣ диди назар баён менамояд?
0: Аслан агар гирем, барои чашми ҳамин бино равшан аст, ки баъд аз ваҳдат тоҷикистон ба рушд рӯ овард. Мо сохтем 70 соли замони шӯравӣ бузургтарин давлати дунё тоҷикистонро ба ҳам васл карда натавонист. Дар 4 фасли сол мо ба ҳамдигар алоқа надоштем. Тоҷикистон дар ҳамон солҳои вазнин ва баъд нақбҳоро сохт. Халқро ба ҳам пайваст кард. Халқро ба ҳам муттаҳид кард. Мо бузургони худамонро, ки ба гӯшаи фаромӯшӣ партофта буданд, дар саҳнаи адабиёту санъат эҳё кардем. Мо арзишҳои миллии худамонро аз сари нав зинда кардем. Мо решаҳои таърихии худамонро соҳибӣ кардем. Имрӯз тоҷикистон на танҳо решаҳои таърихии худ, пешвои миллати мо, давлати миллии мо решаҳои таърихии тамаддуни ориёиро эҳё мекунад. ба амри тақдир ин рисолат бар дӯши миллати тоҷик афтидааст. Ин ифтихор аст. Аз тамоми мардуми ориёиҳое, ки меросбари ин фарҳанги бой пурғановат ҳастанд, ягона тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба соҳибии ин қирраи таърих мисол парчам бардоштааст. Имрӯз мисол Роғун, نابها، سازندگیها، اقتصادات ملی، شهر دوشنبه رو ببینید، این پایتخت رو ببینید که چگونه در پیش چشم من و شما دیگر شده ایستاده است. امروز ما از کوچه های شهر میگذاریم، خاطره این سو چقدر همون امارات های کونه دیگر علاقه پیش نظر با نیست، از خاطر رفته ایستاده است. چیزی نه، علاقه تحولات روش پیشروی همش این نشانه ای چی است؟ نشانه آبادی تاجیکستان، پیشروی، ترقیات و حرکتی با سرعتی دولت دوری تاجیکستان تحت رهبری پیشروی ملت می باشد.
1: محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، درخشانترین ابرمرد در تاریخ ملت تاجیک و بشریت به شمار می رود. فراتر می خواهم موضوع را شرح می داده. محمد.
0: من بعضاً وقت شکر می کنم که وقتی از خوب می خیزم صحت سلامت، وقت آدم باید هر روز شکر کنم. لیکن شکر میکنم که زنده از خواب خیستم. ولی اکثر وقت شکر میکنم از اون که من در زمان زندگی کردم که تقدیر مرا با همین پیشوای ملت در یک زمان، در یک دولت، در یک جامعه به وظیفه های معین ودور کرد. پیشوای ملت شخصیت نتکرار هستند. نه تنها برای خلق تاجیک، بلکه میون نابغه های عالم. اون کس برای خلق تاجیک خدمت تاریخی رو در سطح کردن که وی رو با یک سخن گفتن، با یک اثر نوشتن، با یک مثال تحقیقات علمی بردن، بیان کردن مشکل است. برای این چقدری که تاجیکستان رشد میکند، از این نقطه های ابتدایی عبور میکند، به همون درجه قدرت خدمت های پیشوای معظم ملت برای نسل های آینده بزرگتر و از این تر نمایان میگردند. ایشون در سرگه دولت سازی خلق تاجیک، ایشون در سرگه متحد سازی ملت تاجیک، ایشون در سرگه شناسایی دولت تاجیک به جهانیان خدمت های تاریخی کردند. اگر کروش کبیر در ویرانه دولت های مادها سلطنت قدیمه پارسا اوریایی ها رو بنیاد کرده باشد، اسماعیل سامانی بعد از استیلای زیاده 200-300 ساله عرب ها در منطقه مغرانه رو خراسان از میان خلق های تاجوی نخستین شده دولت داری متمرکز خلق تاجیک رو همچون نمونه الگو برای تمام خلقت های سرنشین پیشنهاد کرده باشد. اگر استاد ابو عبدالله رودکی پس از 100 ساله های محبوسی زبان دری، زبان تاجیکی با نزد زبان تاجیکی رو، زبان مادری ما و شما رو به نظم، به ادبیات وارد کرده باشد، اگر استاد صدرالدین عینی بعد از هزار سال حکمرانی اجنبیان و چادرنشینان نمونه ادبیات تاجیک رو جمع کرده باشند، زبان تاجیکی رو به زبان نو القا نموده باشند. بابا جان غفوروف تاریخ خلق رو از کهنه پاره های یادگاری های تاریخی جمع کرده، از ادبیات تاریخ عالم گردآوری کرده، تاریخ خلق را به جامعه جهان مثال پیشنهاد کرده باشند، امام علی رحمان در لحظه به سر قدرت آمدن که ملت پراکنده شده بود، خلق همچون صاحب دولت نیست شده ایستاده بود، دولت علاقه به زوال رو آورده بود، حکیمت دولتی عمل نمی کرد. در کوچه های دوشنبه و تاجیکستان یراق حکمران بود. جناب عالی خلق پراکنده را متحد کردن، ملت بنیشوی رو آورده رو از سر نو به وحدت آوردن، دولت زوال رفته ایستاده رو نجات دادن، ملت نو رو ساختن، دولت رو بنیاد کردن، وحدت رو تأمین کردن، رشد تاجیکستان رو با تمام عنصرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حربی مالی تأمین نموده، خلق تاجیک رو به جامعه جهانی همچون ملت دولت دار معرفی کردن. از نیروهای طبیعی، از نیروهای معنوی ملت به جامعه جهانی غذا دادن، پرابلم های داخلی دولتی رو در سطح جهانی гирьяхоро масъалагузорӣ кардан нишон доданд ки тақдири ҷаҳонӣ ба ҳамин проблемаҳои дохилии давлатдории мо тавъам аст. арзишҳои миллиро эҳё карда таърихи 6000 солаи халқро зинда карда таҷрибаи неки вайро ба халқи ҷаҳон муаррифӣ намуда. ин аст он хизмати абармарди бузурге ки дар як вақт ҳам фарзанди халқи худ ва ҳам фарзанди башарият аст. ман халқи тоҷикистонро дар пешвории ҷашни 29-солагии ваҳдати миллӣ истиқлолияти давлатӣ аз самими қалб табрик мегӯям ва бо суханҳои пешвои миллат ки доимо таъкид мекунанд ки ин давлат давлати ҳамаи шумо аст. ин ватан ватани ҳамаи мову шумо аст. ободию пешравии он аз муттаҳидӣ, аз донишмандӣ, аз ҳамдигарфаҳмӣ, аз субути ҷомеаи мо вобастагӣ азим дорад. барои он ки ба қадри ин ватан, ба қадри ин пешво боз ҳам хубтар, боз ҳам ҷиддитар расем, ҳамагӣ пайрави пешвои миллат бошем. пешвои миллатро ҳамчун намунаи кор, намунаи зиндагӣ ва ҳидоятҳояшонро ҳамчун рӯзномаи зиндагиамон дар амал татбиқ кунем. ман бовар дорам, халқе ки чунин пешво дорад, халқе ки чунин дастовардҳо дорад, ояндаи нек дорад. ид, иди оянда, иди истиқлолият, ки як зина ё давраи муайяни рушди миллати тоҷик ҳамроҳ бо пешвои муъаззамаш аст, ба ҳамаи шумо муборак бошад. ташаккур.
2: шунавандагони азиз, шумо мусоҳибаи моро бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода дар иртибот ба 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо барои ҳар як сокини кишварамон шунидед.